0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în Vechiul Testament, în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 6, versetul 10, ni se spun următoarele lucruri. Cine e aceasta care ca zarea strălucește și ca luna e de frumoasă, ca soarele e de luminoasă și ca oastea de război temută? Acest text a fost interpretat de Sfinții Părinți ca fiind pus în legătură cu Maica Domnului, cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne dă informații puține despre Maica Domnului, dar și despre Sfântul Duh. De aceea, în emisiunea de astăzi, m-am gândit să ne aplecăm asupra legăturii dintre Maica Domnului și Sfântul Duh. Stimați ascultători, Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 1, versetul 35 al Evangheliei sale, ne spune referitor la Maica Domnului că Arhanghelul Gavril a venit și a adus bunăvestirea nașterii Domnului Iisus Hristos din ea. Și Arhanghelul Gavril îi spune următorul lucru: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Iar în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 14 și capitolul 2, versetele 1 până la 3, ni se spun următoarele lucruri. Apostolii stăruiau într-un cuget în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Aceste lucruri sunt de o profunzime extraordinară. Ele au un caracter soteriologic, adică sunt lucruri care trebuie înțelese în legătură cu mântuirea neamului omenesc. Dacă citim cu atenție aceste două texte, cel de la Evanghelistul Luca și cel din Faptele Apostolilor, care are ca autor tot pe Sfântul Evanghelist Luca, vom observa că în fundalul ambelor trimiteri amintite se află Hristos Domnul. Cu alte cuvinte, stimați ascultători, legătura dintre Fecioara Maria, Preacurata Născătoare de Dumnezeu, și Duhul Sfânt este realizată cu un scop anume, adică pentru a-L face omenirii cunoscut pe Hristos, Cel care se va naște din ea, va pătimi și va învia, înălțându-se într-o slavă și șezând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl pentru a ni-L trimite pe Duhul Sfânt, așa cum mărturisim și noi în simbolul de credință. Stimați ascultători, Hristos Mântuitorul nostru se pogoară din ceruri ca și cuvânt unic al lui Dumnezeu pe acest pământ, în brațele Duhului Sfânt, dacă am putea spune astfel, pe o scară care cu un capăt atinge cerul și cu un altul se sprijină pe pământ. Această scară, pe care, așa după cum știm, în Vechiul Testament a văzut-o patriarhul Iacov în visul său, la Betel, nu este alta decât Fecioara Maria. Pogorându-se asupra ei pentru a-L dărui pe Hristos, Duhul Sfânt pune bazele sfințirii tainice a umanității reprezentată simbolic de Fecioara Maria. Umanul este recreat în Fecioara Maria și îndumnezeit de o așa măsură încât Hristos Domnul își asumă pentru aceasta un trup din Preacurata Lui Maică. Îl asumă în măsura în care îl și recreiază, îl restaurează, dăruindu-i frumusețea paradisiacă pierdută prin păcatul protopărinților Adam și Eva. Stimați ascultători, în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, ni se spune despre Duhul Sfânt că se purta pe deasupra apelor, pentru că pământul era netocmit și gol atunci când Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este Cel care a modelat materia primordială, materia virgină, și a făcut-o să iasă viață din ea. Acum, Duhul Sfânt se pogoară peste frământătura cea aleasă, peste noua țarină virgină, peste noul pământ ales,
peste Maria, pururea Fecioara, și o arată născătoare a vieții celei nepieritoare, descoperind-o lumii ca născătoare de Dumnezeu. Stimați ascultători, Fecioara Maria apare astfel drept plămada, frământătura din care este luat noul Adam, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 15, versetul 45, de Adam cel dintâi și de Adam cel de pe urmă. Adam cel dintâi a căzut în păcat pentru că a fost om trupesc, dar Adam cel de pe urmă este omul cel duhovnicesc. El este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Hristos Domnul își ia un trup din Fecioara Maria și pe cruce îi încredințează acesteia trupul lui tainic, biserica. Are loc, cu alte cuvinte, stimați ascultători, un schimb, o reciprocitate între Mântuitorul Iisus Hristos și Preacurata lui Maică. Aceasta îi dăruiește lui un trup format din preacuratele ei alcătuiri, iar el, Mântuitorul, pe cruce, îi dăruiește Maicii Domnului trupul său tainic, biserica, prin aceea că ne încredințează pe noi, pe toți, grijii ei materne. Stimați ascultători, pentru aceasta Hristos îl trimite pe Duhul Sfânt ca să se pogoare asupra bisericii la cinzecime, pentru că biserica este deja oglindită în umanitatea îndumnezeită a Fecioarei Maria, devenită icoană a trupului tainic al Mântuitorului Iisus Hristos. În mijlocul bisericii fiind, Maria, născătoarea de Dumnezeu, devine astfel mireasă a Duhului Sfânt, fiind veriga de legătură între Hristos și biserica lui, înțeleasă ca și creație a tuturor celor văzute și nevăzute. De aceea, stimați ascultători, și noi, în slujbele noastre, dar mai ales la Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, îi cântăm Maicii Domnului următoarele lucruri. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Stimați ascultători, Fecioara Maria devine, ca și mireasa Duhului Sfânt, cea care îl logodește pe Hristos mirele bisericii lui. Instituționalul și harisma își găsesc astfel numitorul comun în Fecioara Maria, care primește în grija ei biserica, trupul tainic al lui Hristos, pe care îl îmbracă cu Duhul Sfânt, pe care el, Mântuitorul, îl trimite în ziua cinzecimii. Duhul Sfânt este cel care curăță orice pată și întinăciune și dăruiește strălucirea dumnezeirii. De aceea, stimați ascultători, Fecioara Maria este cea care ca zarea strălucește și ca luna e de frumoasă și ca soarele e de luminoasă, așa după cum se spune în cântarea cântărilor, pentru că universul întreg își oglindește existența sa în existența îndumnezeită a Fecioarei Maria, care este Doamna și Stăpâna Cerului și a Pământului. Ca atare, ea și este ca oastea de război temută. Fecioara Maria a învins orice război a puterilor infernale ale răului, trăind o viață plină de virtute în comuniune cu Duhul Sfânt. În sensul acesta, ea este cea mai de temut pentru puterile cele potrivnice ale celui rău, pentru că arată omenirii drumul biruinței care duce la Hristos. Și acest drum este unul pe care se călătorește împreună cu Duhul Sfânt. După ce vom asculta un scurt moment muzical, vom vedea ce spune Sfântul Patriarh Fotie cel Mare al Constantinopolului în legătură cu Maica Domnului și despre cum a biruit ea puterile infernale ale răului, lucrând virtuțile în viața ei.

stimați ascultători! La praznicul Bunei Vestiri, Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, care a avut o evlavie deosebită față de Maica Domnului, spunea într-una din omiliile sale următoarele lucruri. Arhanghelul a venit în întâmpinarea Mariei, a florii celei netrecătoare și bine mirositoare a neamului lui David, a marii și frumoasei opere a naturii umane, care a fost lucrată de însuși Dumnezeu. Această fecioară a cultivat virtuțile, ca să spunem așa, încă din fașă. Viața ei pe pământ este vrednică de cea a duhurilor celor netrupești. În această fecioară prea fericită nu s-a găsit nicio mișcare dezordonată în direcția satisfacerii materiale și aceasta nici măcar în gândurile ei. Ea a fost umplută de plin de iubirea cea divină. Prin aceasta și prin toate celelalte, ea a binevestit și a arătat clar că ea este mireasa Creatorului tuturor lucrurilor și că ea a fost totodată aleasă încă dinainte de nașterea ei. Mânia, acest monstru oribil, ea l-a încătușat prin legătura de nezdruncinat a liniștii interioare, făcând din sufletul ei un sanctuar al delicateței. Chiar în timpul pătimirii Domnului, la care ea a fost martoră, nu a scăpat nici măcar un cuvânt nepotrivit, și aceasta spre deosebire de alte mame, care și ele iau parte la chinuirea fiilor lor. Astfel, Fecioara Maria a trăit o viață supraumană și, arătând că era vrednică de nunta mirelui ceresc, a dăruit naturii noastre umane mutilate, pătată de mizeria strămoșilor, frumusețea ei proprie. Ea este aceea în fața căreia Gavriil, slujitorul tainelor revenirii împăratului, a spus aceste cuvinte nobile: Binecuvântată fii tu, cea plină de har, prin mijlocirea căreia va fi eliberat de vechea întristare și de blestem întreaga spiță a neamului omenesc. Stimați ascultători, acesta este mesajul pe care Maica Domnului îl transmite omenirii, și anume că viața omului trebuie să fie o viață însoțită în permanență de adumbrirea Duhului Sfânt, că trebuie și noi să călătorim împreună cu ea, cu pururea Fecioara Maria născătoare de Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, spre Hristos Domnul, pentru ca și noi, curățiți de orice întinăciune și fără de lege, să fim prezentați Tatălui Ceresc ca și ofrande vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Ea, Maica Domnului, este cea care ne acoperă pe noi pe parcursul vieții noastre și ne devine acoperământ și sprijinire. În cântarea 7-a din Paraclisul Maicii Domnului spunem următoarele lucruri: De neputințele trupești și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți, născătoare de Dumnezeu, care e născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Stimați ascultători, în romanul Moara cu noroc, Ion Slavici arată destinul tragic al familiei lui Ghiță Cizmarul, cel care ia în arendă Moara cu noroc. Nuvela debutează cu imaginea acestei mori cu lopețile rupte și cu acoperământul ciuruit, imagine simbol al zbuciumului vieții și destinului tragic al protagoniștilor nuvelei, Ana, Ghiță și Lică Sămădăul. Acoperământul ciuruit este simbolul degradării morale a sufletului uman, ilustrat de autor în personajele nuvelei, personaje asaltate de plăcerile lăcomiei, infidelității și vanității. Dacă este să facem o legătură între această nuvelă și Maica Domnului, preacurata născătoare de Dumnezeu, pe care o cinstim ca și acoperământ al nostru, ne vom duce cu gândul, desigur, la praznicul acoperământului Maicii Domnului. Această sărbătoare a acoperământului Maicii Domnului își are originea în secolul al IX-lea, în timpul împăratului Leon Înțeleptul sau Leon Filozoful. În acel timp, Constantinopolul a fost asaltat de dușmanii de temut ai epocii, slavii. Istoria arată
că aceștia au atacat Constantinopolul ca pedeapsă divină pentru lăcomie, infidelitate față de biserică și față de păstorii ei și pentru vanitatea celor desemnați să conducă destinele locuitorilor cetății. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și Sfântul Epifanie, ucenicul său, au văzut-o pe Maica Domnului în văzduh în timpul rugăciunii din Biserica Vlaherne, acoperind cu cinstitul ei omofor poporul care se afla la rugăciune în biserica din Vlaherne, după cum spuneam, un cartier al orașului, și rugându-se pentru oamenii de acolo. Stimați ascultători, nu este vorba de o reverberație strict materială a unui episod istorico-eclezial în care accentul să cadă pe un element vestimentar, omoforul, fie el și al Maicii Domnului. Există, dacă vom consulta calendarul, și alte sărbători care au și această dimensiune, și anume la 2 iulie sărbătorim punerea în rac la cinstitului veșmânt al Maicii Domnului, iar la 31 august așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului. La 1 octombrie însă, la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, implicațiile sunt mult mai profunde, ele fiind mai ales de natură duhovnicească, ilustrate și întruchipate fiind de către chiar Maica Domnului, care se face ea însăși în chip spiritual acoperământ sau polată, după cum o numește o alcătuire liturgică a sărbătorii. Că așa stau lucrurile, stimați ascultători, se vede și din modul în care ne adresăm ei, în mod direct, în acatistul praznicului. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperământ.

stimați ascultători, Maica Domnului s-a făcut ea însăși acoperământ pentru Fiul lui Dumnezeu, învăluindu-l pe acesta cu preacurat trupul ei cel sfințit de roua cea dumnezească a Harului Duhului Sfânt. O alcătuire a canonului Utreniei Praznicului ne vorbește despre Gedeon, cel amintit în Vechiul Testament în Cartea Judecătorilor. Acesta cere semn de la Dumnezeu pentru a fi sigur că Dumnezeu îi va izbăvi pe izraeliți prin mâna lui. Semnul pe care Dumnezeu îl dă lui Gedeon este roua care se pogoară pe lână. În cântarea a treia de la Utrenie, ni se spune următorul lucru. Gedeon, mai înainte te-a închipuit că spre tine ca o rouă Hristos Dumnezeu s-a pogorât. Stimați ascultători, Maica Domnului este ea însăși lâna cea udată de roua dumnezeirii, din care se va face omoforul pe care ea îl va desfășura ca semn și acoperământ peste oamenii care cer ajutorul. În chip simbolic, dar totuși real, Maica Domnului devine astfel acoperământul poporului credincios. Tot la Utrenie se face amintire și de patriarhul Iacob, cel care a văzut în visul său acea scară despre care spuneam mai înainte, scară ce avea un capăt sprijinit pe cer. Această scară nu este alta decât Maica Domnului. Pe această scară coboară cerul ca să acopere pământul de atacurile celui rău. Maica Domnului i-a dat Mântuitorului nostru Iisus Hristos un trup din ea. El pe cruce, așa cum spuneam, îi dă ei trupul său tainic, biserica, pentru a-l ocroti și a-l acoperi de orice rău. Ea devine astfel, stimați ascultători, imaginea bisericii aflată sub ocrotirea lui Dumnezeu. Sedealna a doua de la Utrenie face o paralelă cu chivotul legii, care este simbol al prezenței lui Dumnezeu. Omoforul sau acoperământul Maicii Domnului, deci ocrotirea ei cu alte cuvinte, devine mijlocul prezenței lui Dumnezeu, nu prin materie, căci nu omoforul în sine realizează aceasta, ci prin duhovnicie, adică Maica Domnului însăși este sursa care ni-l face prezent și accesibil pe Dumnezeu în viețile noastre. Stimați ascultători, Sfântul Evanghelist Luca spune în capitolul 12, versetul 2 al Evangheliei sale, că nu este nimic acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu se cunoască. Maica Domnului este cea care ne descoperă nouă, credincioșilor, taina mântuirii întru Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat și a devenit și Fiul Mariei, a devenit Fiul omului. Dacă până atunci mântuirea era ascunsă oamenilor, prin întruparea și nașterea, prin propovăduirea, pătimirea, răstignirea, moartea, învierea și înălțarea la cer și mai apoi prin trimiterea Duhului Sfânt, mântuirea este descoperită oamenilor. La vecernie cântăm, întotdeauna spunând, taina cea din viac ascunsă și de înger neștiută, prin tine, născătoare de Dumnezeu, s-a arătat. Și precum rugul n-a ars, aprins fiind, așa fecioară ai născut și fecioară ai rămas. Maica Domnului ne descoperă nouă taina mântuirii, ne descoperă faptul că Hristos Domnul a venit să caute și să mântuiască oaia cea pierdută.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Trupești puteri cu rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celor între sfinți.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de pateric. Efectele televiziunii asupra minții umane. Biofizicianul Virgil Gheorghe.
1: Însă și experiența vizionării este o experiență nihilistă, pentru că prin vizionare omul neagă lumea reală și se predă unei lumi imaginare. În general, lumea televizorului este lumea iluziei și a visului frumos, din care omul însă se trezește și când se trezește este trist că realitatea nu este conformă cu modelul în care s-a scufundat o vreme.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor

miluiește, Doamne miluiește! Din somn sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă trăime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cel ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-o tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele.
Rog-mă ție lege pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepăda dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.
dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul la toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr.
Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel Sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel Sfânt, care își dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată
și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Un alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Vorbele zboară, ce-ai scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O dronă a traversat ieri după amiază 5 județe din Moldova. Activitatea pe aeroportul din Iași a fost suspendată temporar. Cetățeanul rus care pregătea acte de diversiune și sabotaj pe teritoriul României a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Jumătate dintre elevii români nu ating nivelul de bază nici la matematică, nici la citire. Au fost publicate rezultatele la testele internaționale PISA, care verifică dacă adolescenții pot folosi în viața reală ceea ce învață la școală. Președintele american salută victoria extremei drepte în alegerile de duminică dintr-un land din Germania. S-au săturat de regulile în materie de imigrație, scrie Donald Trump într-una din postările sale frecvente pe propria rețea. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în Câmpia de Vest. Acum la București avem 14 grade. Serviciul Român de Informații a prevenit, împreună cu DIICOT, Ministerele Apărării și de Interne și Serviciile Partenere Externe, o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Cazul este al unui cetățean rus acuzat de acte de diversiune și pentru care o instanță de judecată a emis aseară un mandat de arestare pe o perioadă de 30 de zile. Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.
2: Începând din februarie 2026, un cetățean rus s-a aflat în monitorizarea Serviciului Român de Informații, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO și a unor

0: nu o să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale. O dronă de tip Shahed a pătruns ieri ilegal în spațiul aerian al României și Republicii Moldova, după cum au anunțat autoritățile celor două state. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în Republica Moldova dinspre Ucraina, după care a trecut în România, apoi s-a întors în Republica Moldova, unde s-a prăbușit pe un câmp la 25 de kilometri est de granița cu țara noastră. Locuitorii din 5 județe, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui și Botoșani, au primit mesajul RoAlert pentru a fi avertizați de pericolul căderii dronelor și pentru a se adăposti. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, au decolat pentru monitorizarea situației, iar la încetarea alertei au revenit la bază. De asemenea, zborurile de pe aeroportul internațional Iași au fost suspendate temporar. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a început ieri audierile în cadrul anchetei parlamentare privind împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Senatoarea Nadia Cerva, Pace Întâi România, președinta Comisiei.
1: Doamna Simina Tănăsescu a răspuns comisiei și a informat-o că este indisponibilă de a se prezenta la audieri, motiv pentru care a fost reinvitată la audieri în data de 15 septembrie. Domnul Bolojan nu a răspuns până în acest moment, motiv pentru care va fi reinvitat în data de 15 septembrie. Am primit mai multe informări de la SPP, s-a și prezentat astăzi la audieri angajatul care a asigurat paza în data de 14 august la biroul președintelui Senatului, urmând să fie invitat consilierul de la cabinetul președintelui, care a fost de serviciu în data de 14 august.
0: Ulterior, plenul Senatului a aprobat propunerea PNL și USR de extindere a obiectului anchetei comisiei și asupra prezenței judecătorului CCR Cristian Deliorga într-un zbor privat alături de oameni politici și oameni de afaceri. Mircea Brudean, președintele Senatului.
2: Pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție, în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare.
0: Aseară, USR și PNL au anunțat că vor sesiza Curtea Constituțională și Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu prezența judecătorului CCR Cristian Deliorga și a președintelui Tribunalului Constanța Marius Cătălin Croitoru în deplasarea din Mykonos. Examenul de admitere la liceu, pe care l-ar fi putut organiza unele colegii, pe lângă evaluarea națională a fost eliminat. Plenul Senatului a dat ieri 104 voturi pentru eliminare și au fost 3 abțineri. A fost adoptat amendamentul votat cu unanimitate săptămâna trecută în Comisia pentru Învățământ, după dezbaterii la care au participat reprezentanții ai elevilor și părinților, profesori și specialiști în educație. Toți au afirmat că o dublă examinare este prea mult pentru copiii care intră în clasa a noua și că ar exista risc de discriminare. Alexandra Cristea relatează.
3: Președintele Comisiei de Resort, senatorul USR Ștefan Pălărie, a mulțumit colegilor pentru votul dat.
4: Eliminăm definitiv existența unui examen paralel pentru admitere la liceu și o mare nedreptate a fost corectată. Am votat pentru eliminarea acestei nedreptăți și mă bucur să văd că aproape am avut unanimitate în Camera Senatului. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru înțelepciunea și maturitatea de a face ceea ce e corect în învățământ, mai ales că au venit rezultatele testelor PISA, iar rezultatele arată o poză mai degrabă îngrijorătoare.
3: Documentul ajunge acum la șeful statului pentru promulgare. Rămâne în continuare obligația morală, așa cum a fost numită în cadrul dezbaterilor, de a constitui un grup de lucru între partide împreună cu Ministerul Educației pentru a reorganiza evaluarea națională de clasa 8-a. Senatorul PSD Dan Cașcaval.
5: Ne-am luat cu toții angajamentul, cel puțin cei din Comisia de Învățământ, indiferent de la ce partid suntem, că vom reevalua examenul de capacitate, pentru că au fost foarte multe voci din zona profesorilor care au spus că nu trebuie să eliminăm din parcursul unui elev aptitudinea lui, care poate să nu însemne doar matematică și limba română. Ne luăm și angajamentul că vom avea un examen de capacitate mult mai apropiat de copii.
0: Mai mult de jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire 48% dintre ei arată rezultatele celei mai importante testări internaționale PISA 2025. Nici la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale nu stă mai bine. 57% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Rezultatele PISA sunt în scădere la nivel internațional, iar România este antepenultima în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. Coordonatoarea testelor PISA la nivel național, Gabriela Noveanu, atrage atenția că nu este prima dată când rezultatele țării noastre sunt atât de slabe.
6: Între 2015 și 2025 avem o scădere semnificativ statistică la matematică cu 25 de puncte, la lectură cu 21 de puncte și la științe suntem relativ stabili. Tot în această perioadă de 10 ani crește ponderea elevilor aflați sub nivelul 2 și anume cu 7 puncte procentuale la științe, semnificativ statistic, 9 puncte procentuale la lectură și 12 puncte procentuale la matematică. Deci numărul analfabeților funcționali pe ultimii 10 ani au crescut.
0: La testele PISA au participat 10.000 de elevi din peste 300 de școli și licee din România, atât din mediul urban cât și din cel rural. După apariția rezultatelor, președintele Nicu Șordan a afirmat că sunt necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurii a elevilor aflați în risc educațional, iar ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a spus că există instrumente prin care s-a încercat în ultimii ani îmbunătățirea performanțelor elevilor. Începutul de an școlar aduce noi instrumente pentru protecția copiilor pe internet. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor pun la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor resurse gratuite în cadrul proiectului național Siguranța Online. Platforma oferă ghiduri practice și teste care pot fi folosite atât la școală cât și acasă pentru a recunoaște și preveni pericolele din mediul virtual. Inițiativa este cu atât mai urgentă cu cât statisticile sunt îngrijorătoare. Un copil din 4 are parte de experiențe negative pe internet, precum expunerea la materiale nepotrivite, compromiterea conturilor sau primirea de mesaje care au un conținut sexual. Despre pericolele online la care pot fi expuși copiii a vorbit la Radio România Cluj și expertul DNSC Anca Isac.
7: Având în vedere că cei mici petrec foarte mult timp în mediul online în zilele noastre, printre cele mai frecvente riscuri putem menționa phishing-ul, furtul de conturi sau cel al datelor personale, interacțiunea cu persoane necunoscute, dar și accesul la conținut manipulator. Iar odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, devine tot mai dificil să distingem conținutul real de cel fals. De aceea, copiii trebuie întotdeauna încurajați să-și protejeze datele și să discute cu un adult atunci când întâlnesc ceva suspect în mediul online.
0: Despre acest subiect și nu numai va vorbi și invitatul rubricii Apel Matinal de la Radio România Actualități de la ora 8:30, directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Vom plăti mai mult pentru energie electrică din această toamnă, însă autoritățile speră ca majorarea să fie de până la 10%. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că facturile vor reflecta scăderea producției naționale de electricitate și importurile din timpul verii.
8: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune să se regăsească în tarifele din această toamnă. Noi am estimat, dar nu avem toate datele așa cum le au furnizorii. Statul are o participare în unele dintre aceste companii, dar cele mai multe sunt companii pur private, ei au toate datele, ei au modelele de business. Creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare. Trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Cristian Bușoi a mai afirmat la finalul unei ședințe a Comandamentului Energetic că România are în continuare nevoie de importuri pentru a acoperi necesarul de consum seara în orele de vârf, iar acestea ar urma să scadă în următoarele zile sub 2000 de megawați datorită unei producții bune în centralele eoliene. Secretarul de stat a mai anunțat că cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavod ar putea fi repornite spre sfârșitul lunii, potrivit prognozelor debitul Dunării de care depinde funcționarea funcționarea normală a centralei va fi în continuare scăzut. Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București într-un alt dosar față de cel respins luna trecută pentru lipsa unor documente. Primarul general Ciprian Ciucu consideră că insolvența este singura soluție pentru evitarea blocării conturilor STB. Anul trecut, societatea avea datorii de aproape 1,5 miliarde de lei către ANAF, la care se adaugă alte datorii din contracte și penalități. Directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea, consideră că deschiderea procedurii nu înseamnă sfârșitul companiei, ci poate reprezenta o șansă de a pune ordine în situația financiară, de a corecta problemele acumulate în timp și de a construi o societate mai eficientă și mai stabilă. Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin și Donald Trump au discutat ieri cu extremă sinceritate despre soluționarea conflictului din Ucraina. Potrivit consilierului diplomatic al președintelui rus, Yuri Ushakov, în cadrul convorbirii telefonice de o oră, președintele Statelor Unite a cerut o încetare rapidă a operațiunilor militare, în timp ce omologul său rus a prezentat o analiză obiectivă și detaliată a situației de pe front. Conversația a avut loc după vizitele emisarilor lui Trump la Moscova și Kiev de la sfârșitul săptămânii, menite să relanseze eforturile Washingtonului, în stagnare de mai multă vreme, de a pune capăt războiului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat tot ieri că, în urma acestor vizite, negociatorii ruși, ucraineni și americani s-ar putea întâlni încă din această lună pentru a discuta o soluționare pașnică, dar Moscova susține că este încă prea devreme pentru a vorbi despre o astfel de întâlnire în termeni concreți. În timp ce mai toată Europa este îngrijorată de victoria electorală a extremiștilor germani de dreapta în landul Saxonia-Anhalt, președintele american Donald Trump salută reușita formațiunii Alternativa pentru Germania. S-au săturat în sfârșit de reguli și reglementări oribile în materie de imigrație. Sunt în plină ascensiune și nu se vor mai lăsa învinși, a comentat Trump pe rețeaua sa de socializare online. De altfel, președintele american a felicitat-o direct pe Alice Weidel, copreședinta FD, pe pagina de X a acesteia. Alice susține expulzarea celor denumiți de ea străinii săraci, ca românii și bulgarii, dar și altor imigranți, deși este căsătorită cu o femeie de origine srilancheză. Felicitări pentru extremiștii germani de dreapta au venit și de la un fost ambasador german la Moscova și de la miliardarul Elon Musk. Pompierii francezi sunt într-o grevă de 6 săptămâni ca să atragă atenția guvernului asupra dificultăților și lipsurilor cu care se confruntă. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, amintește că Franța a fost grav afectată în această vară de incendii extinse de vegetație.
9: După 5 milioane de intervenții în fiecare an și o vară cu incendii de o violență fără precedent, în care 4 dintre ei și-au pierdut viața, pompierii francezi spun că sunt epuizați. Ei solicită mai multe resurse umane și financiare, recrutarea peste 20.000 de pompieri profesioniști, protejarea sănătății și recunoașterea meseriei lor ca foarte periculoasă, programe de formare pentru accesul în zone dificile, o mai bună organizare a serviciului de apărare civilă. Ei cer o nouă lege care să modernizeze în mod real activitatea lor și nu să fie doar o cosmetizare a redactării. Trebuie să se schimbe realitatea, insistă Federația Națională a Pompierilor din Franța, care a depus o notificare de grevă ce ar urma să dureze până pe 20 octombrie. Într-o întâlnire cu reprezentanții pompierilor, guvernul a prezentat aseară proiectul său de lege, rezultat în urma unei ample consultări privind apărarea civilă. Componenta cheie a documentului este o finanțare suplimentară, dar pompierii nu mai au răbdare și cer măsuri imediate. Federația Națională avertizează că, dacă răspunsurile nu sunt la înălțimea așteptărilor lor, vor mobiliza întreaga comunitate de pompieri, care include peste 44.000 de profesioniști și 200.000 de voluntari.
0: Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 35 de grade. La această oră în țară avem 9 grade la Brașov, 11 la Cluj-Napoca, 13 la Iași, 15 grade la Craiova, 17 la Arad și 18 la Constanța. 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 14 grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă, bună dimineața!
10: Bună dimineața! Kylian Mbappé, Lionel Messi și Ousmane Dembélé se numără printre cei 30 de fotbaliști nominalizați pentru Balonul de Aur 2026, a anunțat cotidianul francez L'Équipe. Pentru prima dată în istorie, ceremonia va avea loc în afara Parisului pentru a marca a 70-a aniversare a trofeului. Gala Balonului de Aur 2026 va avea loc pe 26 octombrie la Londra. Între timp a început o nouă ediție de UEFA Champions League la fotbal. Internaționalul român Răzvan Marin a avut o prestație de gală în partida AEK Athena la Sclinț 1-0 din uvertura grupei unice. Răzvan Marin a marcat din lovitură liberă la vincul în minutul 21, consemnând prima victorie a elenilor din ultimii 20 de ani în cea mai tare competiție intercluburi. Răzvan Marin a primit titlul de cel mai bun jucător al meciului și din partea UEFA. Club Ruj Aston Villa s-a terminat 2-3, dar cel mai tare și așteptat duel al serii a fost la Madrid între Real și Inter Milano. S-a terminat 2-1, dar meciul a fost încărcat de emoția revederii dintre Jose Mourinho și Cristi Chivu, între cei doi antrenori fiind o relație specială.
11: What I didn't like, I don't blame anybody because
12: mi-a plăcut că am început fragil la mijlocul terenului, dar nu învinovățesc pe nimeni. Mi-a plăcut însă că am luat 3 puncte în primul meci împotriva unei formații foarte puternice. A fost o partidă spectaculoasă pentru cei de acasă și de pe stadion, dar nu și pentru mine sau Cristi Chivu. Putea fi 5-0 pentru noi, 5-5, 6-5, 7-5. Eu și Chivu ne-am îmbrățișat înainte și după meci. Eu știu ce simt pentru el și el pentru mine.
10: Jose Mourinho l-a antrenat pe Cristi Chivu, iar sprijinul portughezului nu va fi uitat de tehnicianul român. Chivu a uimit după acest eșec, declarându-se fericit de alte aspecte în afara rezultatului.
13: I'm happy for the personality, for not losing our identity.
12: Sunt fericit că nu ne-am pierdut identitatea. Echipa a încercat să facă un joc foarte bun. Am avut curaj, am crezut în noi și pentru mine a fost suficient și îmi dă liniște, dar și încredere pentru ce va urma. Asta mă face să fiu optimist. Greșelile fac parte din joc. Am rămas în meci, iar astăzi rămânem cu faptul că am jucat de la egal la egal cu o echipă atât de puternică precum Real Madrid.
10: Alte rezultate aseară, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3 și FC Porto Manchester City 0-2. În partida de pe Dragao, atacantul norvegian Erling Haaland și-a făcut iar de cap, înscrind ambele goluri pentru cetățeni.
12: A fost un meci dificil, o luptă. Ei, o echipă puternică, sincer, ne-au pus probleme, au jucat un fotbal uimitor. Cu toată această presiune, noi a trebuit să arătăm că suntem și mai puternici pentru că suntem pe cea mai importantă scenă în fotbal. Cred că am dominat foarte clar, mai ales în primele 45 de minute. Am înscris de două ori și am câștigat.
10: În această seară ne așteaptă alte dueluri tari, Barcelona, Feyenoord și Stuttgart Viking de la 19 și 45 de minute. De la 22 ne așteaptă Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, PSG, Slovan Bratislava și Sporting Lisabona Galatasaray Istanbul.
0: Robert, mulțumesc! La final vă reamintesc că cetățeanul rus care pregătea acte de diversiune și sabotaj pe teritoriul României a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. O dronă a traversat ieri după amiază 5 județe din Moldova. Activitatea pe aeroportul din Iași a fost suspendată temporar. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cu versii în ziua când va fi să vii, este piesa ce deschide muzical radioprogramul matinal Viața Cetății din această zi de 9 septembrie 2026. Sunt Toma Ghircău și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și în această zi vă doresc să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. Și pentru că este miercuri, avem transmisiune în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8. Până atunci, matinalul nostru cu muzică, cu rubrici, cu informații. Și avem prima rubrică, Minutul de Istorie. L-ascultăm pe Claudiu Popa, revenim apoi cu muzică și informații tuturor. Audiție plăcută!
1: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1885, la data de 9 septembrie, s-a născut Victor Vâlcovici, matematician român de renume, membru titular al Academiei Române din anul 1965. A urmat școala primară și liceul la Brăila, la actualul Colegiu Național Nicolae Bălcescu, fiind des întâlnit în coloanele Gazetei Matematice, în calitate de rezolvitor de probleme și apoi de colaborator. A devenit student al Facultății de Științe din București, avându-i ca profesori pe Spiru Haret și Gheorghe Țițeica. A obținut rezultate excepționale, deschizându-i se astfel o carieră universitară printr-o bursă la Universitatea din Göttingen. Victor Vâlcovici este considerat creatorul hidrodinamicii și al aerodinamicii teoretice românești și primul mecanician de anvergură pe care l-a dat țara noastră. Opera sa științifică are peste 150 de lucrări dedicate mecanicii analitice, teoriei elasticității, astronomiei și cosmogoniei. De numele său se leagă importante cercetări asupra problemei la limita mixtă a lui Voltaire, a teoremelor universitare ale mecanicii, dar și asupra principiilor lui D'Alembert și Lagrange. A avut preocupări și în domeniul istoriei și filozofiei științei, formulând principiul aristotelic al relativității, cu articole ca Fundamentele mecanicii sau Mecanica în cadrul științelor pozitive, publicate în Studii și cercetări matematice și Memoriul secțiunii științifice a Academiei Române. De asemenea, tot pe data de 9 septembrie, în anul 1912, a fost dezvelit bustul generalului Carol Davila, lucrare recunoscută ca fiind primul monument al lui Constantin Brâncuș. Acest bust a fost comandat de un consiliu format de fostul său profesor Dimitrie Gerota pentru a-l ajuta pe Brâncuș să plătească un drum până la Paris. Plata pentru monument a fost împărțită în două tranșe, prima jumătate fiind plătită înainte să înceapă lucrarea, iar a doua tranșă după ce Brâncuș va termina bustul. Carol Davila a fost un medic și farmacist român de origine franceză, născut în Italia, cu studii în Germania și Franța. Pentru meritele sale deosebite, a fost ales post-mortem membru al Academiei Române în anul 2003. A urmat cursurile Facultății de Medicină din Paris, pe care le absolvă în februarie 1853. A sosit în țara românească în data de 13 martie a acelui an, la nici 25 de ani, după ce și-a dat doctoratul la Paris și după ce a ajutat la stingerea epidemiei de holeră din anul 1849. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Gheorghe Gheorghiu pe frecvențele postului nostru de radio la ora 7:45. Suntem la matinal Viața Cetății. Continuăm, stimați ascultători, programul nostru. Maxima zilei, un scurt moment publicitar și transmisiunea din Catedrala Arhiepiscopală, în continuare la Radio Reîntregirea.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

sufletul să-ți fie ca gândul, gândul ca vorba și vorba ca fapta. Imaginația a fost dăruită omului ca să compenseze pentru ceea ce nu este, iar simțul umorului i-a fost dăruit ca să îl consoleze pentru ceea ce este.

0: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 320969, sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovare energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320966 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:59 de minute. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde, ca în fiecare dimineață de miercuri, vom transmite Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

0: Pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea.

0: pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice. Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin ape,

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții Său pomeni.

0: și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea,

0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea.

0: înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.
1: Și în vecii vecilor.

Avram a avut doi fii, unul din femeia roabă și altul din femeia liberă. Dar cel din roabă s-a născut după trup, iar cel din cea liberă s-a născut prin făgăduință. Unele ca acestea au alte însemnare,

Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, nelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar

Sfântului slăvitului, întru tot lăudatului apostol și evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu,

Apoi le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale, decât numai toiag, nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le-a spus, în orice casă veți intra, acolo să rămâneți până când vă va fi să plecați de acolo. Iar dacă în vreun loc nu vă vor primi, nici nu vă vor asculta cuvântul vostru, plecând de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor. Adevărat vă spun vouă, că mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății, decât orașului aceluia. Deci plecând, ei propovăduiau tuturor că ca să se pocăiască,

0: toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm

Pământ de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea

Încă ne rugăm pentru frații noștri, romonați, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți cei întru Hristos,

Încă ne rugăm pentru fericiții și de apurul pomeniții ctitura acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăbiți.

0: înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

A fi împăziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Din cele de-a este lucru mare și înfricoșător, iar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de grijă nemăsurată, fără mutare, fără schimbare, de Vântul și Arhiereul nostru, și ca un stăpân a toate, ne dă slujirea sfântă, aceste jertfe, orice și curte sânge, că numai tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, ceea ce șezi pe tronul și ești Domnul Sfântului și Împăratul Israel. Caută spre mine păcătoși și întregătorul și curățește sufletul și inima de cugetele mele și pe mine cel și sufletul păcat cu harul preoției, vremnicește-mă puterea Sfântului Tău Duhului, să stau înainte aceste sfinte mesea tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău Trup și scumpul Tău Sânge, că la Tine vin plecând urmașii și mărăție, să mă duci față de la mine, să mă reprezinte slujitorul Tău, ce binevoie și să-ți fie adusat darul de acesta. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele Duce, Frate și Prea Sfântului, Bunului și de viață, Făcătorului Tău.

Noi care pe El tainic chinuim și făcătoare de viață plină, întrei sfântă cântare aducem toată grija ce lumească cu sălăbătorul care de cetele întirește, aleluia, aleluia. Noi care pe El

0: preasfințit arhiepiscopul nostru Irineu, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria, și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți

pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: văzute și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă-n pace.

0: cei trimis de prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lăluiește într-o noi cei ce ne rugăm ție.
1: Inimă curată,
0: Doamne, cel ce trimis de prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lăluiește într-o noi cei ce ne rugăm ție. Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ce lăluiește într-o noi cei ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bucuria și în vecii vecilor. Amin.
0: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânt, a pâinii.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfântul, potirul.
0: De aceea ce este potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Amândouă Sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, mă, din spatele

Pe înal preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul

0: și o inima slăvit și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie Fiile Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.
3: Ale acestei sfinte,
1: Doamne, miluiește!
2: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe El în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să
1: cer. Doamne!
2: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletului,

0: altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne.
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

0: Împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți vei da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă și Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Tău, cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doua și înfricoșătoare venirea Ta, împrednicește-mă pe mine păcătosul să stă de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei tale. Tu pe aceștia răsfătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui întru sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, ale cuvioșilor părinți Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Taslău, ale sfântului mucenic Severian și ale sfinților părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic și a celor din preună cu dânsii a căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Prin rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9 și 16 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 9 și 20 de minute vom pune în undă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, emisiune realizată de Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Unul dintre efectele cele mai binecuvântate pentru evlavia noastră este că întruparea Domnului ne-a dat-o pe cea mai puternică apărătoare de nevoi, pe Născătoarea de Dumnezeu. Din Maria s-a născut Hristos, Matei 1:16. Așa încheie Sfântul Evanghelist Cartea Neamurilor lui Iisus. Iar pe adevărul acestor cuvinte, ca pe o stâncă de granit, se întemeiază tot ceea ce generațiile și credincioșii au închinat Maicii Domnului. Zilele ei de sărbătoare, laudele și cântările în cinstea ei, rugăciunile care se înalță de pretutindeni către aceea pe care Sfânta noastră Biserică o numește scară pe care s-a coborât la noi Dumnezeu și podul care trece la cer pe cei de pe pământ. Ea este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, comoară vrednică de cinste a întregului pământ, candelă nestinsă, cunună a fecioriei, sceptrul învățăturii celei drepte, templu de nezdruncinat, sălașul aceluia care nu poate fi încăput de vreun sălaș, maică și fecioară. Întreaga existență a Maicii Domnului a intrat în veșnicie. Fiecare zi și fiecare ceas, fiecare pulsație de viață lăuntrică, toate bucuriile și toate suferințele, cele mai smerite și cele mai slăvite clipe ale vieții sale. Nimic nu s-a pierdut. Totul trăiește în continuare, asumat în plinătatea veșnică a sufletului său, intrat în patria fericită. Sfântul Siloan Atonitul grăiește astfel: Maica Domnului n-a așternut în scris gândurile ei, nici iubirea ei pentru Dumnezeu și Fiul ei, nici durerile sufletului ei în vremea răstignirii, pentru că nu le-am fi putut nici de cum înțelege, fiindcă iubirea ei pentru Dumnezeu este într-adevăr mai puternică și mai arzătoare decât iubirea serafimilor și a heruvimilor și toate puterile cerești ale îngerilor și ale arhanghelilor sunt mute de uimire față de ea. Chiar dacă viața Maicii Domnului e ca învăluită într-o tăcere sfântă, Domnul ne-a lăsat totuși să știm că iubirea ei îmbrățișează întreaga lume și că, în Duhul Sfânt, ea vede toate popoarele pământului și că, asemenea Fiului ei, îi este milă de toți și miluiește pe toți. În continuare, cuviosul Atonit face următoarea mărturisire: Ah, dacă am putea ști cum îi iubește prea sfânta pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cum îi este milă și suferă pentru cei ce nu se îndreaptă. Eu însumi am avut experiența acestui fapt. Nu mint, spun adevărul înaintea feței lui Dumnezeu pe care sufletul meu îl cunoaște. Am cunoscut pe Preacurata Fecioară în Duhul. Nu am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o recunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Fără îndurarea ei, aș fi pierit de mult. Dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze, să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus: nu-mi place să văd ceea ce faci. Cuvintele ei erau plăcute, liniștite și blânde,
și ele au lucrat cu putere asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci. Nu știu ce aș putea da în schimb, eu păcătosul, pentru dragostea ei față de mine, necuratul. Și cum voi mulțumi bunei și milostivei maici a Domnului.

Păgânul împărat Iulian, trecând prin Cezarea, l-a amenințat pe Sfântul Vasile cel Mare că la întoarcerea din Persia va arde cetatea și va lua poporul în robie pentru că nu se închina zeilor. Sfântul Vasile a adunat poporul în biserica născătoarei de Dumnezeu de pe muntele Didim și s-au rugat preacuratei să risipească sfatul păgânului împărat. Pe când se rugau, Sfântul a văzut o mulțime de oaste cerească roind împrejurul muntelui, având în mijloc o femeie șezând pe tron în mare slavă. Era chiar preasfânta născătoare, care zicea îngerilor ce o înconjurau: chemați la mine pe Mercurie ca să se ducă să răpună pe Iulian, vrăjmașul fiului meu. Atunci s-a arătat lui Vasile însuși mucenicul Mercurie, îmbrăcat în armele sale, care luându-și slobozenie de la Maica Preacurată, a pornit de grabă. Trebuie să spun că Mercurie trăise în acea cetate cu 100 de ani mai înainte, pe vremea împăraților romani Deciu și Valerian. După această vedenie, Sfântul Vasile s-a pogorât numai decât în biserica Sfântului Mercurie din oraș și a căzut în rugăciune la icoana Maicii Preacurate, lângă care se afla și chipul marelui mucenic Mercurie, cerând să-l apere de păgânul împărat Iulian. Stând astfel în rugăciune, Sfântul Vasile a văzut chipul Sfântului Mercurie făcându-se nevăzut și arătându-se peste puțin timp cu sulița însângerată. În vremea aceea, Iulian a fost lovit în război de mucenicul Mercurie. Atunci Sfântul Vasile cel Mare a realizat că vedenia pe care a avut-o fusese adevărată și a mulțumit cu smerenie lui Dumnezeu. Din această întâmplare se vede clar cât de mult ajută Maica Domnului pe creștinii care o cinstesc și îi cer mijlocirea ei maternă. Deși se află în ceruri, în lumina preasfintei trăimi, preacurata Fecioară ne privește și ne ocrotește pe noi, cei de pe pământ. Hristos ne-a dat-o nouă spre mângâiere și ajutor. Ea este nădejdea noastră, e Maica noastră după Duh și este aproape de noi după fire, mijlocind de la Dumnezeu ajutor în nevoile și în necazurile noastre. În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Isidor Glavas, mitropolitul Tesalonicului, zice: de la sufletul tău atot sfânt și de la puterea ta așteptăm, de Dumnezeu prea hărăzită, să înlături norul păcatelor care ne întristează și să ne dai să gustăm harurile tale.

adresându-se Preacuratei Fecioare, Sfântul Andrei Criteanul, spunea: Tu ești vistieria tainei ascunse dinainte de veacuri, o stâlp de viață făcător, care nu luminezi calea lui Israel cel trupesc, ci a celui duhovnicesc, călăuzit spre cunoștința neamăgitoare, ținându-i lumina aprinsă în chip dumnezeiesc. Ce mir va unge trupul tău cel bine mirositor, cel neprihănit, cel plin de tot binele, cel care țâșnește iertarea, cel din care izvorăște nestricăciunea, cel din care este îndumnezeirea, cel în care este desăvârșirea, prin care este mântuirea. Iar mântuirea aceasta, care izvorăște acum din Fecioara, ca și iertarea și nestricăciunea, întrucât e pusă împreună cu ele la prezent, nu la trecut, nu este numai o mântuire din nevoi, ci se acoperă sau se completează cu iertarea, cu nestricăciunea, cu îndumnezeirea, fiind o mântuire totală. Acest sfânt ierarh al Cretei mai spune: Tu ești noul vas al mirului nesecat. Tu ești mireasma aromatelor spirituale. Tu ești floarea nestricăciunii, pământul purtător de aromate, vasul purtător de viață, sfeșnicul luminos, veșmântul împărătesc. Să ne străduim ai mulțumi lui Hristos, înălțând laude pentru neprihănita sa Maică, pentru aceea care l-a adus pe lume pe Domnul. Cutezători, ca niște copii, să îndrăznim ai spune lui Iisus: Marea mea iubire, binecuvântată fie Maica ta ce te-a adus pe lume. Desigur, acest lucru îi va plăcea și Domnul va sădi și mai multă iubire în sufletul nostru. În primejdii, în îndoieli și în dificultăți, să ne gândim la preasfânta născătoare de Dumnezeu, să o chemăm pe stăpâna cerească și ea va mijloci pentru noi înaintea lui Hristos. Noi putem obține în mod sigur asistența rugăciunilor ei, dacă umblăm pe urmele ei și îi imităm virtuțile. Este minunat să avem pentru ea un loc special în inimile noastre. O, cât de fericiți suntem să avem o astfel de scăpare la care să alergăm, cum este născătoarea de Dumnezeu. Alergând la ea, toate s-ar schimba în bine. Ce simple și necomplicate ar fi problemele noastre zilnice. Cât de curate și de nepătate ar deveni sufletele noastre. Cât de ușor ar fi pentru noi să atingem scopul vieții, care este comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu, cu Maica sa și cu toți sfinții. Încrezători în ocrotirea și în ajutorul ei matern, e bine să-i spunem mereu: Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău
Amin.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

Înalt preasimțitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă voi găzdui și astăzi pe parcursul următoarelor momente. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar eu vă invit să rămâneți alături de noi pentru a ne bucura împreună de tot ceea ce ne oferă frumusețea și sensibilitatea pricesnelor. Pentru început, cântecul ne poartă de această dată într-un loc special, adică în țara Năsăudului. Îl numesc loc special pentru că de aici vin mulți oameni deosebiți, multe voci strălucitoare și, bineînțeles, mulți artiști consacrați care au în repertoriul lor și cântece religioase. Un astfel de om minunat al Năsăudului este și scumpa mea prietenă Anuța Motofelea, pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu glas frumos, ci și cu un chip și un suflet blând. Ne va cânta azi priceazna Am venit la tine, Doamne. Să o ascultăm!

Am revenit, iubiți ascultători, și continuăm călătoria noastră pe drumul cântecului religios. Din țara Năsăudului vom poposi în următoarele momente în frumosul Sălaj. De aici vine următoarea noastră interpretă care, deși abia a ieșit de pe băncile liceului, a ales să-i mulțumească Domnului prin cântec pentru tot ce i-a dăruit. Numele ei este Ioana Lazar și îmi pare rău că nu o puteți și vedea pentru că are un chip angelic. O vom asculta interpretându-ne priceasna Așa grăiește Domnul Slavei. Mai apoi ne îndreptăm gândul către o voce caldă, profundă și plină de emoție. Îi aparține unui om special pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu multe daruri, însă pe lângă cel al preoției, cel mai mare dar îi este glasul. Este vorba despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin, care azi ne va interpreta priceasna Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Iubiți ascultători, deja a început ultima parte a emisiunii noastre de azi și încet, încet ne apropiem de final. Înainte de asta însă, mai călătorim totuși puțin prin lumea cântecului, ajungând în zona Mureșului. Vorbim despre o zonă bogată în folclor, în tradiții și mai ales cu multe voci alese. Una dintre ele ne va încânta în câteva clipe cu o minunată priceasnă, ce se intitulează La tine vin să-mi cer iertare. Aceasta este o cântare ce reflectă regretul pe care îl are un păcătos în momentul în care realizează că a trăit departe de Hristos sau pe o altă cale și nu pe cea dreaptă. Fiecare dintre noi ne putem afla în această situație, deci vă invit să ascultăm cu mare atenție cum și mai ales ce ne va transmite doamna Lidia Someșan prin această priceasnă. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri calde și frumoase, binele să vă înconjoare.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. S-au reluat cercetările arheologice la porțile milenilor din cetatea Alba Carolina, o zi dedicată mișcării, naturii și comunității la Baia de Arieș, și al doilea accelerator liniar a intrat în funcțiune la Spitalul Clinic Județean Mureș.

0: Muzeul Național al Unirii din Albeola a reluat cercetările arheologice sistematice în partea de est a cetății Alba Carolina. Pe aceleași aliniament se află trei porți din trei epoci: Poarta Castrului, Legiunea 13 Gemina, Poarta Medievală Sfântul Gheorghe și Poarta Carol, a treia a cetății bastionare. Poarta Sfântul Gheorghe este legată de simbolic și istoric de intrarea lui Mihai Viteazul în cetatea Pălgradului la 1 noiembrie 1599. Așa numitele porți ale mileniilor formează un ansamblu unic care poate deveni un traseu turistic spectaculos, oferind vizitatorilor posibilitatea de a urmări a succesiunea epocilor și a fortificațiilor reprezentative pentru istoria orașului Alba Iulia. Administrația locală din Baia de Arieș invită pe toți iubitorii de mișcare în natură să descopere frumusețea naturală a zonei în cadrul celei de-a doua ediție evenimentului Gold Trail Baia de Arieș. Startul se va da pe 19 septembrie pe stadionul din localitate. Vor fi activități pentru toate vârstele, de la cursa dedicată copiilor la traseul Mina de Aur pe o distanță de 8 km și până la traseul interconectivității. Acesta din urmă va reprezenta o plimbare fără presiunea timpului, în care participanții vor descoperi zona într-un ritm relaxat. Linkul pentru înscrieri poate fi găsit pe pagina de Facebook a evenimentului Gold Trail Baia de Arieș. Participarea este gratuită. Pacienții oncologici tratați la secția de radioterapie a Spitalului Clinic Județean Mureș beneficiază din această lună de un al doilea accelerator liniar. Noul aparat permite tratamente mai precise, inclusiv radioterapie stereotactică, și va contribui la reducerea timpilor de așteptare. Echipamentul a fost pus în funcțiune la începutul acestei luni, după obținerea avizului Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Cu ajutorul noului aparat, durata tratamentului poate fi redusă semnificativ în anumite cazuri. Datele meteo la final. Astăzi avem vreme frumoasă cu temperaturi de vară în Transilvania. Vor fi temperaturi ridicate în vestul provinciei de până la 31 de grade Celsius. Șansele de precipitații se mențin reduse, fiind posibile unele ploi slabe doar la noapte în zona montană înaltă. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice: 11 grade la Câmpeni, 15 la Blaj, 17 la Târnăveni și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Apulum Agraria. Gust autentic în locații cu tradiție. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
5: Ești agent economic în județul Mureș? Vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
6: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
10: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
13: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, capitolul 6, versetele de la 7 la 13. În vremea aceea a chemat Iisus pe cei 12 ucenici ai săi și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale, nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, ci numai toiag, să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le zicea: în orice casă veți intra, acolo să rămâneți până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre spre mărturie lor. Adevărat gresc vouă, mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății aceleia. Deci, ieșind ei, propovăduiau să se pocăiască și scoteau mulți diavoli și ungeau cu îndelemn pe mulți bolnavi și vindecau.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Prezentul fragment evanghelic îl numim în mod curent trimiterea la propovăduirea celor 12 apostoli. Domnul nostru Iisus Hristos a poruncit ucenicilor săi să meargă la cetățile din Iudeea pentru a propovădui învățătura sa divină. Le-a dat și câteva povețe, să nu aibă asupra lor bunuri materiale care i-ar putea corupe. Principala lor misiune era aceea de a predica, de a vesti, de a răspândi ceea ce auziseră și văzuseră. Cei care nu ar fi ascultat sau ar fi ignorat mesajul apostolilor ar fi optat pentru o soartă asemănătoare locuitorilor cetăților Sodoma și Gomora. Ca urmare a predicii sfinților apostoli, cei care doreau să-L urmeze pe Domnul Hristos trebuiau să se lase de păcate, să-și schimbe viața și să se împace cu Dumnezeu. Pocăința este un lucru complex și lăuntric. Cu multă voință poți schimba în bine viața ta, dar nu de unul singur, ci cu ajutorul unui călăuzitor, adică a unui duhovnic. Din acest motiv, ucenicii au fost trimiși la propovăduire câte doi. Apoi nu trebuie să uităm că sfinții apostoli zgoneau demonii și vindecau pe bolnavi. Deci, acei simpli pescari, dintr-o dată, s-au văzut îndemnați de Mântuitorul să facă o astfel de pescuire. Undița, năvodul și barca deveneau altceva, se spiritualizau. Pescuitul nu mai era o simplă ocupație cotidiană, ci mijlocul prin care se ajungea la cunoașterea lui Dumnezeu. Evanghelia are în centru învierea Mântuitorului. În numele lui Hristos cel înviat, ucenicii au propovăduit, au ostenit și au pătimit. În numele aceluiași Hristos, noi ne ridicăm mâinile în rugăciune. Domnul Hristos este nădejdea noastră, învierea noastră, înălțarea și înveșnicirea noastră.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 10-lea. Eu nădăjduiesc în Domnul. De ce dară voi mereu, fără nicio socotință, ziceți sufletului meu? Fugi în munții tăi de grabă ca o pasăre ușoară. Oare în munte sau în Domnul, sufletul meu n-o să moară? Drept e că necredincioșii arcurile și-au întins, pentru ca nevinovatul sub săgeți să cadă în vins. Dar când toate-s răsturnate, ce-ar putea să facă dreptul? Și de viforul săgeții, cum să-și mai ferească pieptul? Dar deasupra tuturora este Dumnezeu, în cer. Ochiul lui e peste toate și scăpare lui îi cer. Însuși Domnul cercetează pe cel bun și pe cel rău, dar pe cel rău îl urăște și îl sfărâmă duhul său. Râu de flăcări și pucioasă, foc și vânt dogoritor, iată soarta ce au răii, iată cupa soartei lor. Fiindcă drept e în ceruri Domnul, el dreptatea doar împarte și cei drepți să-i vadă fața, vor avea de-a pururi parte. Psalmul al 11-lea. Dumnezeul meu, din slavă, în genunchi te rog supus, mântuiește-mă pe mine, că cei cuvioși s-au dus. Omenirea toată, cum e în răs merită un viespar, adevărul îl grăiește tot mai greu și tot mai rar. Fiecare ins aproape, cat aproape lui să-i spună, cu viclenele lui buze, la tot pasul, o minciună. Amuțească, Doamne, limba cea vicleană, fără oase, a trufașilor și a celor care au buze mincinoase. Piară cei ce vor izbândă prin bârfire și minciună, care cred că lacăt gurii n-are cine să le pună. Mă voi ridica acum, zice Dumnezeu Preasfântul, pentru lacrimile celor care în zdrențe și-au veșmântul. Pentru adâncile suspine ale celor cu trai prost, iar pe obidiții lumii pune-i voi la adăpost. Și ale Domnului cuvinte sunt curate, ele sunt ca argintul ce se alege prin topire de pământ. Iar tu, Doamne, le vei ține, peste ele să nu treci și de neamul fără lege să ne ocrotești în veci. Căci atunci când se ridică oameni din nimica sus, cel netrebnic e stăpânul, iar cel bun e rob supus. Psalmul al 12-lea. Până când uita vei, Doamne, pe-al tău rob în trista-i viață? Până când îți vei întoarce de la mine a ta față? Până când în al meu suflet vei îngrămădi dureri și în inima mi obidă, zi și noapte, azi ca ieri? Până când putea vei, Doamne, să privești cum, fără frică, plin de ura lui, vrăjmașul împotrivă-mi se ridică? Uită-te și spune-mi, Doamne, Dumnezeul meu preasfânt, luminează-mi ochii grabnic ca să n-adorm de mormânt. Ca să nu zică vrăjmașul, biciuitul am, și nici să se bucure dușmanul că mă clatin de-al său bici. Căci în tine mi-e nădejdea și în bunătatea-ți sfântă. De-a ta mântuire, Doamne, inima în mine cântă. Pentru că mi-ai făcut bine, Domnului cânta voi psalt. Binecuvântat să fie numele celui prea înalt. Psalmul al 13-lea. Zis acel nebun în sine, nu e niciun Dumnezeu. Oamenii, prin a lor fapte, cad mereu mai jos mereu. Între ei nu e nici unul care binele să facă, nu-i nici unul plin de milă ca lui Dumnezeu să-i placă. Dumnezeu din cer privește pe pământ mereu, mereu, ca să vadă dacă vreunul caută pe Dumnezeu. O, dar iată că păcatul pe pământ e o largă baltă și-n ia plini de stricăciune toți în noată la olaltă. Nu-i niciunul între dânsii poleit de al milei har, binele ca să-l mai facă, unul nu mai e măcar. Oare mintea și-au pierdut-o în nelegiuirea adâncă, cei ce azi, ca pe o pâine pe poporul meu mănâncă? În a lor fără de lege, nu mai au ei nicio teamă? Și pe Dumnezeu din ceruri să-i îndrepte, nu-l mai cheamă? Atunci ei au să îngenunche tremurând de spaima adâncă între drepții lui, când Domnul răsăriva ca o stâncă. Cel sărac în Domnul crede. Voi ați râs însă de el. Cine dava mântuire din Sion lui Israel? Dar când Domnul va întoarce din robia al său popor, Iacov și tot Israilul vor slăvi pe Domnul cor.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Nouă apariție editorială la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Noul arhiereu vicar al Episcopiei Italiei a fost hirotonit și 133 de ani de la nașterea teologului George Florovski. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unui nou volum, intitulat Mitropoliții Transilvaniei și moștenirea tipografică a Bălgradului medieval. Cu o prefață semnată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, lucrarea aduce în prim plan, într-o formă sintetică și bine articulată, portretele biografice ale mitropoliților care au păstorit la Alba Iulia între anii 1571 și 1701. Cele 16 evocări, de la mitropolitul Eftimie până la mitropolitul Teofil, recompun chipurile unor ierarhi de mare anvergură duhovnicească și culturală, care au slujit biserica într-un context istoric marcat de frământări confesionale, presiuni politice și încercări repetate de destabilizare spirituală. De asemenea, volumul oferă o prezentare coerentă și documentată a principalelor tipărituri realizate în capitala Principatului Transilvaniei, la Alba Iulia, în secolele 16-17, evidențiind rolul esențial al activității tipografice în viața bisericii și a societății românești. Volumul Mitropoliții Transilvaniei și moștenirea tipografică a Bălgradului medieval poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea, www.editurareintregirea.ro, de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Arhiereul vicar Maxim Danubianul al Episcopiei Italiei a fost hirotonit ieri în parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din Moncalieri, Italia. Doresc ca slujirea pe care o încep să fie una de împreună lucrare, în unitate și ascultare, pentru binele clerului și al credincioșilor, a spus noul ierarh. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale împreună cu alți 10 ierarhi ai bisericii noastre. Rânduiala hirotoniei a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii, iar la finalul slujbei,

0: crească în slujirea sa. La rândul său, episcopul Italiei a explicat că alegerea unui arhiereu vicar răspunde nevoii de sprijin în lucrarea pastorală desfășurată într-o eparhie care a cunoscut o dezvoltare semnificativă. La slujba hirotoniei a participat și Ciprian Olinici, secretarul de stat pentru culte, care a subliniat că hirotonia unui arhiereu deschide un nou capitol de responsabilitate, nu reprezintă doar încununarea unui parcurs personal. Totodată, oficialul l-a îndemnat pe preasfințitul părinte Maxim Danubianul să fie un factor de coeziune între comunitățile românești răspândite în Italia. Sunteți chemat să fiți în primul rând un slujitor al unității, pentru că episcopul este persoana care adună. Preasfințitul părinte Maxim Danubianul a rostit un cuvânt de recunoștință în care a subliniat taina și responsabilitatea noii sale chemări. Pornind de la exemplul Mântuitorului, care a spălat picioarele ucenicilor înainte de pătimirea sa, ierarhul a subliniat că slujirea episcopală presupune coborârea către celălalt și asumarea poverilor acestuia. În cadrul mesajului, noul arhiereu vicar a adresat mulțumiri preafericitului părinte patriarh Daniel, tuturor celor care au contribuit la formarea și parcursul său duhovnicesc, academic și bisericesc, de la ierarhi și părinți duhovnicești până la comunitățile monahale, familie, profesori, mentori, precum și clericilor și credincioșilor care au participat la slujbă. Preasfințitul părinte Maxim Danubianul a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Italiei în ședința Sfântului Sinod din data de 2 iulie 2026. În seara zilei de luni, după slujba vecerniei, în biserica parohiei din Moncalieri a avut loc slujba de ipopsifiere. Teologul George Florovski s-a născut în urmă cu 133 de ani, în data de 9 septembrie 1893, fiind cel de-al cincilea copil al familiei. Când a împlinit 6 luni, părinții lui au decis să se mute în nou înființatul oraș port Odessa, tatăl său fiind preot la catedrala din Odessa. Provenind dintr-o familie de profesori, George a urmat calea pedagogiei. Încă de foarte tânăr am știut că voi fi profesor, era singurul meu țel și, în viziunea mea de atunci, era singura profesie respectabilă. În familie aveam câțiva profesori și simțeam că mi se potrivia și mie. Și am avut dreptate, era singurul lucru pentru care sunt potrivit. În 1911 a absolvit gimnaziul și s-a înscris la Facultatea de Istorie și Filologie a Universității din Odessa, cu dorința de a aprofunda filozofia. După finalizarea studiilor, a desfășurat mai multe activități educaționale, intrând în învățământ ca profesor la Departamentul de Istorie și Filozofie a Dreptului, în cadrul Institutului Pedagogic Superior din Odessa. În anul 1920, familia Florovski s-a mutat în Bulgaria, la Sofia. Anul următor, George Florovski a plecat la Praga. În scurta perioadă petrecută în Bulgaria, George a întâlnit-o pe Xenia Ivanovna Simonova, care îi va deveni soție. După 5 ani trăiți în Praga, George Florovski a mers la Paris, unde a fost numit profesor de patristică la Institutul Saint-Serge, iar în anul 1932 a fost hirotonit preot. În anul 1948, împreună cu soția sa Xenia, a emigrat în America. Părintele Florovski a predat teologie dogmatică și patristică la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir din New York. Din 1956 până la vârsta de pensionare, în 1964, a predat cursul de istoria Bisericii Răsăritene la Harvard. După pensionare, părintele George Florovski a activat la Departamentul de Studii Slave și de Religie. Spre finalul vieții, a predat istoria bisericească la Seminarul Teologic din Princeton. George Florovski a fost unul dintre cei mai influenți teologi ortodoxi ai secolului 20. Viața și gândirea lui rămân la fel de semnificative și relevante astăzi ca oricând, datorită sintezei sale patristice creatoare și intuiției de neegalat a viziunii sale teologice. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în locații cu tradiție. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
7: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
10: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
11: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
12: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11:38, continuăm programul Radio Reîntregirea cu muzică populară și dedicații. 0258-831-000 este numărul nostru de telefon, puteți suna pentru a transmite mesaje celor dragi. Noi urăm un călduros la mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume sărbătoriților acestei zile și vă invităm să rămâneți alături de noi până la ora 12:15 în cadrul programului de muzică populară.

dedicații la Radio Reîntregirea pentru Maria Turcu din Alba Iulia. Multă, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Un mesaj din partea Angelei Popa din Alba Iulia.

Dedicați-l la Radio Reîntregirea un alt mesaj pentru vecina Ana Cișbac din partea vecinei Ileana de la Lancrăm. Multă sănătate, fericire și mult, mult noroc în viață cu ocazia zilei onomastice, a zilei de Sfânta Ana.

dedicații la Radio Reîntregirea din partea surorii Marinela Oarga pentru fratele Ionel Cornea. Multă sănătate și binecuvântare de la Dumnezeu, împlinirea tuturor dorințelor.

Încă un mesaj primit la 0358-831-000 pentru tatăl Teodor cu ocazia împlinirii a 70 de ani din partea copiilor Cristian, Nicodima și Adela și din partea soției Maria pentru Teodor. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume și din partea noastră a redacției Radio Reîntregirea pentru domnul Teodor din Orăștie. Multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Caravana de vâslit pe Mureș revine în acest an. 385 de locuri de muncă vacante în județul Alba și alee de promenadă pe malul Mureșului la Târgu Mureș.

Pasionații de natură, sport și aventură sunt invitați să participe pe 19 septembrie la cea de-a patra ediție a caravanei de vâslit pe Mureș. Traseul pornește de la Sântimbru, urmând cursul Mureșului până la Alba Iulia, pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri. Participanții pot folosi caiace, canoe sau alte embarcațiuni nemotorizate. Pentru participanții care nu dispun de echipament propriu, organizatorii anunță că embarcațiunile și echipamentul necesare vor fi puse la dispoziție. Participarea se face prin completarea formularului de înscriere și printr-o donație recomandată de 75 de lei de persoană. Înscrierile se fac până pe 17 septembrie sau până la ocuparea locurilor disponibile. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 385 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajator din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 113 posturi. La Blaj sunt disponibile 56 de locuri de muncă, la Sebeș 51, la Iud 33, la Drâmbar 19, la Cugir 18, la Sântimbru 10, iar la Petrești sunt disponibile 8 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. Malul stâng al râului Mureș va fi transformat pe o lungime de aproape un kilometru în dreptul cartierului Alea Carpați din Târgu Mureș într-o alee modernă de promenadă. Lucrarea are două componente principale, de protecție a zonei din punct de vedere hidrologic și de promenadă. Proiectul reprezintă o colaborare între Administrația Bazinală de Apă Mureș și Primăria Târgu Mureș. Execuția lucrării de reparații la îndiguire și regularizare pe malul stâng al râului Mureș este cuprinsă în planul de gospodărire a apelor pe acest an. Are o valoare de 574.000 de lei și este programată să se realizeze în termen de o lună. În acest stadiu, lucrarea nu acoperă porțiunea dintre podul pietonal și podul rutier peste râul Mureș, obiectiv care ar putea să se realizeze printr-o finanțare ulterioară. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Astăzi avem o vreme frumoasă în Transilvania. Amiaza aduce vreme foarte caldă pentru această perioadă și 31 de grade în vestul provinciei. Nu prea vedem norii, iar vântul bate mai tare în zonele înalte de munte. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 24 de grade la Sărmașu, 23 la Sebeș și Blaj, iar la Alba Iulia, Târgu Mureș, Câmpeni și Târnăveni sunt acum 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de crețușca. Crețușca este o plantă medicinală folosită încă din antichitate în medicina tradițională împotriva febrei, gripei, durerilor de cap, dar de asemenea și pentru ameliorarea durerilor reumatice. Este cunoscută în popor sub numele de regina luncii, rădăcina pietrișului, dulceața de câmpie, barba popii, barba caprei, răcușor sau aspirină vegetală. Crețușca este o plantă erbacee din familia Rosaceae și se găsește în mod frecvent în zonele cu climă temperată din Europa, Asia și America de Nord. Această plantă medicinală are o istorie îndelungată. Descoperirile arheologice atestă utilizarea plantei încă din epoca bronzului. Druizii o considerau planta sacră și o utilizau în ceremoniile sacre. În scop medicinal a fost utilizată și de spițării din Evul Mediu, care o recomandau în tratarea afecțiunilor inflamatoare, diareice și stomahice. În secolul XIX din această plantă a fost sintetizat acidul acetisalicilic, cunoscut și utilizat azi sub numele de aspirină. Crețușca iubește umiditatea și de aceea poate fi zărită în poieni, pe marginea apelor curcătoare, a bălților sau în buruienișuri și chiar la marginea pădurii. Planta are în pământ un rizom lignificat din care pornește tulpina aeriană dreaptă ierboasă ramificată în partea superioară. Tulpina poate atinge înălțimea de 1 metru, 1 metru și jumătate. Frunzele sunt mari, imparipenat compuse și au culoarea verde intens. Florile cresc în partea superioară a tulpinii sub formă de corimb și sunt mici și au culoare alb-gălbui. Prezintă numeroase stamine ce generează mult nectar pentru insecte, de aceea sunt foarte iubite și de albine. Părțile aeriene sunt bogate în substanțe flavonoide, elemente glicozide și uleiuri volatile și esențiale. Florile și frunzele au miros specific și pot fi recoltate pe toată perioada de înflorire. Părțile aeriene ale crețuștei au proprietăți terapeutice deosebite. Transformate în diferite preparate, au acțiune astringentă, tonică, diuretică, antihidropică, antiinflamatoare, carminativă, antiacidică și antireumatică. Crețușca ameliorează ulcerele stomahale și gastritele. Infuziile de frunze de crețușcă sunt eficiente în tratarea afecțiunilor ulceroase, reglează sucurile gastrice și favorizează eliminarea gazelor intestinale. Efectul astringent este resimțit în scurt timp de la ingerarea preparatului, împiedică deshidratarea și pierderea de substanțe nutritive prin scaun. Este unul dintre cele mai vechi remedii cunoscute pentru diaree. Acționează eficient și ameliorează afecțiunile reumatice. Substanțele antiinflamatoare ajută la ameliorarea durerilor provocate de reumatism, înlătură simptomele cu ușurință și în același timp oferă stare de bine pacientului. Salicilatul de metil, substanța ce se regăsește din plin în părțile aeriene ale plantei, acționează și asupra centrilor nervoși, inducând stare de relaxare. De asemenea, crețușca reglează metabolismul și ajută la menținerea greutății corporale. Ceaiul de crețușcă ajută la îmbunătățirea tranzitului intestinal și favorizează eliminarea rapidă a excesului de toxine din organism. Efectele diuretice sunt rapid resimțite de organismul care nu mai reține apa. Infuzia concentrată de frunze de crețușcă ajută la tratarea gingivitelor și a inflamațiilor de la nivelul cavității bucale. Gargara cu infuzie concentrată de crețușcă împiedică sângerările gingivale și reduce inflamația. Rizomii de crețușcă ajută la scăderea temperaturii corporale în bolile virale. Elimină apa din organism sub formă de transpirație, menținând în parametrii normali temperatura corpului. În scop terapeutic, de la crețușcă sunt utilizate în general părțile aeriene, frunzele și florile, însă și rizomii transformați în diferite preparate au efecte minunate. Ceaiul de crețușcă poate fi preparat în casă prin amestecarea a 250 ml de apă fierbinte cu o lingură de frunze, flori uscate de crețușcă. Amestecul trebuie lăsat la infuzat pentru 15 minute, după care se strecoară.
Infuzia se bea încet până când atinge temperatura preferată. Pentru gargar, terapeuții recomandă o infuzie concentrată obținută din amestecarea a 100 ml de apă fierbinte cu două linguri de crețușcă măcinată. Infuzia strecurată poate fi utilizată pentru oprirea sângerărilor bucale și pentru reducerea inflamațiilor. Decoctul obținut din rizomii macinați de crețușcă și apă clocotită este eficient în tratarea diareelor severe. Rizomii uscați și macinați, 4-6 linguri, trebuie amestecați cu un litru de apă clocotită. Soluția se lasă la foc mic pentru 15-20 de minute. După această perioadă se ia de pe foc și se strecoară. Decoctul trebuie consumat înainte de mesele principale, până la reglarea problemelor diareice, după care cantitatea se reduce la o ceașcă pe zi. Uleiul de crețușcă are acțiune miraculoasă asupra afecțiunilor reumatice și a artritei. Poate fi obținut în casă prin amestecarea a 200 ml de ulei de măsline extra virgin cu 200 g frunze și flori de crețușcă proaspete strivite. Amestecul se lasă la macerat pentru aproximativ 2 săptămâni, după care se strecoară și se depozitează în recipiente speciale. Uleiul obținut poate fi masat în zonele afectate. De asemenea, este util și pentru calmarea durerilor musculare și articulare la sportivi. În ceea ce privește contraindicațiile și efectele adverse, preparatele pe bază de crețușcă trebuie utilizate cu precauție și sub control medical de femeile însărcinate și mămicile care alăptează. Crețușca nu trebuie utilizată ca alternativă naturistă de persoanele alergice la substanțe salicilate sau hipersensibilitate la una sau mai multe componente. Foarte rar, după consum, pot să apară iritații ale mucoasei gastroduodenale. Cu aceste informații, stimați ascultători, am ajuns la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Bucăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reprezentanții angajaților de la metrou spun că este posibil ca salariile să nu fie plătite vineri. Nu este exclus ca circulația trenurilor să aibă de suferit. Marile orașe de pe continent ar putea limita prin lege închirierile locuințelor pe termen scurt. Comisia Europeană propune astăzi un pachet legislativ venit să rezolve criza imobiliară. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în Câmpia de Vest. Acum la București avem 27 de grade și 754 de milimetri coloana de mercur presiune atmosferică. Circulația metroului bucureștean ar putea fi afectată săptămâna viitoare. Reprezentanții angajaților Metrorex spun că, cel mai probabil, salariile nu vor putea fi plătite la termen peste două zile, iar de la mijlocul săptămânii viitoare, fiecare angajat este liber să facă ce dorește. Reporterul nostru, Alexander Avram, a asistat la conferința de presă, susținută un pic mai devreme de sindicatul de la metrou, și vine cu amănunte. Bună ziua, Alexandru!
2: V-am găsit. În cadrul conferinței de presă care tocmai s-a încheiat, liderul sindicatului liber de la Metro Unitatea, Marian Artimon, a declarat că în acest moment în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei și că pe 12 septembrie societatea devine incapabilă să plătească salariile angajaților. Liderul sindical a explicat că s-a ajuns în această situație din cauza lipsei de acordare de către stat a subvenției anuale, în valoare de 350 de milioane de lei, iar în lipsa acestei subvenții, bugetul Metrorex s-a terminat în luna septembrie. În condițiile în care personalul tehnic a acumulat 11.000 de zile de concediu neefectuate, dar și mii de ore suplimentare neplătite, după data de 16 septembrie, conform contractului colectiv de muncă, fiecare angajat este liber să-și efectueze zilele de concediu, ceea ce înseamnă că circulația metroului din București ar putea fi chiar sistată. Conform spuselor liderului sindical, în acest moment Metrorex funcționează cu un deficit de aproximativ 1.000 de angajați. Sunt mulți angajați care efectuează chiar și 3 posturi, iar pierderile din acest an ale companiei sunt estimate la o valoare de 450 de milioane de lei.
1: Mulțumesc, Alexander Avram. Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat a amânat discuția pe marginea propunerii legislative prin care șefii serviciilor de informații ar urma să fie numiți pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de reînnoire o singură dată. Fosta președintă a Comisiei Liberală, Nicoleta Pauliuc, a propus această amânare pentru a da posibilitatea comisiilor parlamentare de control a activității SIE și SRI, precum și Guvernului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să poată prezenta propriile puncte de vedere.
3: Așteptăm raportul colegilor de la SIE. Am cerut în cadrul comisiei până vine raportul un punct de vedere de la guvern, pentru că este o politică a executivului, inclusiv atunci când ne raportăm la modificări legislative pe zona de securitate. Și în al doilea rând, un răspuns de la CSAT. De ce? Pentru că președintele României are atribuții atunci când vorbim despre nominalizarea directorilor pe zona de securitate. Au fost oarecum câteva discuții în contradictoriu cu colegii noștri, plecând de la ideea că textul de lege n-a trecut de avizele Consiliului Legislativ, care spune că este lipsit de coerență legislativă și ar putea cădea eventual la o sesizare la Curtea Constituțională.
1: Potrivit redactorului nostru, Alexandra Cristea, propunerea legislativă a fost depusă în Parlament în 2024, a trecut tacit de Camera Deputaților, iar acum a ajuns în Senat pentru votul final. Camera Deputaților a adoptat cu unanimitate de voturi noile măsuri de securitate europene împotriva traficului de droguri. Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru următorii 5 ani are ca principale obiective prevenția timpurie și controlul frontierelor externe. Detalii în relatarea redactorului nostru Cătălin Purcaru.
4: Documentul de la Bruxelles pune accent pe securizarea frontierelor externe și pe utilizarea tehnologiilor de scanare de ultimă generație. Pentru România, prioritatea zero devine combaterea rețelelor de contrabandă din portul Constanța și de la granițele terestre. Planul european aduce reguli stricte privind monitorizarea în timp real a precursorilor chimici pentru a opri fabricarea drogurilor sintetice și măsuri dure împotriva recrutării minorilor prin intermediul rețelelor sociale. Deputatul AUR, Cristina Dascălu, atrage atenția că fenomenul trebuie combătut direct la sursă.
5: Să destructurăm rețelele criminale, să le confiscăm profiturile, să controlăm mai eficient frontierele și porturile și să consolidăm cooperarea dintre poliție, justiție, agenții europene.
4: Traficul de droguri este un flagel grav, iar Uniunea Europeană vine cu soluții clare, afirmă deputatul USR Stelian Ion.
6: Prin PNRR, România a accesat circa 34 de milioane de euro pentru a achiziționa 26 de scanere de mare capacitate. Unele dintre ele sunt amplasate în portul Constanța și sper să ajute la combaterea acestui flagel.
4: Deputatul social-democrat Adrian Căciu consideră că accentul trebuie pus pe destructurarea marilor rețele de droguri.
7: Toată lumea se duce la micidile. Foarte bine, trebuie combătut.

0: sănătos, bazat pe o alimentație echilibrată și activitate fizică regulată. Adriana Leu.
1: Specialiștii spun că o alimentație dezechilibrată, asociată cu un nivel redus de efort fizic, contribuie la creșterea riscului de obezitate, diabet zaharat, boli cardiovasculare și alte afecțiuni cronice. Persoanele de toate vârstele consumă tot mai frecvent alimente procesate și ultraprocesate, cu un conținut ridicat de grăsimi nesănătoase, zaharuri libere și sare, în timp ce consumul de fructe, legume și fibre alimentare rămâne insuficient. Doar 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, iar cel puțin un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani din 10 este obez, arată datele Institutului Național pentru Sănătate Publică. În cazul persoanelor adulte care, la locul de muncă, desfășoară predominant activități sedentare, riscurile pentru sănătate sunt ridicate. Iar în ceea ce privește persoanele vârstnice, statisticile arată că doar una din două practică activități fizice, ceea ce evidențiază necesitatea unor măsuri de informare și încurajare a acestei categorii de populație să adopte un stil de viață activ în limita posibilităților individuale și a recomandărilor medicale.
0: Hotelurile și pensiunile de la munte nu au fost la mare căutare în ultimele luni, cu toate că destinațiile montane au atras vizitatori, numărul mare de turiști nu s-a reflectat în gradul de ocupare al unităților de cazare și nici în cererile pentru servicii de restaurant. O tendință remarcată anul acesta este orientarea românilor către excursiile de o zi. Turiștii merg să se bucure de munte, dar aleg tot mai frecvent să nu rămână peste noapte și își limitează cheltuielile în restaurante. Vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Adrian Voican, explică.
2: Stațiunile consacrate au raportat scăderi peste nivelul de la INS, care ne spune că sunt 4,1% mai puțin turiști sosiți în stațiunile montane în prima jumătate a anului și 6,7% mai puține noptări. Deci nu au fost doar mai puțin turiști la munte, ci au stat și mai puțin. Au venit ceva mai mulți turiști din străinătate, din Israel, din Polonia, din Cehia, din Italia, din Spania, numai că știm, turiștii străini au o pondere mult mai mică în turismul românesc decât turiștii români, care au buget mai mic, timp mai puțin și datorită scăderii voucherilor de vacanță la jumătate și datorită scăderii puterii de cumpărare și datorită creșterii taxelor în turism.
0: Numărul accidentelor grave a scăzut ușor pe șoselele în primul semestru al acestui an, mai ales în județul Arad. Potrivit ultimului bilanț al poliției rutiere, viteza excesivă și neatenția la volan rămân principalele cauze ale tragediilor de pe șosele, motiv pentru care autoritățile au intensificat controlele și fac un apel ferm la prudență maximă din partea tuturor șoferilor. Ioan Suciu.
3: Polițiștii arădeni au constatat în acest an mai multe infracțiuni la regimul circulației, iar activitatea de control s-a intensificat vizibil. Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate a crescut cu aproape 39%. O preocupare tot mai ridicată o reprezintă apariția în trafic a trotinetelor electrice și a bicicletelor, implicate într-un număr tot mai mare de evenimente rutiere. Acestea circulă adesea cu viteze ridicate, atât pe carosabil cât și pe trotoare, iar nerespectarea regulilor de circulație crește riscul producerii unor accidente grave, în special în zonele urbane, spune chesturul de poliție Dan Stoicănescu, șeful IPJ Arad.
4: Au fost reținute 747 de permise de conducere, creștere cu 6%, și 672 de certificate de înmatriculare, creștere cu 25,2%.
3: Pentru combaterea abaterilor și creșterea siguranței rutiere, poliția utilizează zilnic sistemul eSigur, care monitorizează automat traficul și identifică depășirile de viteză și alte încălcări ale legislației. Creșterea numărului victimelor rănite grav, a infracțiunilor rutiere și a sancțiunilor aplicate demonstrează că indisciplina în trafic continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor, iar noile mijloace de mobilitate electrică adaugă o provocare suplimentară pentru autorități.
0: Momente de emoție și reculegere astăzi în localitatea Treznea din județul Sălaj. Sătenii, autoritățile și toți cei care știu despre tragicul eveniment s-au adunat în localitate pentru a comemora 86 de ani de la masacrul din septembrie 1940. Trupele de ocupație hortiste au ucis atunci 86 de localnici români și evrei. Adrian Lungu.
5: La mormântul martirilor au venit și în acest an oameni de cultură, istorici și mai ales oameni simpli, doctorul în istorie Marin Pop.
6: Au fost ucise persoane, copii de la vârste de 2 până la 82 de ani.
5: Ce ar trebui să învățăm din aceste orori?
6: Ar trebui să învățăm, fiindcă aceste orori aparțin unor ideologii extremiste, iar în memoria lor, în fiecare an, ar trebui să fim prezenți la trăznea la ei pentru a vărsa o lacrimă și a depune o floare la mormântul comun de la trăznea de la Ip și din alte localități.
5: Manifestările vor continua la Ip, unde 157 de localnici au fost omorâți în același an de trupele hortiste și aruncați într-o groapă comună.
0: Dronele Rusiei au lovit un punct de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova din regiunea Odessa, unde au ucis cel puțin 2 oameni și au rănit 3. Activitatea a fost suspendată în urma incendiilor provocate și mai multe persoane au fost evacuate în siguranță de salvatori. Totodată, un atac rusesc asupra Kievului s-a soldat cu cel puțin 6 morți după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială înaltă. În acest timp, forțele ucrainene au atacat cu drone un terminal petrolier din orașul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră și un pod feroviar din Crimea anexată de ruși. Ucraina atacă în mod regulat infrastructura energetică și militară de pe teritoriul Rusiei și din zonele ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a-și continua războiul. Marile orașe europene ar putea limita prin lege închirierile locuințelor pe termen scurt atunci când prea multe case dispar de pe piața rezidențială. Comisia Europeană propune astăzi un pachet legislativ menit să rezolve criza locuințelor în multe orașe din Europa din cauza închirierilor pe platforme ca Airbnb sau Booking, explică Bogdan Isopescu de la Bruxelles.
7: În unele orașe mari europene, în special turistice, fie nu există locuință pentru închiriat pe termen lung, fie prețurile sunt foarte mari pentru închiriere sau cumpărare pentru a avea un domiciliu stabil. Conform Comisiei Europene și a unor autorități locale, această criză este provocată și de faptul că multe din imobilele acestor orașe au fost cumpărate și puse pe platformele de închiriere pe termen scurt, cum este cazul Booking sau Airbnb. Astfel, unii cetățeni cu domiciliul în aceste orașe își găsesc greu un spațiu de locuit. Ca răspuns, Comisia Europeană propune legea privind locuințele accesibile, prin care oferă orașelor anumite instrumente pentru a limita aceste practici. Problema este însă delicată. Închirierile pe termen scurt înseamnă o activitate economică și implicit libertatea de a folosi și de a oferi o proprietate pe piața europeană. Până acum, unele state și orașe care au încercat să limiteze acest fenomen s-au confruntat tocmai cu întrebarea dacă măsurile lor respectă regulile pieței unice. Comisia Europeană încearcă acum să clarifice unde poate fi trasată linia. Un oraș va putea restricționa închirierile turistice pe termen scurt, dacă demonstrează că acestea reduc numărul locuințelor disponibile pentru închirierea pe termen lung și agravează criza locală. Autoritățile trebuie însă să arate că activitatea a avut un efect negativ semnificativ asupra prețurilor sau disponibilității locuințelor timp de cel puțin 3 ani și că o altă măsură nu ar avea efect. Aceleași principii pot fi aplicate și în cazul locuințelor ținute goale perioade lungi, acolo unde acestea contribuie la criza imobiliară. În paralel, Comisia cere mai multe construcții, renovări și transformarea unor clădiri în locuințe.
0: Grecia nu scapă de pericolul incendiilor niciodată cu toamna. Corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu, transmite că autoritățile elene au emis o avertizare de risc ridicat de incendii de categoria 4 pentru astăzi în regiunile Atica și Grecia Centrală.
8: Autoritățile avertizează cu privire la un risc ridicat de incendiu categoria 3 în prefecturile Magnesia și Sporade. Insulele Sporade, Skiathos, Skopelos, Salonisos și Skiros se bucură de o prezență turistică importantă și masivă și promovează un model de turism durabil pe tot parcursul anului. În acest context, toate serviciile și instituțiile competente din regiune au fost plasate în stare de alertă sporită în colaborare cu Serviciul de Pompieri pentru prevenirea și intervenția rapidă în cazul izbucnirii unor incendii. Autoritățile fac apel la cetățeni să manifeste atenție sporită și responsabilitate, evitând orice activitate care ar putea provoca un incendiu. Accesul în păduri și zonele împădurite este interzis. Secretariatul General pentru Protecție Civilă recomandă de asemenea populației și turiștilor să fie deosebit de atenți și să evite activitățile în aer liber care ar putea provoca incendii din neglijență, precum arderea de vegetație uscată sau folosirea utilajelor care pot produce scântei. Astfel vor fi efectuate în aceste condiții patrulări aeriene de supraveghere, precum și patrule terestre ale pompierilor, poliției și forțelor armate pentru monitorizarea situației și intervenția rapidă în caz de nevoie.
0: Serialul satiric South Park, cunoscut pentru limbajul direct și satira pe teme sociale, a anunțat că își schimbă numele în South America. Creatorii serialului ironizează în acest fel intențiile lui Donald Trump de a redenumi mai multe locuri din lume. Președintele american a decis la sfârșitul lunii august să schimbe numele lacului Ontario, situat la granița dintre Statele Unite și Canada, în Lacul Americii și a anunțat câteva zile mai târziu că vrea să redenumească statul New Mexico în New America, după ce, la începutul celui de-al doilea mandat, a dispus de asemenea schimbarea denumirii Golfului Mexic în Golful Americii. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, South Park îl parodiază fără încetare și în tușe extrem de dure pe președintele american. Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 35 de grade. La această oră în țară avem 20 de grade la Brașov, 23 la Cluj-Napoca, 24 la Constanța, 25 de grade la Iași și Craiova și 29 la Arad. Acum la București, 27 de grade și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! Naționala masculină de volei a României debutează astăzi la campionatul european, găzduit de Italia, Finlanda, Bulgaria și România. De la ora 20 în BT Arena din Cluj-Napoca, echipa noastră va întâlni Letonia în primul meci din grupa D, centrul naționalei României, Bela Barta.
10: După părerea mea, avem o echipă mai bună, mai valoroasă, chit că am mai jucat odată vara aceasta cu ei. E drept, am jucat în Golden League, am pierdut la ei acasă, dar cred că în acest moment noi suntem echipa mai valoroasă și trebuie să arătăm asta pe teren. La final de turneu îmi doresc să fim cel puțin pe locul 7 sau chiar mai sus, cum am fost și la ultimul campionat european, și îmi doresc să spun că am lăsat totul pe teren, chiar dacă o să terminăm cu o înfrângere sau cu o victorie.
9: Din grupa României mai fac parte Franța, Germania, Elveția și Turcia. Tot astăzi se mai joacă în grupa B, Bulgaria, Macedonia de Nord de la ora 19. Primele patru clasate din fiecare serie merg mai departe. În Liga Națională de Handbal Feminin, vicecampioana CSM București o întâlnește astăzi în deplasare pe CSM Târgu Jiu, cu începere de la ora 18 în prima partidă din etapa a treia. În clasament, CSM București este a doua cu 6 puncte, la egalitate cu liderul și campioana României Gloria Bistrița. CSM Târgu Jiu ocupă locul 8 cu 3 puncte. În Turul Ciclist al României 2026 este în plină desfășurare prima etapă Chișinău-Ungheni în lungime de 160 de kilometri. La ediția din acest an participă 21 de echipe din 14 țări. Plutonul va sosi duminică 13 septembrie în București, unde se va disputa etapa a 5-a și ultima. Americanul Ben Shelton s-a calificat astăzi în semifinalele turneului de la US Open după ce l-a învins în sferturi pe campionul de anul trecut, spaniolul Carlos Alcaraz. Shelton s-a impus în 5 seturi 10-7 în super tiebreak la capătul unui meci care a durat 4 ore și 28 de minute. În penultimul act, Ben Shelton îl va avea adversar pe compatriotul său Francis Tiafoe. Ultimele două sferturi de pe tabloul de simplu al băieților sunt Karen Khachanov, Rusia, Alexander Blocks, Belgia, și Alexander Zverev, Germania, Botic van de Zanschulp, Olanda. În Liga Campionilor la fotbal sunt programate astăzi 6 meciuri din prima etapă a grupei unice, de la 19:45 Barcelona, Feyenoord și VfB Stuttgart, Viking, apoi de la ora 22 Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava și Sporting Lisabona, Galatasaray. CFR Cluj, ocupanta locului 9 în Superliga de fotbal, a oficializat astăzi transferul fundașului Cristian Ignat. Acesta a semnat cu formația din Gruia din postura de jucător liber, după ce și-a reziliat contractul cu Rapid.
0: Bogdan Pasăre, mulțumesc! Reluăm la final principala informație a ediției. Circulația metroului bucureștean ar putea fi afectată săptămâna viitoare pentru că, anunță reprezentanții angajaților Metrorex, cel mai probabil salariile nu vor putea fi plătite la termen peste 2 zile. Radio Jurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

stilul meu se numește melodia pe care am ascultat-o împreună în deschiderea radioprogramului Kaleidoscop, ediția din 9 septembrie 2026. Radioprogramul Kaleidoscop a debutat cu știrile Radio România Actualități. Iată, continuăm cu muzică și vă invităm să rămâneți alături de noi, că avem, ca de obicei, pregătite pentru dumneavoastră rubrici interesante, multă muzică și informații utile până la ora 16. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Ioan Ghiuripascu pe frecvențele postului nostru de radio de la această oră 13 și 39 de minute. Vorbim despre faptul că drumul până la serviciu ocupă o parte tot mai importantă din ziua de muncă pentru milioane de europeni. Un studiu realizat de ST Works arată că europenii petrec în medie 48 de minute pe zi făcând naveta. România este peste această medie, cu 53 de minute pe zi. Iar cifra devine și mai interesantă dacă o comparăm cu țările de jos, unde timpul mediu este identic, tot 53 de minute. Diferența este însă distanța parcursă. În Olanda, angajații ajung să parcurgă în medie 63 de kilometri până la serviciu. În România, distanțele sunt mult mai mici, ceea ce sugerează că o mare parte din timp se pierde în trafic și în aglomerația urbană. La nivel european, Belgia conduce clasamentul cu 61 de minute de navetă pe zi, în timp ce Italia și Slovenia sunt la polul opus, cu aproximativ 35 de minute. Studiul arată așadar că nu contează doar cât timp petrecem pe drum, ci și cât de mult reușim să înaintăm în acest timp. Pentru România, problema nu este neapărat distanța până la serviciu, ci viteza cu care aceasta poate fi parcursă. Iar cele câteva zeci de minute pierdute zilnic în trafic se transformă în decursul unui an în sute de ore petrecute pe drum.

0: În minutele următoare vă invităm să ascultați și rubrica Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de colegul nostru, Vasile Căpâlnean.
1: Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale teatrului românesc. Lucia Sturza Bulandra s-a născut la 25 august 1873 la Iași, provenind dintr-o familie veche boierească, cu rădăcini importante în istoria României. Deși destinul părea să o îndrepte spre o carieră în învățământ, viața i-a oferit o altă direcție, întâlnirea cu teatrul, care avea să-i devină întreaga existență. A urmat studii de litere și filozofie la București și pentru o perioadă a predat, fiind atrasă de ideea de a deveni profesoară. Totuși, în lipsa unui post stabil, a ajuns la Teatrul Național, unde a debutat în 1898. Începutul nu a fost ușor, iar reacțiile familiei, marcate de prejudecățile vremii față de meseria de actor, au fost rezervate. Cu toate acestea, ambiția și dorința de perfecționare au determinat-o să urmeze studii de specialitate și să-și construiască treptat un stil propriu. De-a lungul carierei s-a remarcat prin talent, cultură și o sensibilitate artistică deosebită. A interpretat numeroase roluri importante din dramaturgia clasică și modernă în piese semnate de autori precum Oscar Wilde, Henry Gibson sau George Bernard Shaw, dar și în creații românești. Personajele sale, precum cel din Maria Stuart sau Profesiunea doamnei Warren, au rămas repere în istoria scenei românești. Un moment esențial în viața sa a fost colaborarea și apoi căsătoria cu actorul Tony Bulandra, alături de care a pus bazele unei companii teatrale private. Aceasta a devenit în timp un nucleu important al vieții teatrale, Lucia Sturza Bulandra implicându-se nu doar ca actriță, ci și ca organizator, regizor și formator de artiști. Activitatea sa pedagogică a fost la fel de importantă ca cea scenică. Timp de aproximativ 3 decenii a predat la Conservatorul de Artă Dramatică din București, contribuind la formarea unor generații de actori care aveau să devină nume importante ale teatrului românesc. După o perioadă dificilă marcată de război și pierderi personale, a revenit în prim planul vieții teatrale. În 1947 a devenit directoarea Teatrului Municipal din București, instituție care ulterior i-a purtat numele și care este cunoscută astăzi drept Teatrul Bulandra. Sub conducerea sa, teatrul a devenit un reper de profesionalism și rigoare artistică. Pe lângă activitatea scenică, a scris și lucrări dedicate artei actorului, precum Actorul și arta dramatică și volumul de memorii Amintiri, Amintiri, și a tradus numeroase texte dramatice. Pentru contribuția sa remarcabilă a fost distinsă cu multiple premii și ordine naționale și internaționale. Lucia Sturza Bulandra s-a stins din viață la 19 septembrie 1961 la vârsta de 88 de ani, rămânând până la final activă și dedicată teatrului. A fost considerată o adevărată doamnă a scenei, o personalitate puternică și elegantă, care a impus standarde înalte și a contribuit decisiv la dezvoltarea teatrului românesc modern. Moștenirea sa continuă prin teatrul care îi poartă numele și prin influența asupra generațiilor de artiști care i-au urmat, consolidându-i statutul de figură emblematică a culturii române.

0: Bonnie Tyler pe frecvențele postului nostru de radio, iar acum vorbim despre o descoperire importantă în lumea animalelor. Pinguinii gentu, despre care se credea până acum că aparțin unei singure specii, sunt de fapt împărțiți în patru specii distincte genetic. Cercetătorii au identificat inclusiv o specie nouă, pinguinul gentu sudestic, care trăiește în insulele Kerguelen, în sudul Oceanului Indian, la peste 3000 de kilometri de cel mai apropiat uscat locuit. Descoperirea este una istorică. Este prima specie de pinguin descrisă și denumită oficial în mai bine de 100 de ani. Păsările arată aproape identic la exterior, însă analiza genetică a arătat că populațiile s-au separat în urmă cu aproximativ 300.000 până la 500.000 de ani. În total, cercetătorii vorbesc acum despre patru specii, una în peninsula Antarctică, una în America de Sud și insulele Falkland, una în mai multe insule subantarctice și noua specie din Kerguelen. Descoperirea vine însă și cu un avertisment. Modelele climatice arată că până în 2050 încălzirea globală ar putea distruge o parte dintre habitatele acestor pinguini, mai ales pe insulele subantarctice. Ora 13:52 de minute, acum ascultăm Arta de a trăi frumos, cui dăm și cât dăm bacșiș.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cui dăm și cât dăm bacșiș. Este important să știm faptul că au dreptul la 5 până la 20% din valoarea notei de plată chelnerii, șoferii de taxi, coafezele și frizerii. Aprecierea sumei se face și în funcție de categoria restaurantului. La cele modeste va fi de minimum 5%, iar la cele de lux în jur de 10%. Celui care îl ajută pe chelner îi vom da separat un sfert din cât lăsăm primului. De pildă, dacă nota de plată la un restaurant de lux este de 500 de lei, lăsăm chelnerului 50 și ajutorului său 15. Sunt lăsate la aprecierea clientului sumele date garderobierelor, plasatoarelor, băieților care fac diverse comisioane, șoferilor de autocar, ghizilor de turism, precum și personalului de serviciu dintr-o casă în care suntem invitați. Chiar dacă serviciul este inclus în nota de plată, e bine să lăsăm ceva portarilor, în special celor de noapte, hamalilor, cameristelor, liftierelor, mecanicilor auto sau chiar recepționerilor de la hotel. Dacă însă ni se dă de înțeles că nu vom obține o cameră bună decât în schimbul unui bacșiș, avem dreptul să apelăm la directorul hotelului. Nu vom da însă nimic în plus patronului sau directorului unui hotel sau restaurant. Demnitatea unui om este ceva extrem de prețios. Să nu jignim pe nimeni printr-un gest negândit. În regimul comunist, bacșișul era interzis prin lege, pentru că legile comuniste aveau în vedere un singur mod de retribuție, salariul primit de la stat. Dar așa cum știa aproape toată lumea, această lege nu se respecta și exista o lege nescrisă privind regulile și categoriile celor îndreptățiți să primească anumite sume din partea clienților. În toate țările din lume este strict interzis să oferiți bani funcționarilor publici, aceste sume fiind considerate mită. Atât cel care dă, cât și cel care ia, intră sub incidența legii. Pe de altă parte, ați arăta recunoștința față de medicul care ți-a salvat viața, oferindu-i din toată inima un dar și un buchet de flori, este un gest de politețe elementară. Îl vei face chiar dacă medicul are cabinet particular și prețul pe care l-ai plătit pentru tratament a fost substanțial. În Germania, de pildă, bolnavii care s-au însănătoșit obișnuiesc să aducă flori sau dulciuri surorilor ori infirmierelor care i-au îngrijit cu devotament. Dar dacă salariatelor respectivele ar trece prin minte să ia acasă darurile primite, ar rămâne în mod sigur fără serviciu. Despre bani nici nu poate fi vorba, pentru că fiecare cetățean dintr-o țară civilizată este asigurat pentru cazurile de îmbolnăvire. Gestul de gratitudine amintit e doar un semn de bună creștere. Să reținem în încheiere, dragi prieteni, că a da bacșiș cuiva este un lucru delicat, ca tot ce are legătură cu banii. Să dai sau să pretinzi mereu ceva este de fapt un prost obicei al fiecăruia, chiar dacă aruncăm vina pe alții, balcanici, fanarioți și turci. Ar trebui să eliminăm cât mai repede acest prost obicei din viața noastră.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în locații cu tradiție. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la număr

0: sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Dar nu este temelia lucrării nici dulceața, nici căldura cea din inimă. Temelia lucrării este zdrobirea inimii, pocăința, durerea inimii pentru păcate și lacrimile de pocăință care se varsă atunci. În starea aceasta, sufletul nostru are atâta fericire, atâta ușurare, atâta căldură și dulceață duhovnicească, încât după ce se trezește din starea aceasta de unire cu Iisus Hristos în inimă, el nu poate spune trei cuvinte. Sfântul Cleopa

9 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Părinți Ioachim și Ana. Sfântul Ioachim se trăgea din seminția lui Iuda și era urmaș al împăratului David. Ana era fiica lui Matan, preotul, și se trăgea din seminția lui Levi, din neamul arhiereului Aron. Matan avea 3 fiice, pe Maria, pe Sofia și pe Ana. Maria s-a măritat, a viețuit în Betleem și a născut pe Salomea. Sofia s-a măritat și a viețuit tot în Betleem și a născut pe Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul. Ana s-a măritat cu Ioachim în Nazaret și, ajungând la adânci bătrâneți, a născut pe Maria, preasfânta născătoare de Dumnezeu. Ioachim și Ana au petrecut 50 de ani într-o însoțire a nunții fără a avea vreun prunc. Ei își duceau viața în tăcere și evlavie și toată avuția lor o împărțea în 3. Pentru ei opreau doar o parte, o parte o dădeau săracilor, iar o parte o jertfeau templului și încă erau îndestulați cu de toate. Odată la bătrânețe, când Ioachim s-a dus la templu din Ierusalim să aducă jertfă lui Dumnezeu, arhiereul Isahar l-a defăimat zicând: nu se cade a primi darul din mâinile tale, că tu ești fără de fii. Ceilalți care aveau copii l-au împins afară dintre ei ca pe un nevrednic. Mult s-a mâhnit pentru aceasta sufletele celor 2 bătrâni și ei s-au întors la casa lor plin de întristare. Atunci au căzut amândoi cu fața la pământ, rugându-se lui Dumnezeu să facă și cu ei o minune, precum a făcut-o dinioară cu Avram și cu Sara, să le dea un prunc ca să mângâie bătrânețile lor. Atunci Dumnezeu a trimis pe îngerul său, care le-a vestit nașterea unei fiice prea binecuvântate, prin care se vor binecuvânta toate semințiile pământului și prin care va veni mântuirea lumii. Și la puțină vreme Ana a zămislit în pântece și după 9 luni a născut pe preasfânta Fecioară Maria. Sfântul Ioachim a trăit 80 de ani, iar Ana 79, iar apoi s-au săvârșit întru Domnul. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Onufrie de la mănăstirea Sigăstria Voronei. Sfântul Onufrie este cel mai mare sihastru al ținuturilor botoșanene, viețuitor al schitului Sigăstria Voronei. El a fost contemporan și ucenic al Sfântului Paisie de la Neamț. Fost guvernator în părțile Rusiei, Onufrie a venit în Moldova pentru viața duhovnicească a monahilor de aici. A fost un apropiat și admirator al Sfântului Paisie de la Mănăstirea Neamț. Sfântul Onufrie și-a dus viața de pusnic în codrii Voronei. După petrecerea din această viață, a fost descoperit cu voia lui Dumnezeu de Mihail Sturza, domnitorul Moldovei, în iarna anului 1846. Pe când domnitorul se afla la vânătoare, a găsit un fruct mare și frumos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul cuviosului, l-a luat și l-a dat fiicei sale, care era bolnavă de epilepsie. După ce aceasta s-a vindecat de boală, domnitorul s-a întors la Vorona și, aflând despre viața nevoitorului pentru Dumnezeu, a poruncit să se dezgroape osemintele lui și să fie așezate spre cinstire într-o raclă în altarul bisericii mănăstirii Vorona. 10 ani mai târziu, în urma unui vis în care însuși cuviosul Onufrie s-a arătat starețului mănăstirii Vorona, arhimandritul Iosif Vasiliu, cerându-i să fie dus în sihăstrie, iar racla cu sfintele sale moaște a fost așezată într-o firidă din pronaunsul bisericii Bunavestire din Sihăstria Voronei, unde se află și astăzi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea cuviosului Onufrie în ședință de lucru din luna iulie anului 2005, când a stabilit și ziua de prăznuire a cuviosului Onufrie pe 9 septembrie. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Chiriac de la Taslău. Cel mai mare pusnic care s-a nevoit în jurul mănăstirii Taslău a fost cuviosul Chiriac Sihastru. Acest bărbat purtător de Hristos era fiu de țăran din partea locului. Apoi, intrând în obștea mănăstirii Taslău, a întrecut pe ceilalți călugări cu smerenia, cu rugăciunea și cu sfințenia vieții. Pentru aceasta, deși nu voia să primească darul preoției, s-a făcut multora dascăl și povățuitor către Hristos. Deci, dorind să ajungă la măsura desăvârșirii, s-a retras la liniște pe muntele numit Măgura Taslăului și acolo, împreună cu alții haștri, s-a nevoit 10 de ani în a plăcea lui Dumnezeu
și petrecea îngerește. Acest cuvios în puțină vreme a sporit atât de mult că ajunsese la măsura marilor părinți isihaști, că se ruga neîncetat cu priveghere de toată noaptea și cu izvoare de lacrimi și se hrănea doar cu pesmeți și cu fructe de pădure. Pentru aceea, din tinerețe se odihnea întru el darul Duhului Sfânt și se învrednicise a cunoaște cele viitoare și a izgoni duhurile cele rele din oameni. Văzându-se înconjurat de mulți ucenici, cuviosul Chiriac a înălțat pe munte alături de chilia sa un mic altar de rugăciune, în care se ruga ziua și noaptea și unde mărturisea pe fiii săi duhovnicești. Căci atât călugării, cât și credincioșii îl cinsteau încă din viață ca pe un sfânt și făcător de minuni și alergau cu evlavie la chilia lui. Cuviosul acesta a contribuit mult la dezvoltarea isihasmului și a vieții de liniște în Moldova. Munții Taslăului, ai Nechitului și Tarcăului adăposteau nu puțin ucenicii ai acestui mare dascăl al liniștii. Astfel îngerește viețuind și ajungând la adânci bătrâneți, Sfântul Chiriac Sihastrul și-a dat sufletul în brațele lui Hristos, lăsând în urmă mulți fii duhovnicești. Cinstitele sale moaște s-au așezat de ucenici într-o peșteră pe măgura Taslăului și multe minuni de vindecare se făceau prin ele. Pe acest cuvios l-a cunoscut încă din viață și smeritul mitropolit Dosoftei și a sărutat moaștele precum însuși mărturisește. Apucat am în zile noastre părinți înalți la nevoință și plecați la smerenie adâncă, pe părintele Chiriac de la Bisericani și pe Chiriac de la Taslău, am încheiat citatul. Iar în Patericul Sfinților Moldo-Români din anul 1888 se scrie despre acest cuvios. Cităm. Asemenea, tot într-o această vreme, în anii 1660, s-a nevoit sihăstrește și alt preacuvios părinte Chiriac de la schidul Taslău și tare mult s-a luptat împotriva vrășmașilor celor nevăzuți și desăvârșit i-a biruit și se prăznuiește la decembrie 31 de zile. Spre sfârșitul secolului al XVII-lea, abătându-se asupra Moldovei grele primejdii și pădurile umplându-se de oameni în bejenie, moaștele Sfântului Chiriac s-au împărțit între credincioși după tradiție pentru a nu fi profanate de păgâni. Astfel, peștera de pe muntele Măgura s-a lipsit de un odor sfânt ca acesta. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat la data de 9 septembrie 2008 la mănăstirea Taslău din județul Neamț.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înțelepciunea lui Solomon. Cum două femei se certau pe un prunc, fiecare zicând că pruncul este al ei. Cum Solomon a poruncit ca pruncul să fie tăiat în două și fiecare femei să-i se dea jumătate. Și să luăm aminte cum mama cea adevărată a plâns după prunc și astfel s-a vădit că pruncul era al ei.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Bandă de circulație suplimentară în Micești, Alba Iulia, avarie la rețeaua de apă în Baia de Arieș și Filarmonica din Târgu Mureș caută tineri voluntari.

0: 10 septembrie, pentru fluidizarea circulației auto la orele de vârf, va fi reamenajată banda suplimentară reversibilă pe calea Moților, pe sensul de mers dinspre Micești, înspre Alba Iulia, în intervalul orar 7, 8 și 15 minute. Între aceste ore, traficul este extrem de aglomerat pe această porțiune de drum. Reprezentanții administrației locale îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor locale aflați în teren pentru ca traficul să se deruleze în condiții de siguranță și cât mai fluent. Apacitatea ESA Alba, sucursala Apuseni, a anunțat întreruperea furnizării apei potabile pe o stradă din orașul Baia de Arieș. Ca urmare a unei avarii la rețeaua de distribuție, este vizată strada Arieșului, reluarea alimentării cu apă fiind estimată în jurul orei 16. La reluarea furnizării sunt posibile depășiri ale parametrului de turbiditate, caz în care clienții sunt îndemnați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Filarmonica de stat Târgu Mureș caută elevi de peste 14 ani și studenți care vor să se implice în activitatea instituției și în promovarea muzicii clasice. Tinerii selectați vor participa la concertele simfonice și vocal-simfonice, spectacolele de operă în concert, concertele corale și camerale, recitalurile și concertele educative organizate pe scena Palatului Culturii. De asemenea, vor fi implicați în activități de îndrumare și plasarea publicului, distribuirea materialelor promoționale și oferirea buchetelor de flori artiștilor invitați, precum și dirijorilor din țară și din afara granițelor. Voluntarii vor avea acces gratuit la toate genurile de concerte. La final, datele meteo astăzi. Vremea va fi frumoasă în Transilvania, la amiază vor fi temperaturi ridicate și maximele vor ajunge chiar până la 31 de grade Celsius în vestul provinciei. Șansele de precipitații vor fi reduse, iar vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Potrivit ANM, acum sunt 26 de grade la Târnăveni și Târgu Mureș, 27 la Câmpeni și Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Apulum Agraria. Gust autentic în locații cu tradiție. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Ești agent economic în județul Mureș? Vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OI PTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihail Marius și dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 10-lea. Eu nădăjduiesc în Domnul. De ce dară voi mereu, fără nicio socotință, ziceți sufletului meu? Fugi în munții tăi de grabă ca o pasăre ușoară. Oare în munte sau în Domnul sufletul meu n-o să moară? Drept e că necredincioșii arcurile și-au întins, pentru ca nevinovatul sub săgeți să cadă învins. Dar când toate-s răsturnate, ce-ar putea să facă dreptul? Și de viforul săgeții, cum să-și mai ferească pieptul? Dar deasupra tuturora este Dumnezeu, în cer. Ochiul lui e peste toate și scăpare lui îi cer. Însuși Domnul cercetează pe cel bun și pe cel rău, dar pe cel rău îl urăște și îl sfărâmă duhul său. Râu de flăcări și pucioasă, foc și vânt dogoritor, iată soarta ce au răii, iată cupa soartei lor. Fiindcă drept e în ceruri Domnul, el dreptatea doar împarte și cei drepți să-i vadă fața, vor avea de-a pururi parte. Psalmul al 11-lea. Dumnezeul meu, din slavă, în genunchi te rog supus, mântuiește-mă pe mine, că cei cuvioși s-au dus. Omenirea toată, cum e în răs merită un viespar, adevărul îl grăiește tot mai greu și tot mai rar. Fiecare ins aproape, cat aproape lui să-i spună, cu viclenele lui buze, la tot pasul, o minciună. Amuțească, Doamne, limba cea vicleană, fără oase, a trufașilor și a celor care au buze mincinoase. Piară cei ce vor izbândă prin bârfire și minciună, care cred că lacăt gurii n-are cine să le pună. Mă voi ridica acuma, zice Dumnezeu preasfântul, pentru lacrimile celor care în zdrențe și-au veșmântul, pentru adâncile suspine ale celor cu trai prost, iar pe obidiții lumii pune-i voi la adăpost. Și ale Domnului cuvinte sunt curate, ele sunt ca argintul ce s-alege prin topire de pământ. Iar tu, Doamne, le vei ține, peste ele să nu treci, și de neamul fără lege să ne ocrotești în veci. Căci atunci când se ridică oamenii din nimica sus, cel netrebnic e stăpânul, iar cel bun e rob supus. Psalmul al 12-lea. Până când uita vei, Doamne, pe al tău rob în trista-i viață? Până când îți vei întoarce de la mine a ta față? Până când în al meu suflet vei îngrămădi dureri și în inima mi obidă, zi și noapte, azi ca ieri? Până când putea vei, Doamne, să privești cum, fără frică, plin de ura lui, vrăjmașul împotrivă-mi se ridică? Uită-te și spune-mi, Doamne, Dumnezeul meu preasfânt, luminează-mi ochii grabnic, ca să n-adorm de mormânt. Ca să nu zică vrăjmașul, biciuitul am, și nici să se bucure dușmanul că mă clatin de-al său bici. Căci în tine mi-e nădejdea și în bunătatea-ți sfântă. De-a ta mântuire, Doamne, inima în mine cântă, pentru că mi-ai făcut bine, Domnului cânta voi psalt, binecuvântat să fie numele celui prea înalt. Psalmul al 13-lea. Zis acel nebun în sine, nu e niciun Dumnezeu. Oamenii, prin a lor fapte, cad mereu mai jos mereu. Între ei nu e nici unul care binele să facă, nu-i nici unul plin de milă ca lui Dumnezeu să-i placă. Dumnezeu din cer privește pe pământ mereu, mereu, ca să vadă dacă vreunul caută pe Dumnezeu. O, dar iată că păcatul pe pământ e o largă baltă și-n ia plini de stricăciune toți în noată la olaltă. Nu-i niciunul între dânsii poleit de-al milei har, binele ca să-l mai facă, unul nu mai e măcar. Oare mintea și-au pierdut-o în nelegiuirea adâncă, cei ce azi, ca pe o pâine pe poporul meu mănâncă? În a lor fără de lege nu mai au ei nicio teamă și pe Dumnezeu din ceruri să-i îndrepte nu-l mai cheamă. Atunci ei au să îngenunche tremurând de spaima adâncă între drepții lui, când Domnul răsăriva ca o stâncă. Cel sărac în Domnul crede. Voi ați râs însă de el. Cine dava mântuire din Sion lui Israel? Dar când Domnul va întoarce din robie al său popor, Iacov și tot Israilul vor slăvi pe Domnul cor.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: L-am ascultat pe Phil Collins aici pe frecvențele postului nostru de radio. Este ora 14:59 de minute și de la această oră vorbim despre faptul că poveștile spuse la un foc de tabără ar fi declanșat evoluția limbajului uman. Atunci când oamenii au învățat să controleze focul, este posibil să fi creat fără să-și dea seama un spațiu social cu totul nou. În jurul focurilor de tabără, vânătorii cu legători preistorici se puteau aduna seara pentru a povesti, iar aceste interacțiuni ar fi putut favoriza apariția miturilor și a identităților culturale, potrivit unei noi lucrări speculative. Acest proces ar fi contribuit chiar la apariția limbajului. Poveștile spuse la un foc de tabără ar fi declanșat evoluția limbajului uman, spuneam anterior. Cercetătorii au sugerat că limbajul ar fi evoluat împreună cu fabricarea uneltelor, deoarece transmiterea unor tehnici complexe necesita forme avansate de comunicare. Totuși, multe animale care nu folosesc limbajul verbal, inclusiv maimuțele, cervidele și caracatițele, sunt capabile să confecționeze unelte. Un nou spațiu social, poveștile spuse la un foc de tabără ar fi declanșat evoluția limbajului uman. Cercetătorii susțin că limbajul își are originile într-un astfel de moment. Cercetătorii cred că tocmai poveștile despre experiențe, identitate, mituri și comunitate ar fi putut favoriza dezvoltarea unui limbaj complex. Asta pentru că și alte animale sunt capabile să comunice, spuneam, și chiar să folosească unelte. Ipoteza însă nu este una demonstrată. Cercetătorii propun mai multe experimente pentru a vedea dacă ritmul poveștilor este influențat de foc. Dacă gesturile devin mai importante sau mai puțin importante în lumină slabă și chiar dacă povestitorii și ascultătorii își sincronizează activitatea cerebrală și ritmul cardiac. Dacă teoria se confirmă, focul nu ne-ar fi oferit doar căldură și protecție, ci și locul în care oamenii au început să devină într-un fel ceea ce suntem astăzi, o specie care își construiește lumea prin povești. În momentele următoare vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Actualitatea religioasă.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Nouă apariție editorială la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Noul arhiereu vicar al Episcopiei Italiei a fost hirotonit și 133 de ani de la nașterea teologului George Florovski. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unui nou volum, intitulat Mitropoliții Transilvaniei și moștenirea tipografică a Bălgradului medieval. Cu o prefață semnată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, lucrarea aduce în prim plan, într-o formă sintetică și bine articulată, portretele biografice ale mitropoliților care au păstorit la Alba Iulia între anii 1571 și 1701. Cele 16 evocări, de la mitropolitul Eftimie până la mitropolitul Teofil, recompun chipurile unor ierarhi de mare anvergură duhovnicească și culturală, care au slujit biserica într-un context istoric marcat de frământări confesionale, presiuni politice și încercări repetate de destabilizare spirituală. De asemenea, volumul oferă o prezentare coerentă și documentată a principalelor tipărituri realizate în capitala Principatului Transilvaniei, la Alba Iulia, în secolele 16-17, evidențiind rolul esențial al activității tipografice în viața bisericii și a societății românești. Volumul Mitropoliții Transilvaniei și moștenirea tipografică a Bălgradului Medieval poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea www.editurareîntregirea.ro, de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Arhiereul vicar Maxim Danubianul al Episcopiei Italiei a fost hirotonit ieri în parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din Moncalieri, Italia. Doresc ca slujirea pe care o încep să fie una de împreună lucrare, în unitate și ascultare, pentru binele clerului și al credincioșilor, a spus noul ierarh. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale împreună cu alți 10 ierarhi ai bisericii noastre. Rânduiala hirotoniei a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii, iar la finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul a primit însemnele arhierești de la Înalt Preasfințitul Părinte Iosif. Actul patriarhal de confirmare a noului arhiereu a fost prezentat de Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia. Înalt Preasfințitul Părinte Iosif l-a îndemnat pe noul ierarh să rămână aproape de clerul și credincioșii Episcopiei Italiei și să își asume slujirea în duhul iubirii față de comunitate. Totodată, Părintele Mitropolit a arătat chipul bisericii ca mamă, chemându-l pe noul arhiereu să păstreze această dimensiune părintească în slujirea sa. La rândul său, episcopul Italiei a explicat că alegerea unui arhiereu vicar răspunde nevoii de sprijin în lucrarea pastorală desfășurată într-o eparhie care a cunoscut o dezvoltare semnificativă. La slujba hirotoniei a participat și Ciprian Olinici, secretarul de stat pentru culte, care a subliniat că hirotonia unui arhiereu deschide un nou capitol de responsabilitate, nu reprezintă doar încununarea unui parcurs personal. Totodată, oficialul l-a îndemnat pe Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul să fie un factor de coeziune între comunitățile românești răspândite în Italia. Sunteți chemat să fiți în primul rând un slujitor al unității, pentru că episcopul este persoana care adună. Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul a rostit un cuvânt de recunoștință în care a subliniat taina și responsabilitatea noii sale chemări. Pornind de la exemplul Mântuitorului, care a spălat picioarele ucenicilor înainte de pătimirea sa, ierarhul a subliniat că slujirea episcopală presupune coborârea către celălalt și asumarea poverilor acestuia. În cadrul mesajului, noul arhiereu vicar a adresat mulțumiri preafericitului părinte patriarh Daniel, tuturor celor care au contribuit la formarea și parcursul său duhovnicesc, academic și bisericesc, de la ierarhi și părinți duhovnicești până la comunitate. Comunitățile monahale, familie, profesori, mentori, precum și clericilor și credincioșilor care au participat la slujbă. Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Italiei în ședința Sfântului Sinod din data de 2 iulie 2026. În seara zilei de luni, după slujba vecerniei, în biserica parohiei din Moncalieri a avut loc slujba de ipopsifiere. Teologul George Florovski s-a născut în urmă cu 133 de ani, în data de 9 septembrie 1893, fiind cel de-al cincilea copil al familiei. Când a împlinit 6 luni, părinții lui au decis să se mute în nou înființatul oraș port Odessa, tatăl său fiind preot la catedrala din Odessa. Provenind dintr-o familie de profesori, George a urmat calea pedagogiei. Încă de foarte tânăr am știut că voi fi profesor, era singurul meu țel și, în viziunea mea de atunci, era singura profesie respectabilă. În familie

0: s-a mutat în Bulgaria, la Sofia. Anul următor, George Florovski a plecat la Praga. În scurta perioadă petrecută în Bulgaria, George a întâlnit-o pe Xenia Ivanovna Simonova, care îi va deveni soție. După 5 ani trăiți în Praga, George Florovski a mers la Paris, unde a fost numit profesor de patristică la Institutul Saint-Serge, iar în anul 1932 a fost hirotonit preot. În anul 1948, împreună cu soția sa Xenia, a emigrat în America. Părintele Florovski a predat teologie dogmatică și patristică la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir din New York. Din 1956 până la vârsta de pensionare, în 1964, a predat cursul de istoria Bisericii Răsăritene la Harvard. După pensionare, părintele George Florovski a activat la Departamentul de Studii Slave și de Religie. Spre finalul vieții, a predat istoria bisericească la Seminarul Teologic din Princeton. George Florovski a fost unul dintre cei mai influenți teologi ortodoxi ai secolului 20. Viața și gândirea lui rămân la fel de semnificative și relevante astăzi ca oricând, datorită sintezei sale patristice creatoare și intuiției de neegalat a viziunii sale teologice. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: 15 și 15 minute, la această oră vorbim despre faptul că o noapte nedormită nu ne afectează doar energia și starea de spirit, ci și memoria. În timpul somnului, creierul consolidează informațiile pe care le-am acumulat peste zi, iar lipsa somnului poate perturba acest proces. Un nou studiu vine însă cu o veste interesantă. 30 de minute de exerciții fizice moderate ar putea reduce semnificativ efectele unei nopți cu somn insuficient asupra memoriei. La cercetare au participat 88 de adulți tineri și sănătoși. Aceștia au memorat perechi de chipuri și nume. Apoi, unii au făcut 30 de minute de ciclism pe o bicicletă staționară, în timp ce ceilalți s-au odihnit. Ulterior, o parte dintre participanți a dormit aproximativ 8 ore și jumătate, iar ceilalți doar 4 ore și jumătate. A doua zi, testele au arătat că persoanele care făcuseră mișcare înainte de somnul scurt au avut rezultate la memorie comparabile cu cele ale participanților care dormiseră normal. Cercetătorii cred că exercițiile ar putea ajuta creierul să protejeze informațiile nou învățate în timpul procesului de consolidare a memoriei, care are loc în special în fazele profunde ale somnului. Rezultatele trebuie confirmate prin studii mai ample, dar concluzia este promițătoare. Atunci când nu reușim să dormim suficient, 30 de minute de mișcare moderată ar putea fi un aliat pentru creier și pentru memorie. Acum urmează maxima zilei alături de Adriana Stroie.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

sufletul să-ți fie ca gândul, gândul ca vorba și vorba ca fapta. Imaginația i-a fost dăruită omului ca să compenseze pentru ceea ce nu este, iar simțul umorului i-a fost dăruit ca să îl consoleze pentru ceea ce este.

Am ascultat-o pe Margareta Păslaru, Lasă-mi toamnă pomii verzi. Iar acum vorbim despre faptul că un pahar de suc de portocale ar putea avea efecte asupra organismului mult mai complexe decât am fi crezut. Un studiu realizat pe adulți care au consumat zilnic timp de 2 luni aproximativ 500 de mililitri de suc pur de portocală a arătat modificări ale activității a mii de gene implicate în funcționarea sistemului imunitar. Cercetătorii au observat, după 60 de zile, o reducere a activității unor gene asociate cu inflamația și cu tensiunea arterială ridicată. Un rol important ar putea avea hisperidina, un compus natural din citrice, cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare. Efectele nu au fost însă identice pentru toată lumea. Persoanele cu o greutate mai mare au prezentat modificări mai accentuate în genele implicate în metabolismul grăsimilor, în timp ce la persoanele mai slabe, efectele au fost mai evidente în ceea ce privește reducerea inflamației. Mai mult, o analiză a 15 studii sugerează că sucul de portocale poate contribui la reducerea rezistenței la insulină și a colesterolului. La persoanele supraponderale au fost observate și scăderi ale tensiunii arteriale, precum și creșteri ale colesterolului HDL, așa numitul colesterol bun. Există indicii și că sucul de citrice poate influența pozitiv microbiomul intestinal. Totuși, cercetătorii subliniază că fructul întreg rămâne alegerea mai bună datorită fibrelor. Sucul pur poate avea beneficii, dar nu trebuie privit ca un înlocuitor pentru o alimentație echilibrată.

Nu doar numărul de pași pe care îl facem zilnic contează pentru sănătate, ci și ritmul în care mergem. Este concluzia unui studiu realizat pe aproape 65.000 de adulți cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani, ale căror date de activitate fizică au fost monitorizate timp de o săptămână. Cercetătorii au descoperit că persoanele care făceau între 7.500 și 10.000 de pași pe zi aveau un risc mai scăzut de deces prematur. Dar există și o variantă pentru cei care nu reușesc să atingă acest număr. Un ritm mai alert de aproximativ 90 de pași pe minut menținut timp de cel puțin 30 de minute pe zi a fost asociat cu un risc mai mic de deces, indiferent de numărul total de pași. Pentru persoanele sedentare care fac mai puțin de 5.000 de pași pe zi, accelerarea ritmului de mers ar putea aduce beneficii importante, inclusiv în ceea ce privește riscul de deces din cauze cardiovasculare. Iar pentru cei care preferă plimbările mai lente, vestea bună este că pot compensa printr-o durată mai mare a mersului. Așadar, nu există o singură rețetă pentru o plimbare sănătoasă. Fie mergem mai mult, fie mergem mai repede. Important este să transformăm mersul într-o activitate constantă, de zi cu zi. Câteva clipe ne despart de ora 15 și 30 de minute, oră de la care colega noastră, Adriana Stroie, ne va aduce sinteza știrilor Radio Reîntregirea.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la sinteza știrilor! Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a reluat cercetările arheologice sistematice în partea de est a cetății Alba Carolina. Pe același aliniament se află trei porți din trei epoci: poarta castrului Legiunii a 13-a Gemina, poarta medievală Sfântul Gheorghe și poarta a 3-a a cetății bastionare. Poarta Sfântul Gheorghe este legată istoric și simbolic de intrarea lui Mihai Viteazul în cetatea Bălgradului la 1 noiembrie 1599. Așa numitele porți ale mileniilor formează un ansamblu unic care poate deveni un traseu turistic spectaculos, oferind vizitatorilor posibilitatea de a urmări succesiunea epocilor și a fortificațiilor reprezentative pentru istoria orașului Alba Iulia. Pacienții oncologici tratați la secția de radioterapie a Spitalului Clinic Județean Mureș beneficiază din această lună de un al doilea accelerator liniar. Noul aparat permite tratamente mai precise, inclusiv radioterapie stereotactică, și va contribui la reducerea timpilor de așteptare. Echipamentul a fost pus în funcțiune la începutul acestei luni după obținerea avizului Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Cu ajutorul noului aparat, durata tratamentului poate fi redusă semnificativ în unele cazuri. Administrația locală din Baia de Arieș îi invită pe toți iubitorii de mișcare în natură să descopere frumusețea zonei în cadrul celei de-a doua ediție a evenimentului Gold Trail Baia de Arieș. Startul se va da pe 19 septembrie pe stadionul din localitate. Vor fi activități pentru toate vârstele, de la cursa dedicată copiilor la traseul Mina de Aur pe o distanță de 8 km și până la traseul interconectivității. Acesta din urmă va reprezenta o plimbare fără presiunea timpului, în care participanții vor descoperi zona într-un ritm relaxat. Linkul pentru înscrieri poate fi găsit pe pagina de Facebook a evenimentului Gold Trail Baia de Arieș. Participarea este gratuită. Începând de mâine 10 septembrie, pentru fluidizarea circulației auto la orele de vârf, va fi reamenajată banda suplimentară reversibilă pe calea Moților în Alba Iulia, pe sensul de mers dinspre Micești înspre Alba Iulia, în intervalul orar 7, 8 și 15 minute. Între aceste ore, traficul este extrem de aglomerat pe această porțiune de drum. Reprezentanții administrației locale îi roagă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor locali aflați în teren, pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță și cât mai fluent. Pasionații de natură, sport și aventură sunt invitați să participe pe 19 septembrie la cea de-a patra ediție a caravanei de vâslit pe Mureș. Traseul pornește de la Sântimbru, urmând cursul Mureșului până la Alba Iulia, pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri. Participanții pot folosi caiace, canoe sau alte ambarcațiuni nemotorizate. Pentru participanții care nu dispun de echipament propriu, organizatorii anunță că embarcațiunile și echipamentul necesare vor fi puse la dispoziție. Participarea se face prin completarea formularului de înscriere și printr-o donație recomandată de 75 de lei de persoană. Înscrierile se fac până pe data de 17 septembrie sau până la ocuparea locurilor disponibile. Filarmonica de stat Târgu Mureș caută elevi de peste 14 ani și studenți care vor să se implice în activitatea instituției și în promovarea muzicii clasice. Tinerii selectați vor participa la concertele simfonice și vocal-simfonice, spectacolele de operă în concert, concertele corale și camerale, recitalurile și concertele educative organizate pe scena Palatului Culturii. De asemenea, vor fi implicați în activități de îndrumare și plasarea publicului, distribuirea materialelor promoționale și oferirea buchetelor de flori artiștilor invitați și dirijorilor din țară și din străinătate. Voluntarii vor avea acces gratuit la toate genurile de concerte. În schimbul activității desfășurate, aceștia vor primi la final un certificat de voluntariat și o adeverință privind activitatea desfășurată în domeniul educației prin cultură și artă. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Salut, sunt Cristi Niculescu, ascultat Radio Reîntregirea din Alba Iulia. Să

Iris și Felicia Filip, de vei pleca, am ascultat aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, iar acum vorbim despre faptul că respirația pe nas ar putea avea un rol important în reducerea anxietății. Un nou studiu realizat pe șoareci a identificat un circuit neuronal care face legătura între nas și creier și care ar putea explica de ce respirația lentă și controlată ne poate calma. Cercetătorii au descoperit că neuronii din interiorul nasului detectează fluxul de aer și transmit informația către mai multe regiuni ale creierului, inclusiv către amigdală, o zonă implicată în procesarea fricii și a emoțiilor. Experimentele au arătat că stimularea acestui circuit a redus comportamentele asociate anxietății, în timp ce ritmul rapid al respirației le-a amplificat. Mai mult, șoarecii care au respirat nazal lent timp de 2 săptămâni au prezentat o activitate cerebrală mai echilibrată și mai puține semne de anxietate. Rezultatele trebuie însă confirmate la oameni pentru că studiul a fost realizat exclusiv pe șoareci masculi. Cercetătorii cred că în viitor respirația nazală lentă ar putea deveni o metodă simplă și neinvazivă pentru reducerea anxietății. Până atunci, concluzia este una simplă. Felul în care respirăm ar putea influența direct felul în care ne simțim.

dar gândesc cât timp am pierdut fără rost.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1885, la data de 9 septembrie, s-a născut Victor Vâlcovici, matematician român de renume, membru titular al Academiei Române din anul 1965. A urmat școala primară și liceul la Brăila, la actualul Colegiu Național Nicolae Bălcescu, fiind des întâlnit în coloanele Gazetei Matematice, în calitate de rezolvitor de probleme și apoi de colaborator. A devenit student al Facultății de Științe din București, avându-i ca profesori pe Spiru Haret și Gheorghe Țițeica. A obținut rezultate excepționale, deschizându-i se astfel o carieră universitară printr-o bursă la Universitatea din Göttingen. Victor Vâlcovici este considerat creatorul hidrodinamicii și al aerodinamicii teoretice românești și primul mecanician de anvergură pe care l-a dat țara noastră. Opera sa științifică are peste 150 de lucrări dedicate mecanicii analitice, teoriei elasticității, astronomiei și cosmogoniei. De numele său se leagă importante cercetări asupra problemei la limita mixtă a lui Voltaire, a teoremelor universitare ale mecanicii, dar și asupra principiilor lui D'Alembert și Lagrange. A avut preocupări și în domeniul istoriei și filozofiei științei, formulând principiul aristotelic al relativității, cu articole ca Fundamentele mecanicii sau Mecanica în cadrul științelor pozitive, publicate în Studii și cercetări matematice și Memoriul secțiunii științifice a Academiei Române. De asemenea, tot pe data de 9 septembrie, în anul 1912, a fost dezvelit bustul generalului Carol Davila, lucrare recunoscută ca fiind primul monument al lui Constantin Brâncuș. Acest bust a fost comandat de un consiliu format de fostul său profesor Dimitrie Gerota pentru a-l ajuta pe Brâncuș să plătească un drum până la Paris. Plata pentru monument a fost împărțită în două tranșe, prima jumătate fiind plătită înainte să înceapă lucrarea, iar a doua tranșă după ce Brâncuș va termina bustul. Carol Davila a fost un medic și farmacist român de origine franceză, născut în Italia, cu studii în Germania și Franța. Pentru meritele sale deosebite, a fost ales post-mortem membru al Academiei Române în anul 2003. A urmat cursurile Facultății de Medicină din Paris, pe care le absolvă în februarie 1853. A sosit în țara românească în data de 13 martie a acelui an, la nici 25 de ani, după ce și-a dat doctoratul la Paris și după ce a ajutat la stingerea epidemiei de holeră din anul 1849. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
13: Ora 16, stimați ascultători, aduce în undă emisiunea Buchet Folcloric, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.
14: O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în locații cu tradiție. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
9: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană!
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi vom încerca să vorbim despre însemnătatea pelerinajului în viața unui creștin, despre rolul misionar al pelerinajului în societatea actuală. Știm cu toții faptul că pelerinajul apare în viața bisericii ca o formă particulară de evlavie personală, dar și comunitară. Pelerinajul nu este specific doar religiei creștine, chiar dacă are anumite specificități. În Grecia antică, de pildă, Delphi sau sanctuarele panelenice ale lui Apollo, renumitele misterii eleusiene, atrag într-o manieră quasi-permanentă mii de pelerini. Locurile sfinte din Israel, prin etapele istorice succesive, cuprindeau mormintele patriarhilor, între care grota Macpela, unde se află îngropați Avram și familia sa, fiind primul patriarh biblic, locurile de adunare din epoca judecătorilor, Sichemul, unde se adunau triburile lui Israel, și, în sfârșit, Ierusalimul ca centru spiritual al poporului ales și păstrătorul templului. Pelerinajul ca formă exterioară de exprimare a evlaviei este un element familiar în morfologia sacrului. În majoritatea religiilor lumii întâlnim dorința unei experiențe mai puternice a religiozității prin metoda drumului inițiatic. Dacă în religiile precreștine spațiul și timpul reprezenta criteriul fundamental al pelerinajului, pentru noi creștinii aspectul personalist devine esențial. De aceea, relația interpersonală, mereu unică și irepetabilă în raportul fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu, se multiplică și se diversifică, fiind proiectată și integrată la nivel comunitar și comunional. Modelul relațional desăvârșit este Sfânta Treime, reprezentată simbolic prin cei trei pelerini întâmpinați cu ospitalitate de Patriarhul Avram la stejarul Manvri. Biserica creștină continuă practica de a vizita sfintele locuri consacrate prin viața și patimile lui Hristos, ca și prin suferința martirilor. Atât în Occident, cât și în Orient, găsim locuri sacre de o valoare inestimabilă, care dau mărturie despre credința creștină. Pelerinajul are un caracter universal, fiind, am spune, o problemă de antropologie religioasă. El nu poate fi redus doar la o componentă orizontală și naturală, deoarece a fi pelerin ține de ordinea pământului, dar și de ordinea cerului. Leon Zander realizează o abordare teologică a pelerinajului creștin într-una din cărțile sale, dorind să arate faptul că pelerinajul creștin nu este pur și simplu o formă simplistă de evlavie, ci este un act eclesial, un act încadrat în biserică, important în manifestarea lui, precum Euharistia sau cinstirea icoanelor sunt niște adevăruri dogmatice. Dragi ascultători, creștinismul, spunea Eric Metaxas, predică valoarea infinită a ceea ce pare lipsit de valoare și lipsa de valoare a ceea ce pare foarte valoros.

de lumea familială a cotidianului lăsat în urma lui, sentiment inerent plecării, dar omniprezent. De aceea putem vorbi de trei dimensiuni care se completează și se suprapun în problema pelerinajului: despărțirea, calea și căutarea locului sfânt. Pelerinul conștientizează de fiecare dată în mod dureros, începând cu plecarea, sentimentul existențial al unei despărțiri de universul său zilnic. Această despărțire de activitățile cotidiene se traduce pozitiv printr-o percepție nouă, aceea de altundeva, fizic și metafizic în același timp. Acest altundeva presupune o instanță a celuilalt sau o cale de convertire și de cercetare temeinică. Începând cu secolul IV în Orient, acest sentiment de alteritate, am spune, trăit de pelerini în timpul întregii acțiuni, a fost profund experimentat ca o formă de asceză prin vechiul monahism. Monahismul, dragi ascultători, la origine își are rădăcinile în maximalismul spiritual și moral al perioadei anterioare sinodului nicean. În momentul în care biserica străbătea pericolul secularizării, a transformării într-o ordine naturală, monahismul a fost cel care a întrupat exigența cea mai înaltă, dacă am putea spune, fără să fim pleonastici, de a trăi Evanghelia prin caracterul său eminamente eschatologic. În pelerinaj, sentimentul despărțirii, inerent plecării și apoi călătoriei propriu-zise, este o realitate obiectivă, dovedind clar non-apartenența creștinului față de lume, pentru că n-am fost creați pentru această lume, ci pentru lumea care va să vină. Zice Sfântul Apostol Pavel că noi nu avem cetate stătătoare pe pământ, ci o așteptăm pe cea care va să vină. Iar Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în pilda cu păstorul cel bun, spune că vom trece în lumea cealaltă, unde de fapt este adevărata viață, sau acolo unde este și mai multă viață. El merge către acest drum spiritual, către împărăția lui Dumnezeu. Pelerinul este cel care își îndreaptă atenția spre destinație de fiecare dată, spre acel loc unde vrea să ajungă. Apropierea de acel loc final declanșează tensiunea fizică și spirituală în același timp, ce însoțește drumul și consfințește într-un mod sensibil efortul la care a subscris. În măsura în care se conjugă pelerinajul și locul sfânt, trebuie să ne întrebăm despre încărcătura spirituală a locului și despre semnificația sa teologică. Plecând de la aceste date și de la viața însăși a bisericii, putem distinge încă de la jumătatea secolului IV și până în zilele noastre trei tipuri fundamentale de locuri de pelerinaj: siturile biblice ale Vechiului și Noului Testament, apoi mormintele sau moaștele martirilor sau ale sfinților și, nu în ultimul rând, locurile de ședere ale monahilor cu viață îmbunătățită, cu viață sfântă. În primul caz, cea mai însemnată atracție, între ghilimele, pentru locurile sfinte, o reprezintă mormântul gol al lui Iisus Hristos. Acest mormânt care, de fapt, nu este gol, ci este plin de slava sa. Este plin de energiile sale necreate. Este plin de har. Aici au fost organizate vizite chiar de la început, pentru a confirma minunea, apoi să întărească și credința celor veniți. Prezența femeilor care au văzut că a înviat Domnul Hristos, prezența îngerilor pelerini la mormânt pentru a vesti și altora, apoi promisiunea că îl vor vedea în Galileea, dădea sens și finalitate eforturilor acelor oameni. Trebuie să amintim faptul că de la început mormântul gol al lui Hristos îi făcea să vină. Dar mai mult decât atât, am putea spune că nu atât mormântul, care și el este un loc sfânt, un loc sacru, îi făcea pe oameni să vină, ci persoana care îl consacrase și evenimentul extraordinar care avusese loc. Mormântul devenise locul sfânt datorită învierii. Nu după multă vreme, pelerinajul a devenit una dintre modalitățile prin care primii creștini adorau cele două elemente fundamentale ale creștinismului, crucea și învierea, muntele Golgota și mormântul Domnului. În al doilea caz vorbim despre vizitele la mormintele martirilor, care sunt menționate încă din secolul al doilea, când se vorbește despre episcopul Policarp al Smirnei, unul dintre primii martiri ai bisericii, primul martir fiind Sfântul Ștefan, primul diacon al bisericii care a fost omorât cu pietre.
Cele mai timpurii călătorii cu scop religios sunt realizate de apostolii Petru și Pavel la Roma, cetate care va deveni un loc de pelerinaj după moartea martirică a celor doi misionari prin excelență, a celor doi mari corifei ai bisericii. În al treilea caz vedem cum locurile nu sunt sfinte prin ele însele, ci prin prezența lui Dumnezeu în ele. Prin mijlocirea unei persoane sfinte se vede cu ușurință din ceea ce se petrece în zilele de prăznuire ale unor sfinți ai bisericii. Locurile sfinte devin, dragi ascultători, importante, întrucât reprezintă locuri de aducere a minte pentru generațiile următoare, de îmbogățirea memoriei, iar sfinții devin modele de urmat pentru ceilalți oameni care doresc să trăiască o adevărată viață creștină. În consecință, putem spune că locul sfânt care orientează căutarea pelerinului se dezvăluie exact ca icoana hristofanică a împărăției lui Dumnezeu, împărăție deja începută, dar și continuată în viitor, descoperită și oferită în economia cuvântului întrupat și a Duhului Sfânt. Oscar Kuhlmann spunea atât de frumos că noi trăim în această tensiune satologică între deja și nu încă, între dejaul care a fost confirmat, adică prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos și prin toate actele de răscumpărare, de mântuire pe care le-a realizat pentru noi și pentru a noastră mântuire, și acel nu încă, adică tensiunea satologică, ceea ce încă nu am trăit, adică viața de după moarte și viața de după cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, viața de după judecata universală, acel cer nou și pământ nou, acea viață care nu se va mai sfârși niciodată și pe care o vom trăi împreună cu Hristos, cu Maica Domnului și cu toți sfinții la oaltă.

Calea este cea care duce pelerinul spre un loc transcendent, arătând pe de o parte drumul poporului lui Dumnezeu spre împărăție, al unui popor care deschide rândurile sale și vrea să adune pe toți oamenii în numele lui Iisus Hristos. Iar pe de altă parte, arată căutarea dinamică a creștinului, căutarea de o viață întreagă a locului de botez al sufletului său, a camerei nupțiale unde îl așteaptă Domnul său. Preafericitul părinte Daniel amintește, într-o cuvântare pe care a rostit-o, cu prilejul pelerinajului care are loc atât în București, la Sfântul Dimitrie Basarabov, cât și pelerinajul de la Iași al cuvioasei Parascheva, părintele patriar Daniel amintea câteva motive ale pelerinajului, ale unui pelerinaj bine plăcut lui Dumnezeu. Și spune așa: pelerinajul este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată a lui Dumnezeu pentru oameni și prin oameni. Pelerinul vrea să atingă locul sfânt sau moaștele sfântului sau sfintei, în care și prin care s-a arătat prezența sfințitoare a lui Dumnezeu într-un mod deosebit de intens, pentru ca el, pelerinul, să-și intensifice credința și iubirea sa pentru Dumnezeu. De aceea pelerinajul, dragi ascultători, se face pentru a intensifica rugăciunea și viața spirituală. Pelerinajul este un act de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la el. Este un act de asceză și de ofrandă, de gratitudine. Pelerinajul cuprinde și un act de pocăință pentru păcate, fiind completat cu mărturisirea păcatelor și rugăciuni de iertare pentru mântuirea sufletelor. Pelerinajul poate fi motivat și de o dorință puternică de a primi ajutorul lui Dumnezeu spre a realiza o lucrare importantă sau a primi vindecare de o boală fizică sau psihică. Dragi ascultători, roadele pelerinajului sunt multiple și țin de sensibilitatea și pregătirea sufletească a creștinului ca persoană care îl trăiește mai mult sau mai puțin pe Hristos în viața personală. De aceea există anumite scopuri care dau sens pelerinajului ca act misionar al bisericii. Prin pelerinaj, creștinul readuce memorie evenimentele mântuitoare ale Mântuitorului Iisus Hristos sau ale persoanei sfinte. Prin pelerinaj, creștinul depășește dificultăți ale vieții și află în multe cazuri rezolvarea unor probleme. Pelerinajul este o modalitate de împrospătare a vieții spirituale și întărirea credinței. Ne întrebăm dacă pelerinul contemporan este și turist. E o întrebare care mi s-ar părea firească. Sau turistul, așa zis spiritual, poate fi considerat la rândul său pelerin de tip nou? Dincolo de gândirea binară, pelerin versus turiști, sau pelerin versus turist, problema aceasta se dovedește a fi mult mai complexă. Fiind un amestec de religie, spiritualitate de consum curent, credințe seculare și logică pur economică. O parte a specialiștilor din sfera francofonă sunt extrem de radicali în această privință, afirmând că dilema pelerinaj și sau turism este una artificială. Se crede că pelerinii au fost întotdeauna călători, însă un pelerin este întotdeauna un turist, dar un turist nu este mereu un pelerin. La fel ca și turistul, pelerinajul dă naștere unei identități provizorii, dar pelerinajul nu neagă turismul, adică starea de călătorie în sine. Afirmația unor specialiști este una pertinentă, mai ales pentru spațiul occidental, acolo unde s-a dezvoltat o adevărată piață a turismului cultural-spiritual. Înțeles ca acces la istoria și memoria religioasă națională, prin intermediul vizitelor la marile sanctuare religioase. Există și un consum de artă sacrală în marile muzee ale lumii, în jurul operelor cu subiecte religioase. Amestec de spirit și cultură care dau naștere unei interacțiuni valorizante pentru turistul non-pelerin. Pelerinajul este o afirmare vizibilă a comuniunii cu toți sfinții bisericii și apartenența la același trup al lui Hristos. Pelerinajul creștin reprezintă în final, într-o perspectivă tipologică, dinamica bisericii, începând cu instaurarea zilelor din urmă până la a doua și ultima parusie, când va avea loc întoarcerea în slavă a lui Hristos. De aceea, în concluzie, dragi ascultători, pelerinii sunt cei care duc cu ei în lume ce au primit din întâlnirea cu locurile sfinte, cu sfinții pe care îi cinstesc. Catehezele populare făcute cu prilejul pelerinajului privind viața sfinților și lucrarea lui Dumnezeu în viața oamenilor sunt de mare importanță. Rugăciunile pentru bolnavi, sfințirea apei, mărturisirea păcatelor, reconcilierea, rugăciunile, privegherile de noapte, cântările, icoanele, cărțile de cult, procesiunile și ceremoniile liturgice, toate acestea fac din pelerinaj o lucrare misionară, în care adevărul credinței se armonizează cu frumusețea celebrării pentru
a exprimat taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni și a iubirii oamenilor față de Dumnezeu. Taina iubirii și a bucuriei divine, împărtășite oamenilor prin sfinți, este celebrată în pelerinaj și devine lucrare sfântă. Pentru toate acestea, pelerinajul ca eveniment misionar este o sărbătoare a vieții luminată de sfințenie, o icoană a bucuriei veșnice în prezența lui Dumnezeu. Pelerinajul sfințește timpul vieții pământești și îl deschide către veșnicie. De pildă, pelerinajul consacrat Sfintei Cuvioase Parascheva, prin numărul mare de pelerini prezenți în Iași, cât de mare este lucrarea misionară a sfinților care, prin modelul vieții lor și prin rugăciunile lor, apropie oameni și popoare de Dumnezeu și între olaltă. Pelerinajul ne învață că, de fapt, esența misiunii bisericii este căutarea sfințeniei și cultivarea ei ca plinătatea vieții omului în Dumnezeu. O călătorie turistică nu devine pelerinaj decât dacă este însoțită de o călătorie mistică, de un pelerinaj interior, de apropiere de Dumnezeu prin rugăciune și reconciliere. Pelerinajul autentic este o multiplă binecuvântare pentru persoane și popoare atunci când devine răspuns la apelul îndemn pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei. Căutați pacea cu toți și sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă voi găzdui și astăzi pe parcursul următoarelor momente. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar eu vă invit să rămâneți alături de noi pentru a ne bucura împreună de tot ceea ce ne oferă frumusețea și sensibilitatea pricesnelor. Pentru început, cântecul ne poartă de această dată într-un loc special, adică în țara Năsăudului. Îl numesc loc special pentru că de aici vin mulți oameni deosebiți, multe voci strălucitoare și, bineînțeles, mulți artiști consacrați care au în repertoriul lor și cântece religioase. Un astfel de om minunat al Năsăudului este și scumpa mea prietenă Anuța Motofelea, pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu glas frumos, ci și cu un chip și un suflet blând. Ne va cânta azi priceazna Am venit la tine, Doamne. Să o ascultăm!

Am revenit, iubiți ascultători, și continuăm călătoria noastră pe drumul cântecului religios. Din țara Năsăudului vom poposi în următoarele momente în frumosul Sălaj. De aici vine următoarea noastră interpretă care, deși abia a ieșit de pe băncile liceului, a ales să-i mulțumească Domnului prin cântec pentru tot ce i-a dăruit. Numele ei este Ioana Lazăr și îmi pare rău că nu o puteți și vedea pentru că are un chip angelic. O vom asculta interpretându-ne priceasna Așa grăiește Domnul Slavei. Mai apoi ne îndreptăm gândul către o voce caldă, profundă și plină de emoție. Îi aparține unui om special pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu multe daruri, însă pe lângă cel al preoției, cel mai mare dar îi este glasul. Este vorba despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin, care azi ne va interpreta priceasna Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Iubiți ascultători, deja a început ultima parte a emisiunii noastre de azi și încet, încet ne apropiem de final. Înainte de asta însă, mai călătorim totuși puțin prin lumea cântecului, ajungând în zona Mureșului. Vorbim despre o zonă bogată în folclor, în tradiții și mai ales cu multe voci alese. Una dintre ele ne va încânta în câteva clipe cu o minunată priceasnă, ce se intitulează La tine vin să-mi cer iertare. Aceasta este o cântare ce reflectă regretul pe care îl are un păcătos în momentul în care realizează că a trăit departe de Hristos sau pe o altă cale și nu pe cea dreaptă. Fiecare dintre noi ne putem afla în această situație, deci vă invit să ascultăm cu mare atenție cum și mai ales ce ne va transmite doamna Lidia Someșan prin această priceasnă. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri calde și frumoase, binele să vă înconjoare.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
3: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. În câteva clipe vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tuturor vă dorim audiție plăcută, cu mult folos sufletesc!

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, alșinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tăritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie adus.

toate popoarele, cu trupul nevârstnice, dar cu mințile întregi, Mărintelor ați miruit cu puterea Duhului pe vrăjmași.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

al puterilor. Deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse, cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor,

care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, ai înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine cel

Ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl, de aceea ție celui ce ești necuprins cu frică îți grăiesc. Iisuse Dumnezeul cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul celor milostivi, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse Curățenie,

Nădejdea mea, nu mă părăsi pe mine. Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine. Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine.

Cioși, nu mă trăiește cu vederea cum pe mine cel asemenea lor, ci ca pe niște mir de mult preț primește cântarea aceasta.

Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit într-o fără de legi. Iisuse, curăță

Auzit a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-le, ai deschis ochii lui, luminează cu mila Ta și ochii cei înțelegători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa mă scoate și pe mine din lațurile cu care șarpele m-a împiedicat prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

lui stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări al plăcea lui, strigând, Osana, iar noi aducem ție cântare grăind. Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel prea slăvit, Iisuse

cel flămând, Iisus, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat. Iisus, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat. Iisus, acoperă-mă.

Făcătorul, că din Fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-mă cu credință grăiesc. Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

scăparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât

cei de jos și dintre cei de sus, nici de cum nu s-a desfârțit cel negrăit, când de voie pentru noi ai pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viața celor ce cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine,

Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși, pe pământ, cu buze

Curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să scând cu milință acestea. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cărmaciul celor ce călătoresc pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse,

Aduc eu nevrednicul și strig ție ca și cananeanca, Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și curgie fiind aprins. Deci dă-mi tămăduire și mie,

prigonia pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc ție. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu,

păcatele. Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte. Iisuse, păzește inima de poftele cele viclene. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

Dăruiește-mi har dezlegătorul al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul.

Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte și din chin

Tatăl Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte,

deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de mult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea ungerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgădit preasfântă gura ta. Fața ta bajocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de legi. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință nici umilința care întorc pe fila moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragoste cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neșterbită și inima îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, pentru că fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul Tău, Tatăl, care Te-a născut din sânurile sale, fără de ani și mai înainte de veci, să năiască în mine chipul Tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea, du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeiștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul și cu iubirea Ta de oameni în veci.

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale Sfintelor Mucenițe, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, și ale Sfintei Împărăterse Pulheria și a celor din preună cu dânsi, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Ascultați Radio Reîntregire, este ora 19 și 14 minute. Începând cu ora 18, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Nădăjduim că această transmisiune a fost cu folos sufletesc și vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Ascultați Radio Reîntregirea în câteva momente, la ora 19:25. Va intra în undă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc!

Unul dintre efectele cele mai binecuvântate pentru evlavia noastră este că întruparea Domnului ne-a dat-o pe cea mai puternică apărătoare de nevoi, pe Născătoarea de Dumnezeu. Din Maria s-a născut Hristos, Matei 1:16. Așa încheie Sfântul Evanghelist Cartea Neamurilor lui Iisus. Iar pe adevărul acestor cuvinte, ca pe o stâncă de granit, se întemeiază tot ceea ce generațiile și credincioșii au închinat Maicii Domnului. Zilele ei de sărbătoare, laudele și cântările în cinstea ei, rugăciunile care se înalță de pretutindeni către aceea pe care Sfânta noastră Biserică o numește scară pe care s-a coborât la noi Dumnezeu și podul care trece la cer pe cei de pe pământ. Ea este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, comoară vrednică de cinste a întregului pământ, candelă nestinsă, cunună a fecioriei, sceptrul învățăturii celei drepte, templu de nezdruncinat, sălașul aceluia care nu poate fi încăput de vreun sălaș, maică și fecioară. Întreaga existență a Maicii Domnului a intrat în veșnicie. Fiecare zi și fiecare ceas, fiecare pulsație de viață lăuntrică, toate bucuriile și toate suferințele, cele mai smerite și cele mai slăvite clipe ale vieții sale. Nimic nu s-a pierdut. Totul trăiește în continuare, asumat în plinătatea veșnică a sufletului său, intrat în patria fericită. Sfântul Siloan Atonitul grăiește astfel: Maica Domnului n-a așternut în scris gândurile ei, nici iubirea ei pentru Dumnezeu și Fiul ei, nici durerile sufletului ei în vremea răstignirii, pentru că nu le-am fi putut nici de cum înțelege, fiindcă iubirea ei pentru Dumnezeu este într-adevăr mai puternică și mai arzătoare decât iubirea serafimilor și a heruvimilor și toate puterile cerești ale îngerilor și ale arhanghelilor sunt mute de uimire față de ea. Chiar dacă viața Maicii Domnului e ca învăluită într-o tăcere sfântă, Domnul ne-a lăsat totuși să știm că iubirea ei îmbrățișează întreaga lume și că, în Duhul Sfânt, ea vede toate popoarele pământului și că, asemenea Fiului ei, îi este milă de toți și miluiește pe toți. În continuare, cuviosul Atonit face următoarea mărturisire: Ah, dacă am putea ști cum îi iubește prea sfânta pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cum îi este milă și suferă pentru cei ce nu se îndreaptă. Eu însumi am avut experiența acestui fapt. Nu mint, spun adevărul înaintea feței lui Dumnezeu pe care sufletul meu îl cunoaște. Am cunoscut pe Preacurata Fecioară în Duhul, nu am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o recunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Fără îndurarea ei, aș fi pierit de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus: nu-mi place să văd ceea ce faci. Cuvintele ei erau plăcute, liniștite și blânde,
și ele au lucrat cu putere asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci. Nu știu ce aș putea da în schimb, eu păcătosul, pentru dragostea ei față de mine, necuratul. Și cum voi mulțumi bunei și milostivei maici a Domnului.

Păgânul împărat Iulian, trecând prin Cezarea, l-a amenințat pe Sfântul Vasile cel Mare că la întoarcerea din Persia va arde cetatea și va lua poporul în robie pentru că nu se închina zeilor. Sfântul Vasile a adunat poporul în biserica născătoarei de Dumnezeu de pe muntele Didim și s-au rugat preacuratei să risipească sfatul păgânului împărat. Pe când se rugau, Sfântul a văzut o mulțime de oaste cerească roind împrejurul muntelui, având în mijloc o femeie șezând pe tron în mare slavă. Era chiar preasfânta născătoare, care zicea îngerilor ce o înconjurau: chemați la mine pe Mercurie ca să se ducă să răpună pe Iulian, vrăjmașul fiului meu. Atunci s-a arătat lui Vasile însuși mucenicul Mercurie, îmbrăcat în armele sale, care, luându-și slobozenie de la Maica Preacurată, a pornit de grabă. Trebuie să spun că Mercurie trăise în acea cetate cu 100 de ani mai înainte, pe vremea împăraților romani Deciu și Valerian. După această vedenie, Sfântul Vasile s-a pogorât numai decât în biserica Sfântului Mercurie din oraș și a căzut în rugăciune la icoana Maicii Preacurate, lângă care se afla și chipul marelui mucenic Mercurie, cerând să-l apere de păgânul împărat Iulian. Stând astfel în rugăciune, Sfântul Vasile a văzut chipul Sfântului Mercurie făcându-se nevăzut și arătându-se peste puțin timp cu sulița însângerată. În vremea aceea, Iulian a fost lovit în război de mucenicul Mercurie. Atunci Sfântul Vasile cel Mare a realizat că vedenia pe care a avut-o fusese adevărată și a mulțumit cu smerenie lui Dumnezeu. Din această întâmplare se vede clar cât de mult ajută Maica Domnului pe creștinii care o cinstesc și îi cer mijlocirea ei maternă. Deși se află în ceruri, în lumina preasfintei Treimi, Preacurata Fecioară ne privește și ne ocrotește pe noi, cei de pe pământ. Hristos ne-a dat-o nouă spre mângâiere și ajutor. Ea este nădejdea noastră, e Maica noastră după Duh și este aproape de noi după fire, mijlocind de la Dumnezeu ajutor în nevoile și în necazurile noastre. În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Isidor Glavas, mitropolitul Tesalonicului, zice: de la sufletul tău atot sfânt și de la puterea ta așteptăm, de Dumnezeu prea hărăzită, să înlături norul păcatelor care ne întristează și să ne dai să gustăm harurile tale.

adresându-se Preacuratei Fecioare, Sfântul Andrei Criteanul, spunea: Tu ești vistieria tainei ascunse dinainte de veacuri, o stâlp de viață făcător, care nu luminezi calea lui Israel cel trupesc, ci a celui duhovnicesc, călăuzit spre cunoștința neamăgitoare, ținându-i lumina aprinsă în chip dumnezeiesc. Ce mir va unge trupul tău cel bine mirositor, cel neprihănit, cel plin de tot binele, cel care țâșnește iertarea, cel din care izvorăște nestricăciunea, cel din care este îndumnezeirea, cel în care este desăvârșirea, prin care este mântuirea. Iar mântuirea aceasta, care izvorăște acum din Fecioara, ca și iertarea și nestricăciunea, întrucât e pusă împreună cu ele la prezent, nu la trecut, nu este numai o mântuire din nevoi, ci se acoperă sau se completează cu iertarea, cu nestricăciunea, cu îndumnezeirea, fiind o mântuire totală. Acest sfânt ierarh al Cretei mai spune: Tu ești noul vas al mirului nesecat. Tu ești mireasma aromatelor spirituale. Tu ești floarea nestricăciunii, pământul purtător de aromate, vasul purtător de viață, sfeșnicul luminos, veșmântul împărătesc. Să ne străduim ai mulțumi lui Hristos, înălțând laude pentru neprihănita sa Maică, pentru aceea care l-a adus pe lume pe Domnul. Cutezători, ca niște copii, să îndrăznim ai spune lui Iisus: Marea mea iubire, binecuvântată fie Maica ta ce te-a adus pe lume. Desigur, acest lucru îi va plăcea și Domnul va sădi și mai multă iubire în sufletul nostru. În primejdii, în îndoieli și în dificultăți, să ne gândim la preasfânta născătoare de Dumnezeu, să o chemăm pe stăpâna cerească și ea va mijloci pentru noi înaintea lui Hristos. Noi putem obține în mod sigur asistența rugăciunilor ei, dacă umblăm pe urmele ei și îi imităm virtuțile. Este minunat să avem pentru ea un loc special în inimile noastre. O, cât de fericiți suntem să avem o astfel de scăpare la care să alergăm, cum este născătoarea de Dumnezeu. Alergând la ea, toate s-ar schimba în bine. Ce simple și necomplicate ar fi problemele noastre zilnice. Cât de curate și de nepătate ar deveni sufletele noastre. Cât de ușor ar fi pentru noi să atingem scopul vieții, care este comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu, cu Maica sa și cu toți sfinții. Încrezători în ocrotirea și în ajutorul ei matern, e bine să-i spunem mereu: Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău
Amin.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. Institutul Național de Sănătate Publică derulează campania națională de informare, educare și comunicare, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice. Achiziționarea biletelor de tren online va fi întreruptă după miezul nopții, între orele 1 și 5, și Centrul de Cultură, Palatele Brâncovenești, de la Porțile Bucureștiului, invită publicul să sărbătorească 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului printr-un recital de excepție. Acum știrile pe larg. Sute de credincioși s-au adunat în ziua prăznuirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală pentru a se închina la moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aduse de la mănăstirea atonită Cutlumuș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța duhovnicească a acestui moment.
1: Aducerea moaștelor Sfintei Ana reprezintă o mare binecuvântare pentru întreaga țară, pentru toți credincioșii și mai ales pentru familiile care nu au copii, dar care doresc să aibă copii, în comparație cu alte familii care își pierd pruncii și care nu înțeleg de ce binecuvântare se îndepărtează. Sfânta Ana este, așa după cum mărturisesc rugătorii din muntele Athos, gravnic ajutătoare pentru cei care nu pot avea copii. La schitul Sfânta Ana, după fiecare Sfântă Liturghie, în fața unei icoane care o reprezintă pe Sfânta Ana, se fac rugăciuni speciale.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În dialog cu reporterul Radio Trinitas, Doru Mihalache, credincioșii veniți din toată țara s-au arătat recunoscători pentru binecuvântarea primită.
2: Ce înseamnă pentru tine să vii să te închini la moaștele Sfintei Ana? Ce înseamnă Sfânta Ana pentru tine?
3: Pentru mine Sfânta Ana reprezintă mama Maicii Domnului, Maica noastră întregii biserici, a lui Hristos. Și această oportunitate de a ne putea închina la Sfintele Moaște aduse de la mănăstirea Atonită Cutlumuș e o adevărată binecuvântare adusă bucureștenilor și a întregii românii.
2: Cum te simți tu în acest moment?
3: Foarte binecuvântat că am această oportunitate de a mă închina la Sfintele Moaște și mă bucur mult și de atmosfera Sfintei Liturghii pe care o trăiesc în același timp.
4: Pentru mine este mare ocrotitoare, fiind și cea al cărei nume îl port, și nădăjduiesc că mă ajută în orice clipă a vieții mele, așa cum toți creștinii au o mare vlavie față de Sfântara, pentru că a născut-o pe cea mai mare ocrotitoare noastră în cer.
0: Moaștele Sfintei Ana, aduse pentru prima dată în România, vor rămâne la Biserica Bucureșteană Sfântul Gheorghe Nou până mâine la ora 22. Credincioșii parohiei Oborul Vechi din sectorul 2 al capitalei și-au cinstit astăzi ocrotitorii pe Sfinții și Drepții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți în altarul de vară din curtea bisericii. Cei prezenți s-au putut închina la icoana Părinților Maicii Domnului, care are o vechime de aproape 300 de ani, a spus părintele paroh Ciprian Tudor.
5: Este o sărbătoare a familiei noastre și când spun familia noastră, spun familia Bisericii Oborul Vechi, singura parohie din cetatea Bucureștilor care are ca hram principal de aproape 300 de ani ocrotitorii noștri tuturor pe Dumnezeieștii Părinți Ioachim și Ana. Acest hram și l-a luat biserica noastră de la o icoană ce noi știm că este făcătoare de minuni, s-au făcut multe minuni în această biserică, la această icoană. Bineînțeles, icoana Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, pictați împreună cu Maica Domnului, o icoană adusă în această biserică de către domnitorul țării românești, de Alexandru Ipsilanti. Mulți credincioși vin din toate colțurile Bucureștilor și nu numai, și dincolo de cetatea Bucureștilor, ca să mulțumească Sfinților și Dumnezeieștilor Părinții Ioachim și Ana, sau să ceară ceva. Prin ei cere Maicii Domnului și prin Maica Domnului cere Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Părintele Ciprian Tudor, parohul Bisericii Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Oborul Vechi, din sectorul 2 al capitalei. La slujbă au participat și elevii ai Colegiului Economic Adexenopol, coordonați de Roxana Popa, profesoară de religie.
6: Este un moment de mare bucurie, sărbătoarea de astăzi și în special aici la biserica aceasta care are hramul Sfinților Ioachim și Ana de la Oborul Vechi. Ne simțim foarte bine, este o comunitate foarte frumoasă și părintele paroh de aici este foarte apropiat de elevii de la colegiul nostru Adexenopol și avem o colaborare foarte bună și împreună cu elevii am venit astăzi să ne bucurăm de sărbătoarea aceasta a Sfinților Ioachim și Ana. Noi venim des aici la bisericuța aceasta fiind în proximitatea colegiului Xenopol și venim destul de des cu copiii aici și în special când este sărbătoarea aceasta a Sfinților Ioachim și Ana, care sunt și ocrotitorii noștri și mai ales ocrotitorii copiilor.
0: Roxana Popa, profesoară de religie la Colegiul Adexenopol, Biserica Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Oborul Vechi, adăpostește și crucea lui Mogoș Serdarul, un monument ridicat în anul 1719 în urma epidemiei de ciumă care lovise Bucureștiul. Hram a fost și la Biserica Sfânta Ana din municipiul Galați, unde numeroși credincioși, tineri și copii au participat astăzi la slujbă. În mijlocul celor prezenți s-a aflat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre Sfinții Părinți Ioachim și Ana ca modele de urmat pentru familia creștină.
7: Sărbătorim dumnezeiasca familie a Maicii Domnului, vârstnicii părinți Ioachim și Ana, care prin rugăciune multă și prin nădejde în harul lui Dumnezeu au primit dezlegarea de nerodirea de copii, lăsându-ne prin născătoarea de Dumnezeu deodată trei mari daruri, fără de care nici noi ca persoane, nici familia și nici comunitatea nu găsește sensul și nu găsim sensul adevărat. Avem nevoie de primul înțeles al numelui Sfântului Ioachim, care înseamnă om vindecat, care poate tămădui și pe alții, înțelegem în familie. Vindecător. Numele soției sale, Sfânta Ana, înseamnă har, adică puterea dumnezeiască, care întotdeauna ne vindecă de lipsa noastră, de blagă și de putere omenească în viața aceasta.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În final, 50 de elevi de la școlile gimnaziale numărul 17 și numărul 22 din Galați au primit ghiozdane, rechizite pentru noul an școlar și alte daruri în cadrul proiectului Hristos în școală. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și-a sărbătorit astăzi onomastica în ziua cinstirii sfinților și drepților părinți Ioachim și Ana. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Roman, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Teofil i-a adresat ierarhului un cuvânt de felicitare.
8: Anul acesta este anul dedicat de către Sfântul Sinod pastorației familiei creștine, pentru că dreptul Ioachim a fost un părinte, iar numele de Ioachim știm că se tâlcuiește Dumnezeu întărește sau cel întărit de Dumnezeu. Așadar, orice părinte care are copii știe că este greu să le porți de grijă și cred că în al preasfinția voastră, ca părinte spiritual, știți cel mai bine ce înseamnă să porți de grijă atâtor și atât copii mici și mari. Deci, din partea tuturor, dorim ca Dumnezeu în continuare să vă întărească, să ne fiți un părinte iubitor și nu uităm nici pe dreapta Ana, care, desigur, întâlcuire înseamnă cea plină de har sau harul lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În final, înalt preasfințitul părinte Ioachim a mulțumit celor prezenți pentru cuvintele de felicitare.
9: Ne-am încredințat și ne încredințăm permanent în rugăciunile sfinților. Ne încredințăm rugăciunilor voastre, care ați asistat la liturghie, sau care sunteți cumva împărtași la ceea ce se face în biserică prin ierarhii și preoții săi. Ceea ce însemnează că noi suntem permanent în rugăciune, ar trebui să fim. Și viața noastră să fie o rugăciune sau o liturghie. Facem parte din bucuria bucuriilor, care este Euharistia. Eu sunt cel de întâi și păcătos și cel de întâi.

0: să deschidă mințile și inimile elevilor pentru a învăța cele bune și folositoare, după care a adresat un cuvânt prin care i-a îndemnat pe elevi să-și îmbogățească viața cu lecturi sănătoase.
1: La început de toamnă, clopoțelul a sunat și pentru elevii seminarului nostru teologic, Sfântul Ioan Casian din Tulcea, și au venit cu bucurie și de aproape și de departe la acest institut de învățământ teologic de aproape 35 de ani, de la Porțile Deltei, aducând laudă lui Dumnezeu și rugându-L să le lumineze mintea ca să priceapă învățătura cea bună și folositoare. După tradiție, am început cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, apoi cu o slujbă de Tedeum și în același timp le-am oferit sfaturi bune tinerilor seminariști ca să studieze cât mai mult și materiile teologice și materiile laice, de asemenea să participe în laboratorul cel duhovnicesc care este paraclisul sau capela la sfintele slujbe, ca să fie cu adevărat elevi într-o școală vocațională, o școală care pregătește viitori slujitori ai Sfântului Altar, dar pe unii pregătește și în alte domenii ale vieții sociale și culturale din țara noastră.
0: La rândul lui, directorul liceului Părintele Avram Claudiu a adresat un cuvânt de bun venit noilor elevi, a prezentat structura noului an școlar și aspecte organizatorice. La final, Preasfințitul Părinte Visarion a binecuvântat prin stropire cu apă sfințită clasele și pe elevii seminariști. Credincioșii parohiei Sfinții Ioachim și Ana din cartierul Stejare al municipiului Suceava au trăit astăzi o sărbătoare cu însemnătate aparte, sporită de prezența moaștelor Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Bazileus al seminarului teologic ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași. În cuvântul rostit la finalul slujbei, ierarhul a subliniat învățăturile ce se desprind din sărbătoarea de astăzi.
2: Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, s-au învrednicit în urma multelor rugăciuni și a dorinței lor fierbinți de o viață întreagă să dobândească acest rod atât de binecuvântat, Sfânta Pruncă și Fecioară Maria, cea atât de smerită și dăruită total lui Dumnezeu, care a adus dezlegarea blestemului care stătea asupra tuturor părinților fără de copii din vremea aceea și dezlegarea blestemului lumii întregi. Pentru că din Sfânta Fecioară Maria s-a născut în lumea noastră însuși Fiul cel Veșnic al Tatălui Ceresc, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Părintele paroh Andrei Mocanu a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru bucuria trăită în aceste zile de sărbătoare.
3: Ziua de astăzi este o reală bucurie și încununare a unui pelerinaj de 4 zile în care Sfânta Elisabeta a ales să vină pentru prima dată în Bucovina, la noi în parohie. În acea smerenie în care toată viața a trăit în pustie, iată că acum în smerenie vine și micul nostru paraclis. Vă mulțumim Părintului Patriar care a binecuvântat aducerea moaștelor în parohia noastră, Părintului nostru Arhiepiscop înalt Preasfințului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților care a inițiat, a binecuvântat și susținut toată această activitate, Preasfințitului Părinte Siluan care a dat curs invitației noastre și ne onorează cu prezența și rugăciunea și tuturor oamenilor care ne sunt alături.
0: Înființată în luna martie a anului 2025, parohia Sfinții Părinți Ioachim și Ana Stejari, protopopiatul Suceava 1, s-a împodobit în numai câteva luni cu un paraclis așezat sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Mina. Credincioșii din orașul Baia de Aramă și din satul Dealul Mare au îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul hramului paraclisului parohial pus sub ocrotirea sfinților și drepților părinți Ioachim și Ana. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie pe o scenă exterioară special amenajată în curtea bisericii. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic al Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin. În cuvântul de învățătură, ierarhul locului a pus în lumină virtuțile marilor sfinți prăznuiți, care rămân modele de rugăciune și răbdare.
4: Dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana mergeau la templu, se rugau, însă au fost bajrocoriți amândoi, în public, în timpul ritualurilor. Ei s-au supărat, s-au consumat în interiorul lor, deși erau bătrâni. Lumea atunci nu conștientiza că o femeie nu poate să nască nu datorită păcatelor ei, ci datorită unor cauze fiziologice. Ana a mers în grădină și a început să plângă. Ioachim bătrânul s-a dus în pustiu și a plâns și s-a rugat. Ce învățăm? Că Dumnezeu s-a milostivit, a trimis pe Sfântul Arhanghel Gavril și le-a binevestit și au născut pe Fecioara Maria. Învățăm că e primită înaintea lui Dumnezeu rugăciunea la necaz.
0: Paraclisul aparține parohiei Baia de Aramă din cadrul protoieriei omonime. Piatra de temelie a acestui locaș de cult a fost așezată la 12 ianuarie 2018 prin grija preasfințitului părinte Nicodim. La doar câteva luni distanță, în 8 noiembrie același an, ierarhul locului a binecuvântat eforturile comunității prin sfințirea lucrărilor săvârșite. Din punct de vedere istoric, până în 1968 comunitatea s-a aflat sub jurisdicția Episcopiei Râmnicului Noul Severin, iar ulterior sub cea a Mitropoliei Olteniei. Astăzi, comunitatea este parte integrantă a Episcopiei Severinului și Strehaiei. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, organizează vineri, 11 septembrie, vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh Martir Rantimi Vireanul ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul va începe la ora 12 în sala Teodor Paladi a Bibliotecii Academiei. Expoziția va aduce în prim plan personalitatea complexă a Sfântului Rantimi Vireanul, așa cum am aflat de la Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
5: Expoziția își propune să reliefeze trăsăturile dominante ale Sfântului Ierarh Martir Rantimi Vireanul, acela de păstor și cărturar creștin misionar, dar și de maestru tipograf, care a creat o întreagă generație, o adevărată școală de tipografi. Dorința de a înfrunta și vindeca uscăciunea sufletească, așa cum o numea el, a păstoriților săi, l-au determinat pe Sfântul Rantimi să se încreadă în Dumnezeu și să-și pună darurile în lucrare pentru binele celorlalți, deoarece nicio mulțumire sufletească nu este la fel de mare ca aceea care vine din faptele bune săvârșite în slujba aproapelui. Această expoziție este deosebit de bogată și cu un caracter de unicitate, deoarece acum vor fi expuse împreună toate cărțile tipărite de Sfântul Rantimi și ucenicii săi.
0: Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române, a vorbit despre impactul cultural al evenimentului.
6: Pentru Biblioteca Academiei Române, expoziția este înainte de toate o invitație de a-l redescoperi pe Rantimi Vireanul prin mărturiile concrete ale operei sale, cartea veche, manuscrisul, xilogravura și limba în care credința a fost transmisă mai departe. Expoziția pune în lumină, pe lângă personalitatea unui mare ierarh și o epocă de strălucire a culturii românești. Sfântul Rantimi Vireanul a înțeles că tiparul poate deveni o formă de slujire, de educație și de comuniune. Cartea era, pentru el, și un mijloc prin care credința, limba și identitatea unei comunități puteau fi întărite. Publicul va putea vedea volume de valoare inestimabile tipărite între 1691 și 1716 în tipografiile de la București, Snagov, Râmnic și Târgoviște. Avem exponate în română, greacă, slavonă și arabă, ceea ce vorbește mai convingător decât orice formulă teoretică despre vocația unificatoare a Sfântului Rantimi.
0: Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. Intrarea este liberă. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, va organiza vineri o nouă conferință dedicată tinerilor, intitulată Te iubesc și eu. Evenimentul își propune să ofere repere concrete despre discernământul în alegerea partenerului de viață, îmbinând perspectiva duhovnicească cu elemente din psihologie și psihiatrie. Invitatul special al serii este părintele Atanasie Ulea, medic psihiatru și psihoterapeut, care va vorbi despre dinamica relațiilor de cuplu între mecanismele inconștientului și lucrarea Harului Divin. Amănunte am aflat de la Teodora Moldovan, voluntar ASCOR Cluj-Napoca.
7: Vă invităm la conferința susținută de părintele Atanasie Ulea, vineri 11 septembrie de la ora 19, la Biserica Studenților din campusul HDU. Părintele ne va vorbi despre discernământul în alegerea soțului sau soției dintr-o perspectivă interdisciplinară, în care psihicul și latura duhovnicească se întrepătrund. Dânsul este preot, psihiatru și psihoterapeut în cadrul Mitropoliei Germaniei. Vă așteptăm cu drag la această întâlnire ziditoare.
0: Conferința face parte din programul extins de activități și seri duhovnicești pe care ASCOR Cluj le pune la dispoziția studenților în această perioadă. Cei interesați să participe sau să urmărească înregistrările evenimentelor pot accesa programul Sfintelor Slujbe și Activități de pe pagina oficială a asociației. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc duminică 13 septembrie la ora 19 un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Amănunte aflăm de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
8: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, Cronica unui destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur. Regia Daniel Bucur. Sunt așteptați cu drag toți cei care vor să petreacă o seară duhovnicească la un spectacol de excepție.
0: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei. Evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19, intrarea este liberă. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași, va organiza în 27 septembrie de la ora 15 o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse, iar toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Aflăm detalii de la părintele paroh Marin Marian.
9: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
0: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o avertizare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, va fi activă mâine între orele 12 și 18. Meteorologul Adrian Boariu.
10: Vizează sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, astfel că maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. În această noapte vor fi averse slabe în nordul Banatului, Crișana, Maramureș, precum și în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Izolat va fi ceață în sudul, estul și centrul teritoriului. Mâine, vreme călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Va ploua în Maramureș, la munte, izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Dimineață, izolat, va fi ceață. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat, minima termică va fi de 12 grade. Mâine, vreme caldă în capitală, maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Călătorim astăzi către o țară îndepărtată, despre care nu auzim foarte des, însă care ascunde o multitudine de lucruri fascinante. Este vorba despre Mongolia, cea de-a 19-a țară ca mărime din lume. De asemenea, este una dintre țările cu cea mai mică densitate a populației, fiind formată în mare parte din stepe, deșerturi și munți. Există 3,3 milioane de oameni și aproximativ același număr de cai. Un proverb local explică acest aspect, iar acest proverb spune că un mongol fără cal este ca o pasăre fără aripi. Caii mongolezi sunt cunoscuți pentru rezistența lor, viteza și abilitatea de a supraviețui în condiții aspre. Mongolia este adesea numită țara cerului albastru. Clima este uscată și nu foarte bogată în precipitații. Soarele strălucește până la 250 de zile pe an în Mongolia. Dar nu vă bucurați de multe zile calde aici din cauza altitudinii mari și a climei continentale. Vara durează doar câteva săptămâni, iar dacă ajungeți în Mongolia, asigurați-vă că vă luați haine groase pentru serile reci. Iarna în această țară este lungă și temperaturile scad la minus 35 de grade Celsius. Mongolia are unul dintre ultimele popoare nomade din lume. Peste 25% din populație este nomadă. Oamenii de aici trăiesc în armonie cu natura și își mută animalele în funcție de anotimpuri. În Mongolia se găsesc și mai multe specii de animale pe cale de dispariție, inclusiv leopardul de zăpadă. Aceștia nu sunt agresivi cu oamenii și se camuflează foarte bine în peisaj, iar o întâlnire cu acest animal fantomatic este puțin probabilă. De asemenea, Mongolia trăiește și cămila cu două cocoașe, care a fost folosită pe scară largă pe drumul mătăsii datorită rezistenței sale la frig și secetă. La fel ca leopardul, și cămilele de aici sunt pe cale de dispariție. Mongolia găzduiește un festival anual de cămile, unde oamenii se pot apropia de aceste creaturi fermecătoare. Mongolia are o tradiție unică de vânătoare cu vulturul, în care vânătorii își antrenează vulturii pentru a vâna prăzi precum vulpi și iepuri. Această practică veche este încă păstrată de unele comunități din vestul Mongoliei. Mongolia găzduiește o parte semnificativă a deșertului Gobi, unul din cele mai mari și mai uscate deșerturi din lume. Deșertul Gobi este al doilea cel mai mare deșert din Asia și al șaselea ca mărime din lume și este situat în partea de sud a Mongoliei, de-a lungul graniței cu China. În total, ocupă aproximativ 30% din suprafața totală a teritoriului Mongoliei. Dunele de nisip acoperă doar o mică parte a deșertului Gobi, iar cea mai mare parte este una stâncoasă. Deșertul Gobi este de asemenea considerat a fi cel mai mare sit de fosile de dinozauri din lume. Contrar așteptărilor, Mongolia are ghețari în unele părți ale țării. Printre acestea se numără ghețarul Potanin din munții Altai și ghețarul Tavan Bogd, situat la granița cu Rusia și China. Mongolia este țara natală a lui Genghis Khan, cunoscut pentru fondarea Imperiului Mongol în secolul al XIII-lea. El este considerat unul dintre cei mai mari conducători militari din istorie și este încă o figură adorată în Mongolia. Deși Genghis Khan a fost analfabet, acesta a ordonat inventarea primului sistem de scriere mongol. Începând cu perioada sovietică, mongolii au folosit scrierea chirilică. Când vorbim despre cele mai reci capitale din lume, probabil că ne gândim la orașe din țări precum Rusia sau Canada. Cu toate acestea, capitala Mongoliei, Ulaanbaatar, este cea mai rece capitală din lume. Aici, în timpul lunilor de iarnă, se înregistrează până la minus 40 de grade Celsius. Bogd Khan Ul, creat de împăratul chinez Qianlong în 1778, este cel mai vechi parc național din lume.
Situat la sud de capitala Mongoliei, este cunoscut pentru traseele sale de drumeție deosebit de frumoase și pentru populația înfloritoare de cerbi roșii. Mongolia este singura țară din lume unde caii sălbatici brâzlevaschi trăiesc în sălbăticie. Acești cai sunt considerați strămoșii cailor domestici și sunt o specie în pericol de dispariție. Acești căluți sunt de mărime medie, cu o înălțime la greabăn variind între 1,2 și 1,3 metri, cu blană brună sau gri, cu gât gros și puternic și coamă neagră. Ei sunt cunoscuți pentru aspectul lor robust și adaptabilitatea la condițiile aspre ale stepei mongole. Iurtele sunt locuințele tradiționale ale nomazilor mongoli. Aceste structuri portabile sunt încă folosite în mod obișnuit în întreaga țară și sunt adaptate pentru a face față condițiilor extreme ale stepelor mongole. Iurtele sunt construite în principal din lemn și pânză, ceea ce le face ușor de montat și transportat. Ele sunt proiectate pentru a fi mobile, permițând nomazilor să se mute în funcție de sezon și de pășunile disponibile pentru animalele lor. Mongolia este o parte importantă a celebrului drum al mătăsii, care a fost o rețea de rute comerciale ce legau Asia de Est de Europa. Acest drum comercial a jucat un rol semnificativ în schimbul cultural și economic dintre Est și Vest. În continuare, dragii mei, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Mongoliei.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Mâine ne facem din nou bagajele și pornim către o altă destinație interesantă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 26. A doua zi, Pinocchio se duse la școala primară. Închipuiți-vă pe ștrengarii de copii când văzură intrând în școală o păpușă. A fost un râs care nu se mai isprăvea. Care îi făcea câte o păcăleală, care alta, care îi lua șapca din mână, care îl trăgea de haină pe la spate, care încerca să-i facă repede cu cerneală două mustăți mari sub nas și care căuta să-i lege picioarele și mâinile cu sfoară ca să-l facă să joace. La început, Pinocchio nu-i lua în seamă și îi lăsă în pace, dar în cele din urmă, depășindu-i răbdarea, se întoarse către cei care îl necăjeau și își băteau joc de el și le spuse drept în față. Ia, vă rog să vă vedeți de treabă, n-am venit aici ca să fiu caragiosul vostru, eu îi respect pe alții și vreau să fiu și eu respectat.
1: Bravo, paiațo, ai vorbit ca din carte,
0: ziseră ștrengarii de copii prăpădindu-se de râs. Și unul dintre ei, mai obraznic decât toți, întinse mâna ca să apuce păpușa de nas. Dar nu-i merse prea bine, pentru că Pinocchio întinse piciorul pe sub masă și îi trase o lovitură zdravână.
1: Aoleo, ce mai cotonoace ai,
0: zise copilul frecându-și vânătaia pe care i-o făcuse păpușica.
1: Și ce coate, și mai tare decât picioarele, spuse un altul care din pricina glumerilor lui nesăbuite se alesese cu un ghiont în burtă.
0: Ce mai încoace încolo, cu o lovitură de picior și cu un ghiont, păpușa câștigase stima și dragostea tuturor școlarilor și toți îl mângâiau și îl iubeau din suflet. Chiar dascălul se fălea cu Pinocchio, pentru că îl vedea plin de luare aminte, silitor, deștept și totdeauna sosind cel din tâi și ridicându-se cel din urmă, când erau gata de plecare. Singurul lui cusur era că prea se înhăita cu toți copiii și printre ei erau mulți ștrengari, cunoscuți pentru lenea la învățătură și apucăturile lor deșucheate. Și tot îi spunea dascălul în toate zilele și zâna de asemenea nu uita să-i repete mereu.
1: Bagă de seamă, Pinocchio, tovarișii tăi de la școală o să te facă mai curând sau mai târziu să nu-ți mai placă învățătura și din pricina lor cine știe ce nenorocire te așteaptă.
0: Nu mi-e frică, răspunse Pinocchio făcând pe grozavul și atingându-și fruntea cu degetul arătător, ca și cum ar fi vrut să zică, am destulă minte în cap. Se întâmplă însă ca într-o bună zi, când se ducea la școală să întâlnească o ceată de tovarăși, care ieșindu-i înainte îi ziseră,
1: ai aflat ultima noutate?
0: Nu,
1: în marea noastră a sosit o balenă mare cât un munte.
0: Adevărat? Nu cumva o fi tot balena din ziua când s-a înecat bietul tata?
1: Noi ne ducem la țărm să o vedem. Vrei să vii și tu?
0: Nu, eu mă duc la școală.
1: Lasă-o în col de școală. Vom merge înainte. Cu o lecție mai mult ori mai puțin tot acolo ajungi.
0: Păi și ce o să zică dascălul?
1: Treaba lui. De-aia ia leafă ca să bombănească toată ziulica.
0: Dar mama...
1: Mamele nu știu niciodată nimic, răspunseră derbedei.
0: Știți ce am să fac, zise Pinocchio. Balena vreau să o văd, știu eu pentru ce, dar o să mă duc după ce o ieși de la școală.
1: Aoleo, găgăuță, dar ce crezi tu că un pește de mărimea aia o să te aștepte pe tine? Cum i s-a urât, a și pornit-o în altă parte și cine l-a văzut bine, cine nu, rabdă.
0: E departe de aici până la țărm, întrebă Pinocchio.
1: Într-un ceas ne întoarcem.
0: Uf, bine, hai atunci. Să ne luăm la întrecere cine aleargă mai iute, strigă Pinocchio. Semnalul plecării odată dat, ceata ștrengarilor cu cărțile și caietele la subțioară începu să fugă peste câmpie. Pinocchio era mereu în frunte, ca și cum ar fi avut aripi la picioare. Din când în când, întorcându-și privirea înapoi, le dădea cu tifla tovarășilor lui rămași departe de tot și văzându-i obosiți, gâfâind plin de praf și cu limba scoasă de un cot, și râdea din toată inima. Nefericitul în clipa aceea nu știa ce grozăvii și ce nenorociri cumplite îl așteptau.

0: Într-o seară, pe când străbătea o vale răcoroasă în drum spre satul ei, lui Samson îi ieșise înainte un leu flămând. Îl măsura pe voinic din cap până în picioare, apoi se năpusti asupra lui scoțând un răget. Fără să stea pe gânduri, Samson se feri într-o parte, iar când Dihania atinse din nou pământul, îi sări în spate. O apucă strâns de gât și n-o lăsă până n-o sugrumă. Nu spuse nimănui nimic despre isprava asta. Peste câteva zile, trecând prin același loc, găsi leșul leului scobit pe dinăuntru și un roi de albine zumzăind în jurul lui. Cu vârful armei pe care o avea mereu la el, tăie o bucată de fagure, luă o înghițitură, iar restul îl duse acasă. Nunta s-a făcut în casa părinților miresei. Ca să fie de pomină și pentru că își mărita singura lui fiică, socrul mic a pregătit un ospăț de 7 zile și 7 nopți. Mâncare a fost destulă, muzicanții dintre cei mai vestiți, iar veselia n-a slăbit nici măcar o clipă. Tot socrul mic, tatăl Dalilei, a ales 30 de feciori pe care i-a pus să stea mereu în preajma mirelui. Într-o dimineață, Samson s-a ridicat în mijlocul lor și le-a zis: "Vă voi spune o ghicitoare. Dacă mi-o deslegați în cele 7 zile de ospeție, vă voi da fiecăruia câte un rând de veșminte. Dacă nu, să-mi dați voi fiecare câte unul." Tinerii s-au uitat unul la altul și s-au învoit din priviri. Gândeau că ghicitoarea va fi una ușoară și că nu se poate ca vreunul dintre ei să nu-i afle tâlcul. "Ascultați aici," zise Samson. "Cel ce mănâncă a fost mâncat și din trupul celui tare a ieșit dulceață." În sala nunții s-a lăsat o tăcere adâncă, flăcăii își încruntară frunțile ca și cum ar fi căutat răspunsul, dar la capătul câtorva clipe de liniște, vătaful le zise: "Să nu facem din nunta asta priveghi, la ghicitoare ne vom gândi altă dată, să ne întoarcem acum la cărnurile fripte și la vinul cel rece, cu care ne-a cinstit slăvita noastră gazdă." La vorba vătafului, muzica a început din nou, însă treceau și niciunuia nu-i dădea în gând cine ar fi cel tare din trupul căruia a ieșit dulceață. Începură atunci toți să se uite cu ciudă la Samson, iar în a șasea zi unul o trase pe mireasă deoparte și îi zise: "Oare ne-ați chemat aici ca să ne jefuiți? Spune-ne tu, cum se dezleagă ghicitoarea?"
1: "Nu știu nici eu," se apără mireasa speriată.
0: "Atunci fă bine și întreabă-ți mirele, altfel după nuntă îți vom da foc la casă."
1: Dalila nu stătu mult pe gânduri, se duse în brațele lui Samson și îi spuse plângând:
0: "Degeaba zici că mă iubești dacă ții secrete față de mine. Spune-mi, care-i răspunsul la ghicitoarea ta? Altfel vor râde de mine toți nuntașii."
1: Samson se înnegură la față. Nu i-ar fi spus, dar până la urmă nu se putu împotrivi lacrimilor soției lui. Îi dădu cu mâna părul de pe ureche și îi șopti încet: "Ce e mai tare ca leul și ce e mai dulce ca mierea?" Apoi îi povesti întâmplarea din ajun cu leul întâlnit în cale. Dalila căută un prilej și le dezvălui celor 30 răspunsuri, iar ei se prefăcură că nu știu nimic.

0: Doamne, noaptea a trecut și în liniște am avut. Alta unger preiubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem la lucru spor, voile să-ți împlinim, fiii tăi iubiți să fim.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi 2 piscine și 2 jacuzzi încălzite, 2 saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în Vechiul Testament, în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 6, versetul 10, ni se spun următoarele lucruri. Cine e aceasta care ca zarea strălucește și ca luna e de frumoasă, ca soarele e de luminoasă și ca oastea de război temută? Acest text a fost interpretat de Sfinții Părinți ca fiind pus în legătură cu Maica Domnului, cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne dă informații puține despre Maica Domnului, dar și despre Sfântul Duh. De aceea, în emisiunea de astăzi, m-am gândit să ne aplecăm asupra legăturii dintre Maica Domnului și Sfântul Duh. Stimați ascultători, Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 1, versetul 35 al Evangheliei sale, ne spune referitor la Maica Domnului că Arhanghelul Gavril a venit și a adus bunăvestirea nașterii Domnului Iisus Hristos din ea. Și Arhanghelul Gavril îi spune următorul lucru: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Iar în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 14 și capitolul 2, versetele 1 până la 3, ni se spun următoarele lucruri. Apostolii stăruiau într-un cuget în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Aceste lucruri sunt de o profunzime extraordinară. Ele au un caracter soteriologic, adică sunt lucruri care trebuie înțelese în legătură cu mântuirea neamului omenesc. Dacă citim cu atenție aceste două texte, cel de la Evanghelistul Luca și cel din Faptele Apostolilor, care are ca autor tot pe Sfântul Evanghelist Luca, vom observa că în fundalul ambelor trimiteri amintite se află Hristos Domnul. Cu alte cuvinte, stimați ascultători, legătura dintre Fecioara Maria, Preacurata Născătoare de Dumnezeu, și Duhul Sfânt este realizată cu un scop anume, adică pentru a-L face omenirii cunoscut pe Hristos, Cel care se va naște din ea, va pătimi și va învia, înălțându-se într-o slavă și șezând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, pentru a ni-L trimite pe Duhul Sfânt, așa cum mărturisim și noi în simbolul de credință. Stimați ascultători, Hristos Mântuitorul nostru se pogoară din ceruri ca și cuvânt unic al lui Dumnezeu pe acest pământ, în brațele Duhului Sfânt, dacă am putea spune astfel, pe o scară care cu un capăt atinge cerul și cu un altul se sprijină pe pământ. Această scară, pe care, așa după cum știm în Vechiul Testament, a văzut-o patriarhul Iacov în visul său, la Betel, nu este alta decât Fecioara Maria. Pogorându-se asupra ei pentru a-i dărui pe Hristos, Duhul Sfânt pune bazele sfințirii tainice a umanității, reprezentată simbolic de Fecioara Maria. Umanul este recreat în Fecioara Maria și îndumnezeit, de o așa măsură încât Hristos Domnul își asumă pentru aceasta un trup din preacurata lui Maică. Îl asumă în măsura în care îl și recreiază, îl restaurează, dăruindu-i frumusețea paradisiacă pierdută prin păcatul protopărinților Adam și Eva. Stimați ascultători, în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, ni se spune despre Duhul Sfânt că se purta pe deasupra apelor, pentru că pământul era netocmit și gol atunci când Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este Cel care a modelat materia primordială, materia virgină, și a făcut-o să iasă viață din ea. Acum, Duhul Sfânt se pogoară peste frământătura cea aleasă, peste noua țarină virgină, peste noul pământ ales,
peste Maria, pururea Fecioara, și o arată născătoare a vieții celei nepieritoare, descoperind-o lumii ca născătoare de Dumnezeu. Stimați ascultători, Fecioara Maria apare astfel drept plămada, frământătura din care este luat noul Adam, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 15, versetul 45, de Adam cel dintâi și de Adam cel de pe urmă. Adam cel dintâi a căzut în păcat pentru că a fost om trupesc, dar Adam cel de pe urmă este omul cel duhovnicesc. El este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Hristos Domnul își ia un trup din Fecioara Maria și pe cruce îi încredințează acesteia trupul lui tainic, biserica. Are loc, cu alte cuvinte, stimați ascultători, un schimb, o reciprocitate între Mântuitorul Iisus Hristos și Preacurata lui Maică. Aceasta îi dăruiește lui un trup format din preacuratele ei alcătuiri, iar el, Mântuitorul, pe cruce îi dăruiește Maicii Domnului trupul său tainic, biserica, prin aceea că ne încredințează pe noi pe toți grijii ei materne. Stimați ascultători, pentru aceasta Hristos îl trimite pe Duhul Sfânt ca să se pogoare asupra bisericii la cinzecime, pentru că biserica este deja oglindită în umanitatea îndumnezeită a Fecioarei Maria, devenită icoană a trupului tainic al Mântuitorului Iisus Hristos. În mijlocul bisericii fiind, Maria, născătoarea de Dumnezeu, devine astfel mireasă a Duhului Sfânt, fiind veriga de legătură între Hristos și biserica lui, înțeleasă ca și creație a tuturor celor văzute și nevăzute. De aceea, stimați ascultători, și noi, în slujbele noastre, dar mai ales la Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, îi cântăm Maicii Domnului următoarele lucruri. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Stimați ascultători, Fecioara Maria devine, ca și mireasa Duhului Sfânt, cea care îl logodește pe Hristos mirele bisericii lui. Instituționalul și harisma își găsesc astfel numitorul comun în Fecioara Maria, care primește în grija ei biserica, trupul tainic al lui Hristos, pe care îl îmbracă cu Duhul Sfânt, pe care el, Mântuitorul, îl trimite în ziua cinzecimii. Duhul Sfânt este cel care curăță orice pată și întinăciune și dăruiește strălucirea dumnezeirii. De aceea, stimați ascultători, Fecioara Maria este cea care ca zarea strălucește și ca luna e de frumoasă și ca soarele e de luminoasă, așa după cum se spune în cântarea cântărilor, pentru că universul întreg își oglindește existența sa în existența îndumnezeită a Fecioarei Maria, care este Doamna și Stăpâna Cerului și a Pământului. Ca atare, ea și este ca oastea de război temută. Fecioara Maria a învins orice război a puterilor infernale ale răului, trăind o viață plină de virtuți.

stimați ascultători! La praznicul Bunei Vestiri, Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, care a avut o evlavie deosebită față de Maica Domnului, spunea într-una din omiliile sale următoarele lucruri. Arhanghelul a venit în întâmpinarea Mariei, a florii celei netrecătoare și bine mirositoare a neamului lui David, a marii și frumoasei opere a naturii umane, care a fost lucrată de însuși Dumnezeu. Această fecioară a cultivat virtuțile, ca să spunem așa, încă din fașă. Viața ei pe pământ este vrednică de cea a duhurilor celor netrupești. În această fecioară prea fericită nu s-a găsit nicio mișcare dezordonată în direcția satisfacerii materiale și aceasta nici măcar în gândurile ei. Ea a fost umplută de plin de iubirea cea divină. Prin aceasta și prin toate celelalte, ea a binevestit și a arătat clar că ea este mireasa Creatorului tuturor lucrurilor și că ea a fost totodată aleasă încă dinainte de nașterea ei. Mânia, acest monstru oribil, ea l-a încătușat prin legătura de nezdruncinată a liniștii interioare, făcând din sufletul ei un sanctuar al delicateței. Chiar în timpul pătimirii Domnului, la care ea a fost martoră, nu a scăpat nici măcar un cuvânt nepotrivit, și aceasta spre deosebire de alte mame, care și ele iau parte la chinuirea fiilor lor. Astfel, Fecioara Maria a trăit o viață supraumană și, arătând că era vrednică de nunta mirelui ceresc, a dăruit naturii noastre umane mutilate, pătată de mizeria strămoșilor, frumusețea ei proprie. Ea este aceea în fața căreia Gavril, slujitorul tainelor revenirii împăratului, a spus aceste cuvinte nobile: Binecuvântată fii tu, cea plină de har, prin mijlocirea căreia va fi eliberat de vechea întristare și de blestem întreaga spiță a neamului omenesc. Stimați ascultători, acesta este mesajul pe care Maica Domnului îl transmite omenirii, și anume că viața omului trebuie să fie o viață însoțită în permanență de adumbrirea Duhului Sfânt, că trebuie și noi să călătorim împreună cu ea, cu pururea Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, spre Hristos Domnul, pentru ca și noi, curățiți de orice întinăciune și fără de lege, să fim prezentați Tatălui Ceresc ca și ofrande vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Ea, Maica Domnului, este cea care ne acoperă pe noi pe parcursul vieții noastre și ne devine acoperământ și sprijinire. În cântarea a șaptea din Paraclisul Maicii Domnului spunem următoarele lucruri: De neputințele trupești și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți, Născătoare de Dumnezeu, care e născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Stimați ascultători, în romanul Moara cu noroc, Ion Slavici arată destinul tragic al familiei lui Ghiță Cizmarul, cel care ia în arendă Moara cu noroc. Nuvela debutează cu imaginea acestei mori cu lopețile rupte și cu acoperământul ciuruit. Imagine simbol al zbuciumului vieții și destinului tragic al protagoniștilor nuvelei, Ana, Ghiță și Lică Sămădăul. Acoperământul ciuruit este simbolul degradării morale a sufletului uman, ilustrat de autor în personajele nuvelei, personaje asaltate de plăcerile lăcomiei, infidelității și vanității. Dacă este să facem o legătură între această nuvelă și Maica Domnului, Preacurata Născătoare de Dumnezeu, pe care o cinstim ca și acoperământ al nostru, ne vom duce cu gândul, desigur, la praznicul acoperământului Maicii Domnului. Această sărbătoare a acoperământului Maicii Domnului își are originea în secolul al IX-lea, în timpul împăratului Leon Înțeleptul sau Leon Filozoful. În acel timp, Constantinopolul a fost asaltat de dușmanii de temut ai epocii, slavii. Istoria arată
că aceștia au atacat Constantinopolul ca pedeapsă divină pentru lăcomie, infidelitate față de biserică și față de păstorii ei și pentru vanitatea celor desemnați să conducă destinele locuitorilor cetății. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și Sfântul Epifanie, ucenicul său, au văzut-o pe Maica Domnului în văzduh în timpul rugăciunii din Biserica Vlaherne, acoperind cu cinstitul ei omofor poporul care se afla la rugăciune în biserica din Vlaherne, după cum spuneam, un cartier al orașului, și rugându-se pentru oamenii de acolo. Stimați ascultători, nu este vorba de o reverberație strict materială a unui episod istorico-eclezial în care accentul să cadă pe un element vestimentar, omoforul, fie el și al Maicii Domnului. Există, dacă vom consulta calendarul, și alte sărbători care au și această dimensiune, și anume la 2 iulie sărbătorim punerea în raclă a cinstitului veșmânt al Maicii Domnului, iar la 31 august așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului. La 1 octombrie însă, la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, implicațiile sunt mult mai profunde, ele fiind mai ales de natură duhovnicească, ilustrate și întruchipate fiind de către chiar Maica Domnului, care se face ea însăși în chip spiritual acoperământ sau polată, după cum o numește o alcătuire liturgică a sărbătorii. Că așa stau lucrurile, stimați ascultători, se vede și din modul în care ne adresăm ei, în mod direct, în acatistul praznicului. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperământ.

stimați ascultători, Maica Domnului s-a făcut ea însăși acoperământ pentru Fiul lui Dumnezeu, învăluindu-l pe acesta cu preacurat trupul ei cel sfințit de roaua cea dumnezească a Harului Duhului Sfânt. O alcătuire a canonului utreniei praznicului ne vorbește despre Gedeon, cel amintit în Vechiul Testament în Cartea Judecătorilor. Acesta cere semn de la Dumnezeu pentru a fi sigur că Dumnezeu îi va izbăvi pe izraeliți prin mâna lui. Semnul pe care Dumnezeu îl dă lui Gedeon este roua care se pogoară pe lână. În cântarea a treia de la utrenie, ni se spune următorul lucru. Gedeon, mai înainte te-a închipuit că spre tine ca o rouă Hristos Dumnezeu s-a pogorât. Stimați ascultători, Maica Domnului este ea însăși lâna cea udată de roua dumnezeirii, din care se va face omoforul pe care ea îl va desfășura ca semn și acoperământ peste oamenii care îi cer ajutorul. În chip simbolic, dar totuși real, Maica Domnului devine astfel acoperământul poporului credincios. Tot la utrenie se face amintire și de patriarhul Iacob, cel care a văzut în visul său acea scară despre care spuneam mai înainte, scară ce avea un capăt sprijinit pe cer. Această scară nu este alta decât Maica Domnului. Pe această scară coboară cerul ca să acopere pământul de atacurile celui rău. Maica Domnului i-a dat Mântuitorului nostru Iisus Hristos un trup din ea. El pe cruce, așa cum spuneam, îi dă ei trupul său tainic, biserica, pentru a-l ocroti și a-l acoperi de orice rău. Ea devine astfel, stimați ascultători, imaginea bisericii aflată sub ocrotirea lui Dumnezeu. Sedealna a doua de la utrenie face o paralelă cu chivotul legii, care este simbol al prezenței lui Dumnezeu. Omoforul sau acoperământul Maicii Domnului, deci ocrotirea ei cu alte cuvinte, devine mijlocul prezenței lui Dumnezeu, nu prin materie, căci nu omoforul în sine realizează aceasta, ci prin duhovnicie, adică Maica Domnului însăși este sursa care ni-l face prezent și accesibil pe Dumnezeu în viețile noastre. Stimați ascultători, Sfântul Evanghelist Luca spune în capitolul 12, versetul 2 al Evangheliei sale, că nu este nimic acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu se cunoască. Maica Domnului este cea care ne descoperă nouă, credincioșilor, taina mântuirii întru Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat și a devenit și Fiul Mariei, a devenit Fiul omului. Dacă până atunci mântuirea era ascunsă oamenilor, prin întruparea și nașterea, prin propovăduirea, pătimirea, răstignirea, moartea, învierea și înălțarea la cer și mai apoi prin trimiterea Duhului Sfânt, mântuirea este descoperită oamenilor. La vecernie cântăm, întotdeauna spunând, taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, s-a arătat. Și precum rugul n-a ars, aprins fiind, așa fecioară ai născut și fecioară ai rămas. Maica Domnului ne descoperă nouă taina mântuirii, ne descoperă faptul că Hristos Domnul a venit să caute și să mântuiască oaia cea pierdută.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prieteni, literatura universală e plină de texte și de opere literare care au fost scrise cu scopul precis de a le reda oamenilor speranța în momentele grele de cumpănă și de încercare. Aceste opere îi ajutau pe oameni să viseze la un viitor mai bun și să spere la o întoarcere la vârsta de aur. Profetul Isaia, în capitolul 25 al cărții sale, scrie că Domnul Savaot a pregătit pe muntele Sion, locul în care era ridicat templul, un ospăț pentru toate popoarele, pentru toate neamurile, un festin cu mâncăruri alese și cu vinuri bune limpezite. Dar care este motivația acestui ospăț? Ei bine, motivația acestui gest este celebrarea înlăturării morții pentru totdeauna sau abolirea morții. În cartea Isaia, acest ospăț reprezintă o făgăduință sau o profeție. În Sfânta Evanghelie, același eveniment devine concret, real. E adevărat că și Mântuitorul Hristos vorbește despre acest eveniment în pilde sau în parabole. Una dintre ele este cuprinsă în pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii în duminica a 14-a după Rusalii. E vorba de pilda sau de parabola nunții fiului de împărat, pe care o găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 1 până la versetul 14. Dragi prieteni, nu de puține ori, Mântuitorul Hristos a fost invitat la masă de unii lideri ai comunității, dar și de oameni simpli, ba chiar și la o nuntă, în Ioan capitolul 2, versetul 2. Comportamentul gazdei și a invitaților la masă, refuzul sau acceptarea invitației, ținuta vestimentară a invitaților, erau detalii casnice, riguros respectate, și ele i-au servit Mântuitorului Hristos în expunerea învățăturii sale, care a avut ca subiect principal împărăția lui Dumnezeu. Aceasta a fost tema sau subiectul predicii Mântuitorului sau al propovăduirii lui, împărăția lui Dumnezeu. Primele locuri sau locurile din față, și atunci ca și acum, erau cele mai râhnite și erau ocupate de cei cu rang înalt, de cei cu funcții, iar ocuparea acestor locuri se făcea potrivit unor recomandări sau reguli de bun simț. Plutarh a observat și el că gesturile simple și nebăgate în seamă făcute de oameni reflectă caracterul acestora. Sigur că n-a fost în intenția evangheliștilor să ne-l prezinte pe Iisus ca pe un învățător de reguli de politețe sau de bune maniere. Mântuitorul a plecat însă de la ceea ce a văzut pentru a le vorbi oamenilor despre noua logică a împărăției lui Dumnezeu, care diferă radical de cea care funcționează în plan teluric. Când vei fi chemat de cineva la nuntă, a spus Mântuitorul, nu te așeza în locul cel din tâi, așează-te în cel din urmă loc. Luca, capitolul 14, versetele 8 și versetul 10. Pare o lecție despre modestie sau, în limbaj bisericesc, despre smerenie, însă sfatul Mântuitorului e mult mai radical. Iisus îl invită pe ucenicul său să privească totul prin logica împărăției lui Dumnezeu. O logică în care cei de pe urmă ajung cei din tâi, iar cei din tâi ajung pe urmă. Luca, capitolul 13, versetul 30. E un îndemn adresat ucenicilor Domnului de a lua ca unitate de măsură a edificării împărăției cerurilor, nu regulile și comportamentul ziitorilor, ci piatra pe care aceștia n-au băgat-o în seamă, o temă cu care ne-am întâlnit și în duminica trecută. Nici îndemnul adresat de Iisus celui care îl invitase la masă nu e după logica omenească. Pe cine să chem la nuntă dacă nu pe cei din familia ta, din neamul tău, din sângele tău? Recomandarea Domnului uimește și contrariază, zice Domnul în Luca 14 cu 13, când faci un ospăț, cheamă-i pe cei săraci, pe neputincioși, pe șchiopi și pe orbi. E limpede interesul Mântuitorului pentru marginalizații societății, pentru cei defavorizați, interes cu care a subliniat ideea gratuității. Nici ideea reciprocității nu corespunde logicii împărăției lui Dumnezeu. Toate acestea l-au uimit pe unul dintre comeseni, care a exclamat, citez, fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Luca, capitolul 14, versetul 15. Pilda despre cina cea mare în Evanghelia după Luca vine ca răspuns la această afirmație.
în Evanghelia după Matei, împărăția cerurilor este comparată cu nunta, Iisus este mirele, Dumnezeu Tatăl este împăratul, nimeni altul decât autorul și originea întregului plan de mântuire. Toate făgăduințele Domnului și-au aflat împlinirea în Hristos Iisus. El este daul sau aminul tuturor făgăduințelor Domnului, așa cum se exprimă Apostolul Pavel în a doua epistolă pe care le-a adresat-o credincioșilor din Corint, în capitolul 1, versetele 19 și 20. Hristos Iisus este aminul și martorul cel credincios și adevărat, așa cum se exprimă și cartea Apocalipsei, în capitolul 3, versetul 14.

Dragi prieteni, dar de ce nunta sau ospățul nupțial? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume tocmai pentru a uni cerul cu pământul și pe om cu Dumnezeu, într-o formă necunoscută înainte, într-o formă nouă și intimă, așa cum este relația matrimonială sau taina căsătoriei, astfel încât putem vorbi despre o tainică nuntire a omului cu Dumnezeu. De multe ori, Iisus s-a prezentat în Sfânta Evanghelie ca mire. El este mirele. Nu avem parabola celor 10 fecioare în care acele fecioare așteptau venirea mirelui. Iar Ioan Botezătorul s-a numit pe sine prietenul mirelui. Ucenicii Domnului sunt comparați deci cu fecioarele care ies în întâmpinarea mirelui, care așteaptă venirea lui. În cartea Apocalipsei, vizionarul numește biserica Mireasa Mielului sau Noul Ierusalim, în Apocalipsa, capitolul 21, versetele 2 și 9 și în capitolul 22, versetul 17. Ce perspectivă frumoasă și ce posibilitate mai nobilă s-ar putea imagina pentru făptura umană să stea la masă cu Dumnezeu în împărăția sa, să fie comesean cu cel ce este, cu cel ce dă viață la toată făptura. De fapt, dragi prieteni, noi asta facem de fiecare dată când ne întâlnim împreună în Sfântul Locaș, în Sfânta Biserică, în cadrul Sfintei Liturghii. Stăm la masă cu Dumnezeu. Nu stai la masă cu oricine, ci stai la masă cu prietenul tău, cu apropiatul tău, cu ruda ta de sânge, cu cel pe care, chiar dacă nu-l cunoști, vrei să ți-l apropii sau vrei să ți-l faci prieten. Cu toate acestea, viziunea exaltantă care îl prezintă pe om la aceeași masă cu Dumnezeu este întunecată de posibilitatea respingerii, a neacceptării sau a refuzului invitației, a nevredniciei primilor invitați. Ei au fost primii, însă au ajuns ultimii. Domnul are însă invitați de rezervă care până la urmă vor umple casa unde are loc ospățul sau cina în varianta Sfântului Luca. Aceasta se umple cu oameni, cu oaspeți buni și cu oaspeți răi, cu cei adunați de pe drumuri până la urmă, spune evanghelistul. Prieteni, în acest punct, parabola lui Iisus conține un avertisment serios și sever pentru cei adunați de avalma în cămara de nuntă. Între invitații de rezervă se afla unul care nu era îmbrăcat în haină de nuntă, Matei capitolul 22, versetul 11. Invitația la nuntă poate să apară în orice moment și din acest motiv omul trebuie să fie tot timpul pregătit, tot timpul dichisit, aranjat, dar mai ales curățat sau spălat cu veșmintele păstrate, adică păzite cu grijă, puse bine, ținute în stare bună sau îngrijite. Îmi aduc aminte de copilăria mea și de casa bunicilor mei. Ei aveau tot timpul haine curate, pregătite pentru sărbătoare sau pregătite pentru mersul la biserică, haine care nu se îmbrăcau în zilele lucrătoare, ci doar în zilele de sărbătoare. Noi știm din Sfânta Evanghelie că Mântuitorul a prezentat condiția ucenicului său ca o permanentă stare de veghe. Ucenicul lui Hristos este slujitorul care își așteaptă stăpânul să se întoarcă, pregătit să îi audă bătaia în ușă, bătaia în poartă și să-i deschidă. De fapt, candela aprinsă, lumânările aprinse, candela aprinsă este simbolul stării de veghe. Nu există în cuprinsul laudelor bisericești una care se săvârșește la miezul nopții. Nu, miezul nopții, ca se și numește, în care se zice așa, iată mirele vine la miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Așadar, haina de nuntă este haina sau veșmântul nestricăciunii. Când ne-am îmbrăcat cu această haină? În taina Sfântului Botez. Atunci am cântat, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Un text din Epistola Sfântului Pavel către Galateni, capitolul 3, versetul 27. Haină pe care nu avem voie să o ținem ascunsă sau uitată în șifonier sau în dulap. Întrebarea gazdei, prietene, cum a intrat aici fără haină de nuntă, Matei 22, versetul 12, este adresată fiecăruia dintre noi care ne aflăm deja în sala ospățului. Biserica, nu? Pentru masa festivă care este Euharistia. În biserica primară, în primele secole, numai cei care aveau primit botezul erau acceptați și la liturgia euharistică.
cei chemați sau catehumenii trebuiau să părăsească biserica, să iasă din sfântul locaș atunci când auzeau cuvintele slujitorului: cât sunteți chemați, ieșiți, cei chemați, ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși, iarăși iarăși cu pace Domnului să ne rugăm. Așadar, cei care încă nu aveau primit botezul nu puteau participa la liturghia euharistică. Dar noi astăzi nu mai avem catehumeni, pentru că noi astăzi botezăm pruncii, nu îi botezăm pe copii în frage de pruncie la 6 săptămâni, la 40 de zile, și nu mai avem catehumeni în biserică, și atunci intrăm cu deavalma. Intrăm toți în biserică pentru că suntem toți creștini botezați în frage de pruncie. Dar este lăsat oarecum la atitudinea noastră, la conștiința noastră, prezența sau sentimentul acesta al curăției sau al vrednicii. E sigur că nimeni nu este vrednic să se apropie, nu să-L slujească pe Dumnezeu, să stea în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este foc care arde pe cei nevrednici. Așadar, la un moment dat, cel care a organizat nunta s-a dus printre comesenii săi, s-a dus printre oaspeții săi și a găsit pe unul care nu era îmbrăcat corespunzător, nu era îmbrăcat în haină de nuntă, și l-a întrebat: prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Și am spus că întrebarea aceasta ne este adresată nouă tuturor. De aceea, în timpul postului mare, cântăm așa: cămara ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. Luminează haina sufletului meu, Tătătorule de lumină, și mă mântuiește. Acum, dacă invitații de rezervă au fost culeși de pe drumuri, așa cum ne-a spus pilda lui Isus, adică luați cu japca și fără preaviz, e de mirare că prost îmbrăcat a fost găsit doar unul singur. Ne-am fi așteptat la mai mulți. Și de data aceasta, Dumnezeul nostru este optimist. O precizare terminologică este însă necesară și cred că această precizare poate ajuta la înțelegerea parabolei. Cuvântul folosit în textul original este endima, care se traduce cu haină sau îmbrăcăminte, dar nu sunt excluse nici sensurile de ținută, de purtare sau atitudine. Iar asta înseamnă că nu oricine răspunde invitației este apt să fie inclus în economia petrecerii. Dragi prieteni, parabola Mântuitorului ne constrânge să intrăm în noi înșine, să privim la propria noastră haină cu care ne-am îmbrăcat în taina Sfântului Botez. Am spus mai devreme, la taina Sfântului Botez auzim la un moment dat cuvintele acestea: dă-mi haină luminoasă, pe care le spune cel care primește botezul prin gura nașului său. Dă-mi haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Credinciosul care se pregătește să mănânce din pâine și să bea din pahar se întreabă: întru strălucirile sfinților tăi, cum voi intra eu, nevrednicul? Am citat dintr-o rugăciune din cadrul canonului pe care noi îl citim înainte de primirea tainei sfintei euharistii sau a tainei împărtășanii. Că de voi îndrăzni să intru în cămară, haina mă vădește că nu este de nuntă. Examenul de conștiință, așadar, este necesar și obligatoriu, la fel ca și mărturisirea și iertarea păcatelor, așa cum se exprimă Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 11, versetul 28. Să se cerceteze omul pe sine, nu? Asta înseamnă taina spovedaniei. Nu se înțelege strict numai minutele acelea pe care le petrecem în fața duhovnicului, ci cercetarea prealabilă, anterioară, cercetarea conștiinței noastre, analizarea conștiinței noastre, și numai așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Cuvintele Mântuitorului pun în discuție nu numai prezența noastră la Sfânta Liturghie, ci și prezența noastră în biserică. Oare mai putem vorbi de prezență? Câți mai vin astăzi la biserică? Un procentaj destul de redus de credincioși sau dintre credincioșii noștri care s-au declarat creștini ortodoxi participă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Iar dintre cei care vin, cât sunt conștienți de gestul lor? Se întreabă oare de ce vin la biserică sau care e rațiunea existenței acestui organism care se numește biserică? Oare n-o facem din obișnuință, din reflex, după obicei, urmând unei rutine, fără să înțelegem prea bine ceea ce se întâmplă între pereții ei? Cred că e timpul să conștientizăm, dragi prieteni, acum, la începutul anului bisericesc. Nu, de curând a început anul bisericesc, la data de 1 septembrie, și vrem și noi să conștientizăm mai bine
rațiunea și rostul existenței acestui organism care se numește biserică, rațiunea sfintelor taine, ale sfintelor sacramente, nu, rațiunea sfântului botez, rațiunea sfintelor taine, a spovedaniei, a împărtășaniei. Hristos Domnul s-a coborât din cer ca să devină hrana noastră. S-a coborât din cer ca să îmbrace nuditatea noastră, dar nu oricum să o îmbrace, să o îmbrace în haină luminoasă și să ne facă părtași dumnezeiești firi. S-a coborât din cer ca să ne dea puterea de a deveni fii ai Tatălui Ceresc și moștenitori ai împărăției sale, împărăției pe care a venit să o întemeieze pe pământ și pentru a care extindere noi ne rugăm de fiecare dată când rostim rugăciunea Tatăl nostru și când zicem cuvintele, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Dragi prieteni, împărăția doar o pregustăm în această viață, nu părți infime din ea, în gramaj foarte redus, o pregustăm în sfânta și dumnezească liturghie, în spațiul haric al bisericii și o facem cu speranța aceasta că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este, că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu față către față și că ne vom împărtăși de El scăldându-ne împreună cu El și cu sfinții săi în slava cea cerească. Închei, dar nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul astăzi. Dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate,
milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă,

Este sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghele și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată,
stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul Tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el. Și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsi și grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

te-ai arătat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

Porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, rimanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orb, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Scriitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea

O mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

biserica ta, mergând, arătând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăimție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni.

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cu râul nesudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să te laud pe tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te că prin tine ne îndestulăm.

Având vicleană cunoștință, Aria a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prealăudate, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izbunit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție aceasta.

Finalmente, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierarh al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

Mântuitorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu îngerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte vom încununa, că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce s-a dat ție,

0: Bun găsit, stimați ascultători, la partea a doua emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale, în care invitat este părintele Darius Dumitru Damian, parohul Bisericii Sfântul Andrei din Mereteu. Povestiți-ne pe scurt câteva momente care v-au marcat în perioada în care a stat în Anglia.
1: Din nou, mi-a plăcut foarte mult. Am avut posibilitatea să mă bucuram, nu știam de unde am atâtea cunoștințe și pot în sfârșit, dacă la orele de engleză aveai o jenă când te ridicam picioare să citești o cerință sau un text, nu prea puteai, nu aveai accent, nu, era o rușine de colegi, acolo erai nevoit. N-aveai ce să faci, mergeai la magazin, trebuia să vorbești, sau în casă, dacă erai numai cu englez, trebuia să vorbești în engleză. Și îmi găseam cuvinte, descoperam expresii, bine, fiind studiind un an teologie, litere, engleză, citind literatură, deci foarte ușor mi s-a deschis mintea așa și m-am descurcat foarte, foarte bine din punctul ăsta de vedere. N-am locuit foarte mult, era o presiune în casa respectivă, în familie, copiii erau mari, băieții, erau doi băieți și o fată, băieții aveau 9 ani și fata avea 13 ani. Era greu să-i strunesc eu să-și facă temele, nu prea erau interesați de școală, mama era, fiind singură, avea o afacere, era mult timp plecată, îmi punea mie în cârcă responsabilități pe care eu nu le puteam îndeplini. Am stat 3 luni, am locuit cu ei și am simțit că nu e locul meu acolo, nu m-am simțit bine în mediul respectiv și în iarna respectivă ei au plecat în excursie la schi în străinătate, nu mai știu pe unde. Eu cred că aveam nevoie de viză ca să merg cu ei și am zis nu, mulțumesc, eu rămân, vin sărbătorile de Crăciun, vreau să mă duc undeva la biserică, uite, eu studiez teologia și ok, niciun fel de problemă, m-a ajutat să găsesc. A căutat în pagini aurii și acum văd cartea aia groasă, a căutat despre Orthodox Church, a găsit ceva aproape de ei și m-au zis, uite bine, dar ceva Rumanian Orthodox. Și m-au zis că numai în Londra. Noi eram la satul Bulmer, se numea orașul apropiat, era Sudbury, iar un oraș mai mare era Colchester. Asta era zona, județul sau area, zona era Suffolk, se numea. Undeva la 100 și ceva de kilometri de Londra. Și a găsit doamna prin telefoanele pe care le-a dat Biserica Românească Ortodoxă din Londra. Mi-a luat număr de telefon de acolo, am luat legătura cu părintele Silviu Pufulete. I-am spus că sunt un student la teologie care sunt într-un program de câteva luni în Marea Britanie, în Anglia, și aș vrea să particip la sărbătorile de Crăciun, să particip și eu la biserică. Mi-a explicat, uite cum vii, ajungi la stația de tren Liverpool Street, de acolo sunt mai multe autobuze care te aduc spre zona noastră a bisericii. Mi-a dat ceva repere din apropierea bisericii și ca o anecdotă, așa ca o glumă, aș putea să o menționez aici. Ajungând pentru prima dată în Londra, eram fascinat de arhitectură, de clădiri, de lumini, de tot ce vezi, o capitală europeană cum e Londra. Am luat legătura cu ai mei acasă, știam că tatăl meu are un coleg al cărui frate e stabilit în Londra. Și am luat legătură cu băiatul acela și l-am rugat, uite, pentru 3 zile vreau să stau de sărbători. Mai putea găzdui 2-3 nopți, dacă nu deranjez. Și am zis, da, acum să nu poți liniștit să vii la mine. Mi-a explicat cum să ajung la el, n-a fost greu cu metrou, am ajuns, m-a așteptat la stația de metrou, era în ajun de Crăciun anul 2004. Și zic, mâine dimineață, uite, am aici adresa, știu unde e biserica, nu vrei să mergem împreună, să mă ajuți? Na, eu n-am mai fost niciodată și să mergem împreună la biserică, zice, nu, eu nu prea merg la biserică și, bine, totuși, zic, e Crăciunul, înțeleg că poate de obicei, dar măcar acum, de Crăciun, dacă am venit și eu și să mergem împreună și nu știa cum să-mi spună, nu, eu n-am fost niciodată la biserică, eu sunt pocăit, sunt de altă credință, nu cunosc biserica ortodoxă. iartă-mă, îmi pare, eu n-am știut, eu am insistat. Zic, dar e ok, atunci o să mă descurc. Și zice el, de ce ai mai fost vreodată? Zic, nu-i prima dată când sunt în Londra. Și zice, cum o să te descurci? Păi zic, întreb, că mă descurc cu engleza și... Dar zice, vezi că e Crăciunul și în ziua de Crăciun nu circulă nici autobuze, nici trenuri, nici... Zic, nu-i problemă, că mă descurc. Și cum o să te duci? Păi zic, o să o iau pe jos. Și zice, crezi că aici ești în Alba Iulia să te duci până la biserică pe jos? Zice, nu merge chiar așa. Păi zic, uite, am niște repere, am niște indicații și o să întreb și o să mă descurc. M-a luat așa în râs, zice, bine, treaba ta. Și s-a făcut dimineață, m-am trezit, am ieșit din casă, nu știam, să mă duc în stânga sau în dreapta. Și m-am dus tot de la Dumnezeu. Am făcut stânga și la colțul străzii era un magazin. La magazinul respectiv, tocmai intrase un taximetrist. Și îl întreb, către zona Trafalgar Square, zic, aș vrea să... da, zice, e chiar încolo, dar zice, e cam departe. Zice, nu ai vrea să te duc eu cu taxiul. Zic, nu, mulțumesc. N-aveam mulți bani la mine și nu știam dacă îmi permiteam să merg cu taxiul. Și zice, așteaptă-mă, 2 minute, nu mă iau o cafea și zice, vin și te duc eu. Dar zic, cam cât m-ar costa? Nu mai știu, am zis că sunt pentru prima dată, nu am. Și m-a lăsat, deci a tot lăsat la preț până undeva la 10 lire, cred că m-a dus până acolo pe strada respectivă, aproape de biserică. Acesta a fost primul meu contact cu biserica din Londra. Ulterior, acolo la biserică, am participat la strană, mulți erau plecați, că erau sărbătorile, se cânta psaltică. Noi cântăm cunțan. E total diferit. Însă băiatul respectiv de la strană s-a bucurat că avea un sprijin, avea un ajutor, putea și el să mai respire și din când în când mai lăsa și pe mine, fie să citesc la strană, fie să cânt. Și când a ajuns la momentul pricesnei, pentru că era prima zi de Crăciun, am cântat o colindă de-a noastră, transilvaneană, nu mai știu, eu am Bocșa, și le-a plăcut foarte mult oamenilor din biserică. Și după slujbă s-a făcut o agapă frățească, fiind ziua de Crăciun, în străinătate, românii împreună au pregătit mâncăruri alese și m-au invitat și pe mine. Atât de frumos ai cântat, zice, nu vrei să vii aici cu noi? Mulțumesc frumos, ba da, cum să nu? M-am dus, am stat, am mai discutat, am mai povestit, zice, nu ne mai cânti o colindă. Am mai cântat cât una, două, trei, patru colinde, le-au mers la suflet, le-au plăcut, m-au întrebat despre statutul meu, ce faci, cum lucrezi? Și le-am explicat că stau la o familie, nu mă simt prea bine, n-ai vrea să vii în Londra să lucrezi aici? Zic, ba da, cred că mi-ar plăcea. Ai acte? Nu știu ce sunt alea. Uite, haide, că m-a pus în brațele unui băiat care era cu vechime acolo și respectivii m-au ajutat, m-am întors la familie, am mai stat o lună de zile, mi-am luat rămas bun, așa cum se cade, am zis că nu mă simt bine și că vreau să... Și m-am dus în Londra, m-au găzduit, oamenii aceia m-au ajutat să fac acte, mi-au găsit de muncă și a fost o perioadă superbă, extraordinară, din toate punctele de vedere. Nu am pierdut legătura cu biserica. Cât timp am fost plecat, chiar dacă am stat 4 ani de zile, am stat acolo, între timp a venit și tatăl meu și dintre verișori, unchi, am format o comunitate foarte frumoasă acolo. Gândul meu era totdeauna, eu așa am plecat de acasă, ca să mă întorc, să-mi termin studiile, să-mi continui studiile.
0: Și chiar s-a întâmplat.
1: Și chiar s-a întâmplat. Când aveam o țintă, să strâng niște bănuți ca să pot să-mi cumpăr un apartament, să am eu o casă a mea, pentru că pe parcursul preoției primește o casă de servici, o casă parohială, pe care la vârsta pensionării va trebui să o eliberezi. Vine alt preot care o va ocupa. Și tu unde te retragi? Și va trebui poate toată viața ta, când ești preot, să tot strângi, să tot acumulezi, să poți să-ți faci. Eu am avut șansa ca în 3-4 ani să-mi strâng niște bănuți în străinătate și să-mi cumpăr ceva al meu. Ceea
0: este
1: ce
0: un lucru foarte important pe care l-ați precizat și poate că nu mulți ascultători ai postului nostru de radio cunosc acest lucru. Preoții, atâta timp cât sunt în activitate, locuiesc într-adevăr într-o casă parohială. dar în momentul în care se pensionează, trebuie să elibereze acea casă parohială. Și dacă nu au reușit să facă, să cumpere un apartament, o casă în altă parte, le este foarte, foarte greu la pensie apoi să facă ceva. Și poate că

0: și atunci trebuie să facă și cinste lor că muncesc și sunt un model pentru oamenii din parohie.
1: Încă un aspect pe care aș vrea să-l menționez, pentru mine e destul de important și nu să-mi fie spre laudă, însă am avut această oportunitate, fiind acolo, mergând regulat la biserică în fiecare duminică, se cânta psaldică, stăteam undeva mai în spate, țineam și eu isonul, din când în când mai citeam apostolul și m-am împrietenit cu băieții, foarte mulți absolvenți de teologie, care și ei erau prin străinătate, au început să studieze dintre ei la Cambridge, la Universitatea din Cambridge, era facultate de teologie și era program de masterat. Și din discuții, doi dintre băieți erau înscriși deja și mi-au propus și mie, n-ai vrea și tu să vii să te înscrii? Și am zis, eu nu cred că, eu vreau să mă întorc acasă și să-mi continui studiile acasă. Dar dacă tot ești aici, tot muncești și de ce să pierzi timpul ăsta? Haide și vii, poate îți terminezi, nu știu, vezi cum îți recunosc ei, cum poți să te înscrii. Și am profitat de faptul că munceam noaptea, era un serviciu foarte ușor, îmi plăcea mult, se renovau stații de metrou. Metroul circulă ziua, iar noaptea e oprit. Și atunci noaptea se oprește și curentul de pe linii și se pot efectua lucrări de renovare la stațiile de metrou. Norma e de jumătate, efectiv, de muncă, lucrezi 4 ore și ești plătit cât o zi întreagă. Și ziua aveam timp liber. Și zic, haide să încerc și eu, să mă duc și eu până acolo, să întreb, să vedem. Și m-am deplasat până la Cambridge, am găsit institutul IOCS, Institute of Orthodox Christian Studies, un institut de studii creștin ortodox. Am luat legătura cu directorul, domnul David Frost, și acum țin minte, am spus că am terminat liceul, seminarul de 5 ani de teologie și încă un an de facultate. Și ei mi-au luat în considerare 6 ani de teologie. Și eu vreau să mă înscriu la facultate, în ideea că dacă termin facultatea acolo, nu voi mai fi nevoit să mă întorc în țară, sau chiar dacă mă întorc în țară, eu pot să aduc o diplomă de absolvire a facultății de acolo. Doar că în anul respectiv nu se făceau înscrieri la facultate. Nu știu de ce, nu acceptau studenți pentru facultate, doar pentru programul de master. Și zice, uite, n-ai vrea să te înscrii la master? Păi zic, cum, dar eu n-am terminat nici facultate, eu n-am o diplomă de licență în teologie. Păi nu, dar zice, din ce văd aici, tu ai 6 ani de teologie și aveam și o foaie matriculă cu mine și zice, văd că ai studiat Noul Testament, dogmatică. Zice, din punctul nostru de vedere, ești calificat ca să urmezi programul de master. Wow! Zic, ba da, aș vrea să încerc, cum să nu? Și m-am înscris la master. Erau niște taxe pe care trebuiau plătite, trebuiau achitate. M-am înscris, trebuia să participăm de 2 ori pe săptămână, ceea ce nu era foarte greu, până când a venit momentul în care trebuia efectiv muncă, studiu. Trebuia să compui, să faci lucrări de seminar pe care să le prezinți, să trebuia să citești. Unde încet, încet am început să mă împotmolesc pentru că lucrai noaptea, ziua dormeai, trebuia să dormi, trebuia să te odihnești până, nu știu, pe la jumătatea zilei mai aveai de făcut unele cumpărături și când nu dormi noaptea, când lucrezi noaptea, nu știu, mintea nu mai e, nu se mai poate concentra atât de bine și nu reușeam să țin pasul cu standardele lor și am văzut că nu sunt la nivelul respectiv. Cumva un an am terminat, însă am fost pus în situația în care trebuia să aleg, fie renunț la muncă și mă axez pe studiu, dacă vreau să termin încă un an, să termin cursul ăsta de master, fie renunț la studiu și rămân, muncesc. Și am zis, dacă am făcut jertfa asta și am renunțat la școală și am lăsat totul acasă ca să vin să muncesc, să strâng niște bănuți, să pot să-mi cumpăr un apartament, am zis, școală pot să fac și acasă. A fost o experiență frumoasă și am renunțat la cursul de master și mi-am continuat munca, urmând ca după 4 ani de locuit și muncit în Anglia, în Marea Britanie, în anul 2008 să mă întorc și să continui studiile. Credeam că trebuie să reiau de la început anul întâi, însă părintele decan de la vremea respectivă, care se face că era tot părintele, da. Jurcan Emil, zice, nu, pentru că suntem pe sistem Bologna și anul pe care eu îl făcusem era deja cu credite, cu sistem Bologna, zice, se recunoaște. Zice, noi te avem aici, ești, au trecut doar 4 ani. Secția de litere engleză, teologie litere engleză pe care tu ai început-o, s-a desființat între timp, nu mai este. Dacă vrei, poți să continui la pastoral. Și am zis, da, cum să nu? Zice, trebuie să mai dai diferențe pe care tu nu le-ai făcut în anul întâi. Au fost de limba, mai știu, greacă, de... au fost câteva diferențe de dat. Le-am dat și am fost acceptat în anul 2 cu generația de noi mei colegi, următorii 3 ani, anul 2, anul 3, anul 4, cu noi colegi la teologie pastorală, facultate pe care am absolvit-o în anul 2011.
0: Ați terminat studiile teologice, facultatea de teologie aici în Alba Iulia. Care a fost următorul pas?
1: După, dar nu chiar în timpul facultății de teologie, pentru că eu am întrerupt 4 ani și am revenit, deja aveam 25-26 de ani când eram student în anul 2 de teologie. Ei, în această perioadă, întorcându-mă din străinătate, având un apartament cumpărat, având deja vârsta de 25-26 de ani, mă gândeam și eu că trebuie timpul să mă căsătoresc. Și am reluat oarecum legătura cu verișoara unui coleg. Mergând, am pomenit și am spus că în timpul liceului participam la diferiți colegi, fie era un hram în satul lor natal, fie era o zi de naștere, fie o oarecare sărbătoare la care eram invitați, câte un grup de colegi care cântam la Sfânta Liturghie, participam acolo, era o liturghie festivă, frumoasă, după care urma agapă cu specificul sărbătorii respective. Și, bineînțeles, cunoșteai familia colegului, cunoșteai rudeniile dintre cei care veneau și participau împreună și așa am cunoscut-o pe cea care urma să-mi devină soție, fiind verișoara colegului meu de clasă, care mi-a plăcut încă cu ani în urmă, când am văzut-o, prima dată am văzut o fată de la țară, o fată harnică, o fată frumoasă, era la liceu pedagogic, urmea să devină educatoare, învățătoare. Zic, ce frumos merg aceste două.
0: Dacă acum mă gândeam și priveam în urmă ceea ce ne-ați povestit, așa sunt momente unde se vede, se simte mâna lui Dumnezeu, așa cum le-a unit pe toate în viața dumneavoastră, să mergeți înainte pe drumul care v-a dus aici.
1: Exact, așa e. Toate. Eu am simțit foarte mult intervenția lui Dumnezeu în viața mea. Sunt mulți care nu-și găsesc rostul în viață, care, deși, nu știu, au o stare financiară bună, nu au spor, nu au o liniște, nu au o așezare, tot timpul sunt într-o căutare a fericirii, eu, Dumnezeu, nu știu, s-a îngrijit de mine. Am simțit toate foarte bine așezate în viața mea, deci toate au fost, poate m-am și lăsat când nu știam ce să aleg, ziceam, Doamne, ajută-mă, alege Tu pentru mine, ajută-mă să aleg ceea ce Tu vrei în viața mea. Și am simțit că toate cele pe care le-am ales erau de la Dumnezeu, adică se împlineau dinainte de a le împlini noi.
0: Da, da. Așa este. Căsătoria în ce an de facultate?
1: Anul 3 de facultate eram deja, da. În anul 2009, în octombrie. În 2008 m-am reîntors, am început 2008-2009, anul 2 de facultate, iar 2009-2010 eram deja în anul 3 de facultate, când m-am căsătorit cu Simona, ea educatoare, absolvise liceu pedagogic și, și facultatea. În acea vară era absolventă și de facultate și era educatoare titulară în Târgu Mureș. Urma să ne căsătorim. În vara respectivă ne-am interesat pe aici, prin oraș, pe la grădinițe, cum se poate face un transfer. Am găsit înțelegere și deschidere din partea unei doamne directoare.
0: Nu, a fost tot mâna lui Dumnezeu.
1: Cu siguranță. Am și o poveste acolo, nu mai insist. Cu siguranță am intrat și lângă doamna directoare era o altă doamnă. Nu le-am văzut în viața mea, nu le-am cunoscut. Era prima dată când le vedeam pe doamnele astea. M-am adresat doamnei directoare și doamna de lângă zice: stai puțin, tu nu ești băiatul lui Dumitru? Și zice mama ta: nu-i Măriuța? Zic: ba da. Nu știu ce m-a mai întrebat, mi-a mai spus câteva aspecte din viața. Zic: ba da, cum să nu? Zic: eu cunosc pe mătușa ta, eu îi duceam pe verișorii tăi de mână când erau copii și îi aduceam la grădiniță. Zice, se îndreaptă către doamna directoare, care erau colegi, erau de vârstă apropiată, și spune: trebuie să-l ajutăm pe băiat, dacă urmează să fie preot, și așa doamna o să fie preoteasă. Și au făcut demersurile necesare, s-au interesat la inspectorat și am reușit să facem transfer în detașare, transfer în aici, în oraș, la o grădiniță. Pe urmă ne-am căsătorit, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu primul copil imediat la un an după căsătorie. A mai trecut un an, a venit și cel de-al doilea copil, amândouă fetițe. Când eram în ultimul an de facultate, mă pregăteam deja pentru licență, țin minte că se căuta vacant un post de redactor la Radio Reîntregirea. Și eu cochetam, mie îmi plăcea muzica populară de când eram copil, îmi plăcea așa, mă atrăgea radio-ul. Cum ar fi acolo să stai, să vorbești, să te audă atâta lume, să poți tu să realizezi un radioprogram, să dedicați. Eram familiar cu Radio Reîntregire, ascultam și mi-ar fi plăcut. Și am venit, am aplicat, am luat legătura. Părintele director, care era atunci aici la Părintele Călin Bulac, aici la radio, le-au plăcut de mine, m-au pus la o probă de sunet, de voce, m-au întrebat ce cunoștințe am de calculator, mă descurcam binișor, apoi sub îndrumarea domnului director adjunct, directorul tehnic, am deslușit și eu arta radioului și mi-a plăcut foarte mult. Din nou, a fost ceva natural, a fost ceva normal. Mi-a căzut mănușă. Îmi plăcea foarte mult, în primul rând, colectivul care te sprijineau, te ajutau, te susțineau, tot, orice sprijin aveai nevoie, erau săritori.
0: Eu cred că foarte important este, și cu siguranță ascultătorii noștri au sesizat acest lucru. Pe lângă toate lucrurile acestea care s-au potrivit și cu siguranță a fost mâna lui Dumnezeu, ați știut cum să vă lăsați în mâna lui Dumnezeu, și seriozitatea care v-a caracterizat de-a lungul vieții, și am descoperit această seriozitate, a făcut să primiți toate acestea de la Dumnezeu și să vi se potrivească atât de bine.
1: Mulțumesc, așa este. Așa este.
0: Au fost câți ani la Radio Reîntregirea?
1: Au fost cam 2 ani atunci, în prima etapă. O experiență extraordinară. Am prins atunci aniversarea a 10 ani de la înființarea radioului. Spectacole frumoase la Târgu Mureș, întâlnirea cu radioascultătorii, care erau dornici, să auzeau doar voci. Și încercau ei așa să-și închipuie oarecum e, și a fost întâlnirea cu îmbrățișări, oameni care deja deveneau parte din familia radioului Reîntregirea, descopeream și noi că auzeam doar la telefon. A fost foarte frumos, au fost niște clipe superbe, prima mea dragoste radio. Am fost nevoit să-l părăsesc după 2 ani pentru că terminasem facultatea, cred că terminasem și masterul și trebuie să recunosc, aveam deja 2 copilași mici și ne descurcam, salariile erau destul de mici în învățământ și din partea noastră și cu cheltuielile pe care le aveam reușeam să ducem un trai decent. Însă am întâmpinat problema aceasta a trebuia să particip pentru că ne-am căsătorit recent, în urmă cu deja erau 2-3 ani de când ne-am căsătorit, trebuia să particip, să întorci participarea la nunțile, la celor care au participat la noi la nuntă și era o cheltuială greu de suportat. Ai o nuntă, te descurcai, însă venea la scurt timp a doua nuntă, mai venea poate un botez. Am început să apelez la rude, la părinți, la fratele meu să mă ajute cu bani ca să pot să-mi onorez aceste obligații. Și pe urmă a venit ca o povară, pentru că acestea se repetau, treceau 2-3-4 luni, venea altă nuntă și altă. Și am început să-mi fie rușine să mă mai rog în stânga și în dreapta și am luat decizia împreună cu familia. Uite, ce ar fi să, dacă tot nu ne descurcăm, să renunțăm la ce avem aici, temporar, și să mergem înapoi acolo în străinătate, pentru că, de bine de rău, aveam și acolo o familie. Fratele meu, tatăl meu erau acolo, aveam unchi, aveam verișori, aveam prieteni, aveam cunoștințe, aveam dintre colegii de seminar pe care i-am pomenit aici, așa, 5 eram acolo. Eram... au venit și dintre ei acolo, deci era ca o a doua casă pentru noi, nu mergeam în străinătate, mergeam doar într-un alt loc unde eram tot înconjurați de familie și de prieteni. Și această a doua perioadă petrecută în străinătate a fost tot ca o școală a vieții. Am avut foarte multe lucruri de învățat despre familie, despre unitate, despre cum să gestionezi finanțele.
0: Trebuie să spunem ascultătorilor că ne-a spus că a studiat mult și pe lângă ceea ce am aflat de la dumneavoastră în timpul emisiunii că a studiat, aveți și alte studii și alte calificări. Și poate a fost, nu poate, cu siguranță a fost pentru mine o surpriză să văd că aveți calificare și în domeniul de contabilitate și de prim ajutor și ambulanțier și sunt mai multe și mă întreb când le-ați făcut pe toate.
1: Mi-a plăcut, dacă unora le place să studieze într-un anumit domeniu și să se perfecționeze foarte bine aprofundând acel domeniu, mie mi-a plăcut să am cunoștințe cât mai vaste și mai largi din diferite arii. Și pentru faptul că am lucrat în străinătate, acolo trebuia să te adaptezi, să-ți cauți de lucru destul de frecvent, lucrai într-o loc poate 3 luni, pe urmă se termina, trebuia să te duci în altă parte și cu cât erai mai calificat, cu atât era în avantajul tău. Și pe tot parcursul vieții mele și întorcându-mă acasă și acum recent am terminat un curs, îmi place să cunosc foarte multe lucruri și mă gândesc că poate la un moment dat mă vor ajuta aceste cursuri și calificări, nu știu, poate într-un serviciu adiacent pe care va trebui poate la un moment dat să-l am. Da, mi-a plăcut să am această pregătire continuă, să mă perfecționez și pe domenii auxiliare.
0: Felicitări. Da. Spuneați că în străinătate se întâmpla să lucrați o perioadă într-un anumit domeniu, o altă perioadă. Care sunt domeniile în care ați lucrat?
1: În principiu, construcții. Pentru că românii, mai ales la început, nu aveam drept de muncă, nu puteai să te angajezi efectiv cu forme legale, cum gândim noi angajarea, puteam doar să fim persoane fizice autorizate și în construcții. Am început ca zugrav. Eu crescând la bloc, neavând îndemânare în munci, din acestea, fie gospodărești, fie așa cum începi să bați un cui, să, nu știu, să construiești ceva, poate stând la casă, ai această îndemânare, eu la bloc n-am avut și am început, cel mai ușor mi-a fost să încep cu zugravii. Am început într-o echipă de zugravi în care mi-au pus pensula în mână și mi-au spus, uite, tu ești la început, tu vopsește țevile astea. N-ai ce să greșești. Da, în sus și în jos pe țevile respective. Pe urmă, încet, încet, am lucrat mai mult timp, am învățat și eu să pregătesc peretele, să umplu rosturile, să, nu știu, să chiar să fac o cameră, de exemplu, știu, pot să o fac eu singur. Nu sunt expert, nu sunt foarte bun, însă mă descurc. A fost cel mai ușor de învățat. Pe urmă, am zis, la metrou, nu știu, și ajutor de tâmplar, am fost și ajutor de electrician, că nu trebuia să știi foarte multe decât să fii acolo, să dai la mână, să, și românului fuge mintea și imediat văzând, lasă-mă și pe mine să încerc și înveți și pricepi. Iar în ultima perioadă am găsit ceva mai stabil, am făcut școala de șoferi profesioniști și am lucrat câțiva ani, ultimii ani, acum în a doua perioadă când eram împreună cu familia, șofer pe mașinile astea mai mari, am fost și pe cifă de betoane și pe basculantă.
0: În Anglia, în a doua perioadă, cât ați stat și ce s-a întâmplat? Cred că...
1: Din 2012, sfârșitul lui 2012, până în 2018, iată 6 ani, în care m-am bucurat că am plecat cu cele două fete.
0: Și v-ați întors?
1: Și ne-am întors 4. Cu încă 2 copilași născuți acolo, încă o fetiță și un băiețel. Fetele, când au ajuns, au început să meargă la grădiniță, acolo au început să meargă la școală, le plăceau foarte mult, noi ne bucuram că vorbeau engleză nativ, aș putea spune, adică încă de la un an, doi ani, ușor, trei ani cât aveau ele la început, așa au învățat la foarte ușor din mers, acolo la grădiniță, la școală, din cântece, din joc. Ne-a plăcut mult. Cu siguranță știam că va fi un avantaj pentru ele când vor crește mari cunoașterea limbii engleze. Însă, trecând anii, ne-am cam asigurat așa niște bani puși deoparte. Deja societatea, noi locuiam undeva la marginea Londrei și erau zone mai rău famate. În școală foarte mulți profesori erau musulmani, promovau sărbătorile musulmane, îi duceau pe copii în vizite pe la moschee, pe la, nu știu, aveau ei sărbătoarea corturilor, sărbătoarea luminiilor, sărbătoarea nu știu care din tradiția lor. Și copiii, curioși fiind, așa acceptau. Și, nu știu, am văzut asta ca pe un pericol. Noi încă nu i-am învățat tradițiile noastre românești și ei deja sunt curioși de lucruri străine, ceea ce nu ne-a prea plăcut. Și încet, încet începeam să ne gândim tot mai mult către casă. Te atrage, asta e minciuna imigrantului, anul viitor mă întorc acasă și trec ani și ani și ani și noi am zis, mă, cât să mai stăm, n-are rost, nu, deși duminica mergeam la biserică, nu simțeai, era departe, era la, nu știu, făceai o jumătate de oră cu mașina până la biserică, nu simțeai așa aproape, nu, acasă aveai mănăstiri, ai, nu știu, peste săptămână, poți să mergi miercurea, vinerea, poate la un masul, la o vecernie, acolo nu puteai. Copiii nu erau, colindele de acasă, obiceiurile de acasă, lipseau rudenile, bunicii, ne lipseau neamurile, nu știu, noi eram crescând așa la bunici, eram obișnuiți să ne cunoaștem, rudenii, ei nu-și cunosc și în general copiii de astăzi nu-și mai cunosc verișorii de al doilea, nu-și mai cunosc unchii și mătușile și am zis, nu, ajunge, găsim un moment, ne gândim de acum, peste câteva luni, peste un an de zile, uite, până atunci, și așa a venit vara anului 2018, când fetițele aveau, cele mari, aveau 8 și 9 ani, deci au venit aici, au intrat în clasa, pardon, 7 și 8 ani, parcă, în clasa 1 și în clasa 2, era bine că puteau să facă trecerea ușor. Cu cât cresc mai mari copiii, cu atât e mai greu reacomodarea sau adaptarea la societatea noastră de acasă. Și pentru noi nu a fost nici încolo, nu a fost o adaptare grea, nici înapoi nu a fost o readaptare grea, ci toate au fost așezate așa cum a fost bine.
0: Punem punct, stimați ascultători, celei de-a doua părți a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în eparhia Alba Iuliei, unde invitat a fost părintele Darius Damian. Ultima parte o veți putea asculta săptămâna viitoare la aceeași oră. Toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cui dăm și cât dăm bacșiș. Este important să știm faptul că au drepturile la 5 până la 20% din valoarea notei de plată chelnerii, șoferii de taxi, coafezele și frizerii. Aprecierea sumei se face și în funcție de categoria restaurantului. La cele modeste va fi de minimum 5%, iar la cele de lux în jur de 10%. Celui care îl ajută pe chelner îi vom da separat un sfert din cât lăsăm primului. De pildă, dacă nota de plată la un restaurant de lux este de 500 de lei, lăsăm chelnerului 50 și ajutorului său 15. Sunt lăsate la aprecierea clientului sumele date garderobierelor, plasatoarelor, băieților care fac diverse comisioane, șoferilor de autocar, ghizilor de turism, precum și personalului de serviciu dintr-o casă în care suntem invitați. Chiar dacă serviciul este inclus în nota de plată, e bine să lăsăm ceva portarilor, în special celor de noapte, hamalilor, cameristelor, liftierelor, mecanicilor auto sau chiar recepționerilor de la hotel. Dacă însă ni se dă de înțeles că nu vom obține o cameră bună decât în schimbul unui bacșiș, avem dreptul să apelăm la directorul hotelului. Nu vom da însă nimic în plus patronului sau directorului unui hotel sau restaurant. Demnitatea unui om este ceva extrem de prețios. Să nu jignim pe nimeni printr-un gest negândit. În regimul comunist, bacșișul era interzis prin lege, pentru că legile comuniste aveau în vedere un singur mod de retribuție, salariul primit de la stat. Dar așa cum știa aproape toată lumea, această lege nu se respecta și exista o lege nescrisă privind regulile și categoriile celor îndreptățiți să primească anumite sume din partea clienților. În toate țările din lume este strict interzis să oferiți banii funcționarilor publici, aceste sume fiind considerate mită. Atât cel care dă, cât și cel care ia, intră sub incidența legii. Pe de altă parte, ați arăta recunoștința față de medicul care ți-a salvat viața, oferindu-i din toată inima un dar și un buchet de flori, este un gest de politețe elementară. Îl vei face chiar dacă medicul are cabinet particular și prețul pe care l-ai plătit pentru tratament a fost substanțial. În Germania, de pildă, bolnavii care s-au însănătoșit obișnuiesc să aducă flori sau dulciuri surorilor ori infirmierelor care i-au îngrijit cu devotament. Dar dacă salariatelor respective le-ar trece prin minte să ia acasă darurile primite, ar rămâne în mod sigur fără serviciu. Despre bani nici nu poate fi vorba, pentru că fiecare cetățean dintr-o țară civilizată este asigurat pentru cazurile de îmbolnăvire. Gestul de gratitudine amintit e doar un semn de bună creștere. Să reținem în încheiere, dragi prieteni, că a da bacșiș cuiva este un lucru delicat, ca tot ce are legătură cu banii. Să dai sau să pretinzi mereu ceva este de fapt un prost obicei al fiecăruia, chiar dacă aruncăm vina pe alții, balcanici, fanarioți și turci. Ar trebui să eliminăm cât mai repede acest prost obicei din viața noastră.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale teatrului românesc. Lucia Sturza Bulandra s-a născut la 25 august 1873 la Iași, provenind dintr-o familie veche boierească, cu rădăcini importante în istoria României. Deși destinul părea să o îndrepte spre o carieră în învățământ, viața i-a oferit o altă direcție, întâlnirea cu teatrul, care avea să-i devină întreaga existență. A urmat studii de litere și filozofie la București și pentru o perioadă a predat, fiind atrasă de ideea de a deveni profesoară. Totuși, în lipsa unui post stabil, a ajuns la Teatrul Național, unde a debutat în 1898. Începutul nu a fost ușor, iar reacțiile familiei, marcate de prejudecățile vremii față de meseria de actor, au fost rezervate. Cu toate acestea, ambiția și dorința de perfecționare au determinat-o să urmeze studii de specialitate și să-și construiască treptat un stil propriu. De-a lungul carierei s-a remarcat prin talent, cultură și o sensibilitate artistică deosebită. A interpretat numeroase roluri importante din dramaturgia clasică și modernă în piese semnate de autori precum Oscar Wilde, Henry Gibson sau George Bernard Shaw, dar și în creații românești. Personajele sale, precum cel din Maria Stuart sau Profesiunea doamnei Warren, au rămas repere în istoria scenei românești. Un moment esențial în viața sa a fost colaborarea și apoi căsătoria cu actorul Tony Bulandra, alături de care a pus bazele unei companii teatrale private. Aceasta a devenit în timp un nucleu important al vieții teatrale, Lucia Sturza Bulandra implicându-se nu doar ca actriță, ci și ca organizator, regizor și formator de artiști. Activitatea sa pedagogică a fost la fel de importantă ca cea scenică. Timp de aproximativ 3 decenii a predat la Conservatorul de Artă Dramatică din București, contribuind la formarea unor generații de actori care aveau să devină nume importante ale teatrului românesc. După o perioadă dificilă marcată de război și pierderi personale, a revenit în prim planul vieții teatrale. În 1947 a devenit directoarea Teatrului Municipal din București, instituție care ulterior i-a purtat numele și care este cunoscută astăzi drept Teatrul Bulandra. Sub conducerea sa, teatrul a devenit un reper de profesionalism și rigoare artistică. Pe lângă activitatea scenică, a scris și lucrări dedicate artei actorului, precum Actorul și arta dramatică și volumul de memorii Amintiri, Amintiri, și a tradus numeroase texte dramatice. Pentru contribuția sa remarcabilă a fost distinsă cu multiple premii și ordine naționale și internaționale. Lucia Sturza Bulandra s-a stins din viață la 19 septembrie 1961 la vârsta de 88 de ani, rămânând până la final activă și dedicată teatrului. A fost considerată o adevărată doamnă a scenei, o personalitate puternică și elegantă, care a impus standarde înalte și a contribuit decisiv la dezvoltarea teatrului românesc modern. Moștenirea sa continuă prin teatrul care îi poartă numele și prin influența asupra generațiilor de artiști care i-au urmat, consolidându-i statutul de figură emblematică a culturii române.

Fascinatio Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția Simfoniei a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilici Tchaikovsky, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Celor care o ascultă pentru prima dată le atrag atenția asupra ultimei părți a lucrării, parte care nu este una rapidă, explozivă, ci una lentă. În final, ideile se prăbușesc parcă în neant. Să ascultăm așadar ultimele trei părți din Simfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilici Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție ultimele trei părți din Sinfonia a VI-a în si minor patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky, încheind astfel audiția acestei lucrări. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. Institutul Național de Sănătate Publică derulează campania națională de informare, educare și comunicare, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice. Achiziționarea biletelor de tren online va fi întreruptă după miezul nopții, între orele 1 și 5, și Centrul de Cultură, Palatele Brâncovenești, de la porțile Bucureștiului, invită publicul să sărbătorească 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului printr-un recital de excepție. Acum știrile pe larg. Sute de credincioși s-au adunat în ziua prăznuirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală pentru a se închina la moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aduse de la mănăstirea atonită Cutlumuș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța duhovnicească a acestui moment.
1: Aducerea moaștelor Sfintei Ana reprezintă o mare binecuvântare pentru întreaga țară, pentru toți credincioșii și mai ales pentru familiile care nu au copii, dar care doresc să aibă copii, în comparație cu alte familii care își pierd pruncii și care nu înțeleg de ce binecuvântare se îndepărtează. Sfânta Ana este, așa după cum mărturisesc rugătorii din muntele Athos, gravnic ajutătoare pentru cei care nu pot avea copii. La schitul Sfânta Ana, după fiecare Sfântă Liturghie, în fața unei icoane care o reprezintă pe Sfânta Ana, se fac rugăciuni speciale.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În dialog cu reporterul Radio Trinitas, Doru Mihalache, credincioșii veniți din toată țara s-au arătat recunoscători pentru binecuvântarea primită.
2: Ce înseamnă pentru tine să vii să te închini la moaștele Sfintei Ana? Ce înseamnă Sfânta Ana pentru tine?
3: Pentru mine Sfânta Ana reprezintă mama Maicii Domnului, Maica noastră întregii biserici a lui Hristos, și această oportunitate de a ne putea închina la Sfintele Moaște aduse de la mănăstirea atonită Cutlumuș e o adevărată binecuvântare adusă bucureștenilor și a întregii românii.
2: Cum te simți tu în acest moment?
3: Foarte binecuvântat că am această oportunitate de a mă închina la Sfintele Moaște și mă bucur mult și de atmosfera Sfintei Liturghii pe care o trăiesc în același timp.
4: Pentru mine este mare ocrotitoare, fiind și cea al cărei nume îl port, și nădăjduiesc că mă ajută în orice clipă a vieții mele, așa cum toți creștinii au o mare vlavie față de Sfântara, pentru că a născut-o pe cea mai mare ocrotitoare noastră în cer.
0: Moaștele Sfintei Ana, aduse pentru prima dată în România, vor rămâne la Biserica Bucureșteană Sfântul Gheorghe Nou până mâine la ora 22. Credincioșii parohiei Oborul Vechi din sectorul 2 al capitalei și-au cinstit astăzi ocrotitorii pe Sfinții și Drepții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți în altarul de vară din curtea bisericii. Cei prezenți s-au putut închina la icoana Părinților Maicii Domnului, care are o vechime de aproape 300 de ani, a spus părintele paroh Ciprian Tudor.
5: Este o sărbătoare a familiei noastre și când spun familia noastră, spun familia Bisericii Oborul Vechi, singura parohie din cetatea Bucureștilor care are ca hram principal de aproape 300 de ani ocrotitorii noștri tuturor pe Dumnezeieștii Părinți Ioachim și Ana. Acest hram și l-a luat biserica noastră de la o icoană ce noi știm că este făcătoare de minuni, s-au făcut multe minuni în această biserică, la această icoană. Bineînțeles, icoana Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, pictați în împreună cu Maica Domnului, o icoană adusă în această biserică de către domnitorul țării românești, de Alexandru Ipsilanti. Mulți credincioși vin din toate colțurile Bucureștilor și nu numai, și dincolo de cetatea Bucureștilor, ca să mulțumească Sfinților și Dumnezeieștilor Părinții Ioachim și Ana, sau să ceară ceva. Prin ei cere Maicii Domnului și prin Maica Domnului cere Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Părintele Ciprian Tudor, parohul Bisericii Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Oborul Vechi, din sectorul 2 al capitalei. La slujbă au participat și elevi ai Colegiului Economic Adexenopol, coordonați de Roxana Popa, profesoară de religie.
6: Este un moment de mare bucurie, sărbătoarea de astăzi și în special aici la biserica aceasta care are hramul Sfinților Ioachim și Ana de la Oborul Vechi. Ne simțim foarte bine, este o comunitate foarte frumoasă și părintele paroh de aici este foarte apropiat de elevii de la colegiul nostru Adexenopol și avem o colaborare foarte bună și împreună cu elevii am venit astăzi să ne bucurăm de sărbătoarea aceasta a Sfinților Ioachim și Ana. Noi venim des aici la bisericuța aceasta fiind în proximitatea colegiului Xenopol și venim destul de des cu copiii aici și în special când este sărbătoarea aceasta a Sfinților Ioachim și Ana, care sunt și ocrotitorii noștri și mai ales ocrotitorii copiilor.
0: Roxana Popa, profesoară de religie la Colegiul Adexenopol, Biserica Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Oborul Vechi, adăpostește și crucea lui Mogoș Serdarul, un monument ridicat în anul 1719 în urma epidemiei de ciumă care lovise Bucureștiul. Hram a fost și la Biserica Sfânta Ana din municipiul Galați, unde numeroși credincioși, tineri și copii au participat astăzi la slujbă. În mijlocul celor prezenți s-a aflat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre Sfinții Părinți Ioachim și Ana ca modele de urmat pentru familia creștină.
7: Sărbătorim dumnezeiasca familie a Maicii Domnului, vârstnicii părinți Ioachim și Ana, care prin rugăciune multă și prin nădejde în harul lui Dumnezeu au primit dezlegarea de nerodirea de copii, lăsându-ne prin născătoarea de Dumnezeu deodată trei mari daruri, fără de care nici noi ca persoane, nici familia și nici comunitatea nu găsește sensul și nu găsim sensul adevărat. Avem nevoie de primul înțeles al numelui Sfântului Ioachim, care înseamnă om vindecat, care poate tămădui și pe alții, înțelegem în familie. Vindecător. Numele soției sale, Sfânta Ana, înseamnă har, adică puterea dumnezeiască, care întotdeauna ne vindecă de lipsa noastră, de blagă și de putere omenească în viața aceasta.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în final, 50 de elevi de la școlile gimnaziale numărul 17 și numărul 22 din Galați au primit ghiozdane, rechizite pentru noul an școlar și alte daruri în cadrul proiectului Hristos în școală. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și-a sărbătorit astăzi onomastica în ziua cinstirii sfinților și drepților părinți Ioachim și Ana. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Roman, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Teofil i-a adresat ierarhului un cuvânt de felicitare.
8: Anul acesta este anul dedicat de către Sfântul Sinod pastorației familiei creștine, pentru că dreptul Ioachim a fost un părinte, iar numele de Ioachim știm că se tâlcuiește Dumnezeu întărește sau cel întărit de Dumnezeu. Așadar, orice părinte care are copii știe că este greu să le porți de grijă și cred că în al preasfinția voastră, ca părinte spiritual, știți cel mai bine ce înseamnă să porți de grijă atâtor și atât copii mici și mari. Deci, din partea tuturor, dorim ca Dumnezeu în continuare să vă întărească, să ne fiți un părinte iubitor și nu uităm nici pe dreapta Ana, care, desigur, întâlcuire înseamnă cea plină de har sau harul lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în final, înalt preasfințitul părinte Ioachim a mulțumit celor prezenți pentru cuvintele de felicitare.
9: Ne-am încredințat și ne încredințăm permanent în rugăciunile sfinților. Ne încredințăm rugăciunilor voastre, care ați asistat la liturghie, sau care sunteți cumva împărtași la ceea ce se face în biserică prin ierarhii și preoții săi. Ceea ce însemnează că noi suntem permanent în rugăciune, ar trebui să fim. Și viața noastră să fie o rugăciune sau o liturghie. Facem parte din bucuria bucuriilor, care este Euharistia. Eu sunt cel de întâi și păcătos cel de întâi lucrător. Atunci suntem toți în via Domnului și să nu lăsăm această vie să ia nimeni, să punem teas, să punem zdrobitor și să adunăm, să facem vinul liturghiei.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la seminarul teologic ortodox Sfântul Ioan Casian din Tulcea a avut loc astăzi festivitatea de deschidere a noului an școlar 2026-2027. Manifestarea s-a desfășurat în prezența preasfințitului părinte Visarion, episcopul Tulcii, a cadrelor didactice, elevilor liceului și părinții copiilor. Ierarhul a oficiat slujba de tedeum prin care s-a rugat lui Dumnezeu să deschidă mințile și inimile elevilor pentru a învăța cele bune și folositoare, după care a adresat un cuvânt prin care i-a îndemnat pe elevi să-și îmbogățească viața cu lecturi sănătoase.
10: La început de toamnă, clopoțelul a sunat și pentru elevii seminarului nostru teologic, Sfântul Ioan Casian din Tulcea, și au venit cu bucurie și de aproape și de departe la acest institut de învățământ teologic de aproape 35 de ani, de la porțile Deltei, aducând laudă lui Dumnezeu și rugându-L să le lumineze mintea ca să priceapă învățătura cea bună și folositoare. După tradiție, am început cu Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, apoi cu o slujbă de tedeum și în același timp le-am oferit sfaturi bune tinerilor seminariști ca să studieze cât mai mult și materiile teologice și materiile laice, de asemenea să participe în laboratorul cel duhovnicesc care este paraclisul sau capela la sfintele slujbe, ca să fie cu adevărat elevi într-o școală vocațională, o școală care pregătește viitori slujitori ai Sfântului Altar, dar pe unii pregătește și în alte domenii ale vieții sociale și culturale din țara noastră.
0: La rândul lui, directorul liceului, părintele Avram Claudiu, a adresat un cuvânt de bun venit noilor elevi, a prezentat structura noului an școlar și aspecte organizatorice. La final, preasfințitul părinte Visarion a binecuvântat prin stropire cu apă sfințită clasele și pe elevii seminariști. Credincioșii parohiei Sfinții Ioachim și Ana din cartierul Stejare al municipiului Suceava au trăit astăzi o sărbătoare cu însemnătate aparte, sporită de prezența moaștelor Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Bazileus al seminarului teologic ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași. În cuvântul rostit la finalul slujbei, ierarhul a subliniat învățăturile ce se desprind din sărbătoarea de astăzi.
11: Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, s-au învrednicit în urma multelor rugăciuni și a dorinței lor fierbinți de o viață întreagă să dobândească acest rod atât de binecuvântat, Sfânta Pruncă și Fecioară Maria, cea atât de smerită și dăruită total lui Dumnezeu, care a adus dezlegarea blestemului care stătea asupra tuturor părinților fără de copii din vremea aceea și dezlegarea blestemului lumii întregi. Pentru că din Sfânta Fecioară Maria s-a născut în lumea noastră însuși Fiul cel Veșnic al Tatălui Ceresc, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Părintele paroh Andrei Mocanu a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru bucuria trăită în aceste zile de sărbătoare.
12: Ziua de astăzi este o reală bucurie și încununarea unui pelerinaj de 4 zile în care Sfânta Elisabeta a ales să vină pentru prima dată în Bucovina, la noi în parohie. În acea smerenie în care toată viața a trăit în pustie, iată că acum în smerenie vine și micul nostru paraclis. La mulțumim Părintului Patriar care a binecuvântat aducerea moaștelor în parohia noastră, Părintului nostru Arhiepiscop înalt preasfințului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților care a inițiat, a binecuvântat și susținut toată această activitate, preasfințitului Părinte Siluan care a dat curs invitației noastre și ne onorează cu prezența și rugăciunea și tuturor oamenilor care ne sunt alături.
0: Înființată în luna martie a anului 2025, parohia Sfinții Părinți Ioachim și Ana Stejari, protopopiatul Suceava 1, s-a împodobit în numai câteva luni cu un paraclis așezat sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Mina. Credincioșii din orașul Baia de Aramă și din satul Dealul Mare au îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul hramului paraclisului parohial pus sub ocrotirea sfinților și drepților părinți Ioachim și Ana. Cu această ocazie, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit sfânta liturghie pe o scenă exterioară special amenajată în curtea bisericii. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic al Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin. În cuvântul de învățătură, ierarhul locului a pus în lumină virtuțile marilor sfinți prăznuiți, care rămân modele de rugăciune și răbdare.
13: Dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana mergeau la templu, se rugau, însă au fost bajrocoriți amândoi. în public, în timpul ritualurilor. Ei s-au supărat, s-au consumat în interiorul lor, deși erau bătrâni. Lumea atunci nu conștientiza că o femeie nu poate să nască nu datorită păcatelor ei, ci datorită unor cauze fiziologice. Ana a mers în grădină și a început să plângă. Ioachim, bătrânul, s-a dus în pustiu și a plâns și s-a rugat. Ce învățăm? Că Dumnezeu s-a milostivit, a trimis pe Sfântul Arhanghel Gavril și le-a binevestit și au născut pe Fecioara Maria. Învățăm că e primită înaintea lui Dumnezeu rugăciunea la necaz.
0: Paraclisul aparține parohiei Baia de Aramă din cadrul protoieriei omonime. Piatra de temelie a acestui locaș de cult a fost așezată la 12 ianuarie 2018 prin grija preasfințitului părinte Nicodim. La doar câteva luni distanță, în 8 noiembrie același an, ierarhul locului a binecuvântat eforturile comunității prin sfințirea lucrărilor săvârșite. Din punct de vedere istoric, până în 1968 comunitatea s-a aflat sub jurisdicția Episcopiei Râmnicului Noul Severin, iar ulterior sub cea a Mitropoliei Olteniei. Astăzi, comunitatea este parte integrantă a Episcopiei Severinului și Strehaiei. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, organizează vineri, 11 septembrie, vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh Martir Rantimi Vireanul ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul va începe la ora 12 în sala Teodor Paladi a Bibliotecii Academiei. Expoziția va aduce în prim plan personalitatea complexă a Sfântului Rantimi Vireanul, așa cum am aflat de la Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
14: Expoziția își propune să reliefeze trăsăturile dominante ale Sfântului Ierarh Martir Rantimi Vireanul, acela de păstor și cărturar creștin misionar, dar și de maestru tipograf, care a creat o întreagă generație, o adevărată școală de tipografi. Dorința de a înfrunta și vindeca uscăciunea sufletească, așa cum o numea el, a păstoriților săi, l-au determinat pe Sfântul Antim să se încreadă în Dumnezeu și să-și pună darurile în lucrare pentru binele celorlalți, deoarece nicio mulțumire sufletească nu este la fel de mare ca aceea care vine din faptele bune săvârșite în slujba aproapelui. Această expoziție este deosebit de bogată și cu un caracter de unicitate, deoarece acum vor fi expuse împreună toate cărțile tipărite de Sfântul Antim și ucenicii săi.
0: Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române, a vorbit despre impactul cultural al evenimentului.
15: Pentru Biblioteca Academiei Române, expoziția este înainte de toate o invitație de a-l redescoperi pe Rantimi Vireanul prin mărturiile concrete ale operei sale, cartea veche, manuscrisul, xilogravura și limba în care credința a fost transmisă mai departe. Expoziția pune în lumină, pe lângă personalitatea unui mare ierarh, și o epocă de strălucire a culturii românești. Sfântul Rantimi Vireanul a înțeles că tiparul poate deveni o formă de slujire, de educație și de comuniune. Cartea era, pentru el, și un mijloc prin care credința, limba și identitatea unei comunități puteau fi întărite. Publicul va putea vedea volume de valoare inestimabile tipărite între 1691 și 1716 în tipografiile de la București, Snagov, Râmnic și Târgoviște. Avem exponate în română, greacă, slavonă și arabă, ceea ce vorbește mai convingător decât orice formulă teoretică despre vocația unificatoare a Sfântului Antim.
0: Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. Intrarea este liberă. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, va organiza vineri o nouă conferință dedicată tinerilor, intitulată Te iubesc și eu. Evenimentul își propune să ofere repere concrete despre discernământul în alegerea partenerului de viață, îmbinând perspectiva duhovnicească cu elemente din psihologie și psihiatrie. Invitatul special al serii este părintele Atanasie Ulea, medic psihiatru și psihoterapeut, care va vorbi despre dinamica relațiilor de cuplu între mecanismele inconștientului și lucrarea Harului Divin. Amănunte am aflat de la Teodora Moldovan, voluntar ASCOR Cluj-Napoca.
16: Vă invităm la conferința susținută de părintele Atanasie Ulea, vineri 11 septembrie de la ora 19, la Biserica Studenților din campusul HDU. Părintele ne va vorbi despre discernământul în alegerea soțului sau soției dintr-o perspectivă interdisciplinară, în care psihicul și latura duhovnicească se întrepătrund. Dânsul este preot, psihiatru și psihoterapeut în cadrul Mitropoliei Germaniei. Vă așteptăm cu drag la această întâlnire ziditoare.
0: Conferința face parte din programul extins de activități și seri duhovnicești pe care Ascor Cluj le pune la dispoziția studenților în această perioadă. Cei interesați să participe sau să urmărească înregistrările evenimentelor pot accesa programul Sfintelor Slujbe și Activități de pe pagina oficială a asociației. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc duminică 13 septembrie la ora 19 un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Amănunte aflăm de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
17: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, Cronica unui Destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur. Regia Daniel Bucur. Sunt așteptați cu drag toți cei care vor să petreacă o seară duhovnicească la un spectacol de excepție.
0: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei. Evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19, intrarea este liberă. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași, va organiza în 27 septembrie de la ora 15 o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse, iar toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Aflăm detalii de la părintele paroh Marin Marian.
18: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
0: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o avertizare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, va fi activă mâine între orele 12 și 18. Meteorologul Adrian Boariu.
19: Vizează sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, astfel că maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. În această noapte vor fi averse slabe în nordul Banatului, Crișana, Maramureș, precum și în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Izolat va fi ceață în sudul, estul și centrul teritoriului. Mâine, vreme călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Va ploua în Maramureș, la munte, izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Dimineață, izolat, va fi ceață. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat, minima termică va fi de 12 grade. Mâine, vreme caldă în capitală, maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

La 10 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfintelor mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora. Acestea erau surori după trup și au trăit undeva în partea asiatică a Bitiniei. Crescute în duh creștinesc, ele s-au depărtat de viețuirea cetății și s-au sălășluit în pustie, voind să-și ridice mintea la Dumnezeu și să se slobozească de toate amăgirile lumii, viețuind în curăție și feciorie ca niște adevărate mirese ale lui Hristos. Ele s-au dorit cu totul asprelor nevoințe, postirii și rugăciunii, până ce Dumnezeu le-a împodobit cu darul facerii de minuni. Când oamenii au început să-i aducă la adânsele pe bolnavii lor spre a lua tămăduire, ele au ajuns vestite fără voia lor. Un oarecare igemon, pe nume Fronton, a auzit despre dânsele și le-a adus la judecată, dar văzându-le s-a minunat de frumusețea chipurilor lor. Căci, deși trupele lor erau uscate de postirile cele îndelungate, chipurile le străluceau, luminate de pacea lăuntrică și de darul cel dumnezeiesc. Mai întâi, ghemonul a încercat să le plece cu lingușirii, făgăduindu-le că le va duce înaintea împăratului, care avea să le dăruiască bărbații dintre cei mai slăviți boieri ai săi. Dar când s-a încredințat că toate lingușerile și făgăduințele nu aveau nicio putere asupra mireselor lui Hristos, a poruncit ca mai întâi să fie muncită Minodora, iar pe surorile ei le-a aruncat în temniță. După chinuri cumplite, Igemonul a strigat către Minodora, ce zăcea acoperită de rând și de sânge: „Jerfește idolilor!” Dar sfânta mucenița a răspuns: „Oare nu vezi că toată pe mine mă aduc jerfă Dumnezeului meu?” După ce sfânta Minodora a fost ucisă de chinuitori, Igemonul le-a scos din temniță și pe celelalte două surori, punându-le înainte trupul cel mort al Minodorei și arătând către el, le-a povățuit să se lepede de Hristos. Dar cum fecioarele au rămas neclătinate în credință, ghemonul le-a ucis și pe ele cu grele chinuri. Atunci, îndată, a căzut din cer foc însoțit de tunet mare, care l-a ucis pe Fronton cel fără de suflet și pe slujitorii săi. Creștinii au îngropat cu cinste trupurile sfintelor mucenițe ale lui Hristos. Ele au pătimit între anii 305 și 311, pe vremea împărăției lui Maximian Galerius, și și-au aflat odihnă într-o împărăție a lui Hristos. Tot astăzi se face și pomenirea sfintei Pulheria împărăteasa. Pulheria a fost fiica împăratului Arcadie. Ea a făgăduit să-și petreacă toată viața în feciorie și, ca semn al făgăduinței sale, a ridicat un jertfelnic din aur și pietre scumpe în biserica cea mare din Constantinopol. Ea a cârmuit împărăția împreună cu fratele său, Teodosie cel Tânăr. Pulheria a avut mare râvnă pentru credința ortodoxă. La îndemnul ei s-a adunat la Efes cel de-al treilea sinod ecumenic, întru care a fost osândită rătăcirea lui Nestorie. Ea a zidit la Vlaherne, în Constantinopol, vestita biserică a preasfintei născătoare de Dumnezeu. După moartea lui Teodosie, Pulheria s-a însoțit cu Marcian, cel ce fusese ales împărat, dar a viețuit cu dânsul ca și cu un frate. Tot în vremea sa au fost aflate moaștele celor 40 de mucenici din Sevasta. Sfânta Pulheria s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 10 septembrie anului 453, având pe atunci 55 de ani. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților Apollo, Lucius și Clement. Sfinții Apollo, Lucius și Clement s-au numărat în ceata celor 70 de apostoli mai mici. Apollo, pomenit în Cartea Faptele Apostolilor, a fost episcop al Smirnei mai înainte de Sfântul Policarp. Sfântul Lucius, pomenit în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, a fost episcop în de la Odiceea, iar Sfântul Clement a fost episcop în Sardes. Tot asta se face și pomenirea sfintelor trei femei. O femeie de neam bun din Constantinopol, luând cu sine două slujnice ale sale, a lepădat de șertăciunea lumii și s-a depărtat în pustie. După 11 ani de nevoințe, ele s-au săvârșit cu pace. În această zi, un cuvânt despre aceea că păcătoșii primesc mai lesne un făcător de rele decât un făcător de bine.
Citim în capitolul 5 al Evangheliei de la Ioan: Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți pe mine. De va veni altul într-un numele său, pe acela îl veți primi. Cine este acel altul care va veni într-un numele său și pe care oamenii păcătoși îl vor primi în locul lui Hristos Domnul? Este cel ce nu-și poartă crucea și nu merge pe calea cea strâmtă. Este cel ce nu e iubitor de oameni, ci mai vârtos urător de oameni. Este cel ce nu se împotrivește păcatului, ci mai vârtos luptă pentru făptuirea lui. Este cel ce iubește necurăția și o răspândește în jurul său. Este ostașul morții cele veșnice, iar nu al vieții cele fără de moarte. Este cel ce îi laudă pe cei nelegiuiți și iubește toată patima și toată pofta. El este Antichristul. Acesta va veni într-un numele său, iar nu în numele lui Dumnezeu, și toți cei care nu l-au primit pe Hristos îl vor primi pe el. El le va fi mult mai drag decât Hristos, ca unul ce va merge pe căile lor strâmbe și păcătoase. El le va fi cu mult mai drag decât Hristos, căci alături de calea nevoioasă a lui Hristos, el va crui o altă cărare, alunecoasă ca gheața, pe care oamenii vor luneca lesne, ne luând seama la prăpastia spre care îi mână această cărare. Domnul Iisus Hristos a venit în numele mântuirii celei veșnice a oamenilor, în numele vieții celei fără de sfârșit, în numele adevărului și dreptății celei veșnice. Antichristul va veni într-un numele său, adică numele pieirii celei veșnice, a morții, a minciunii și a fără de legii. Atunci când Antichrist va veni printre ai săi, ai săi îl vor primi cu bucurie. Mai mult încă, toți cei care socotesc că ai urma lui Hristos este lucru anevoios, îl vor primi cu bucurie pe Antichrist, căci el și calea lui le va părea lesnicioasă. Numai când va fi prea târziu vor vedea acești smintiți că au fost înșelați, dar atunci nu va mai fi mântuire pentru ei. Când vor începe să lunece spre noaptea cea veșnică, în fălcile spurcatului balaur, atunci va fi prea târziu. Pocăința lor nu va mai fi primită și nu vor mai avea parte de mântuire. Smintita prăznuire a lui Antichrist și a păcătoșilor de pe pământ se va sfârși fără de veste, într-o clipeală de ochi, iar sălașul necuratei lor bucurii se va preface în temnița cea fără de nădejde a căinței și a mâhnirii. Dar atunci va fi prea târziu. O, Doamne, iubitorule de oameni, singurul prieten al omului, noi doar pe Tine Te cunoaștem și Te voim, numai pe Tine Te primim ca mântuitor și mântuire a noastră.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la bogățiile și la slava lui Solomon. Citim în Cartea 3 a Regilor, în capitolul 5, cum Solomon a zidit casă slăvită lui Dumnezeu, iar apoi a ridicat cetăți și corăbii. Să luăm aminte cum împărații vecini se minunau de slava lui Solomon, cum Hiram slujea lui, iar regina din Saba a venit să-l vadă. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum Solomon, în toată mărirea sa, nu avea veșminte mai slăvite decât crinii țarinii.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care ne vom îmbrăca atunci când mergem la teatru, cinematograf, concerte sau expoziții. Un spectacol de teatru este întotdeauna o sărbătoare, mai ales dacă e vorba despre o gală, o premieră sau un spectacol cu invitați. Dacă cinematograful a devenit banal, teatrul și-a păstrat prestigiul de eveniment pe care nu-l vezi de două ori în același fel. Să contribuim și noi la caracterul său festiv și să ne dăm osteneala să ne îmbrăcăm elegant, chiar dacă se întâmplă să ne ducem la spectacol într-o zi de lucru. Actorii ne vor fi recunoscători și oricine e familiarizat cu lumea lor știe că atmosfera de sărbătoare îi inspiră, îi face să se simtă mai în largul lor. Un bărbat va merge la teatru seara în costum de culoare închisă, iar la matinee în ținută de oraș. Vă reamintesc că ținuta de oraș nu e tot una cu ținuta sport. Doamnele își vor alege și ele toaleta în funcție de ora spectacolului. Dacă este vorba de o premieră sau o gală, se cere ținută de seară, mai ales când stați în primele rânduri sau în lojă. În sălile de concert, doamna poate veni într-o rochie de după-amiază sau în orice altă ținută îngrijită. Domnul, în haină închisă cu pantaloni, asortat sau în costum închis. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că ne vom îmbrăca îngrijit, dar fără să pierdem atâta timp încât să întârziem. Dacă totuși am întârziat, este nepoliticos să ne croim drum printre spectatori după ce a început spectacolul. Așteptăm sfârșitul actului sau al unei părți simfonice și numai după aceea ne căutăm locul.

Unul dintre efectele cele mai binecuvântate pentru evlavia noastră este că întruparea Domnului ne-a dat-o pe cea mai puternică apărătoare de nevoi, pe Născătoarea de Dumnezeu. Din Maria s-a născut Hristos, Matei 1:16. Așa încheie Sfântul Evanghelist Cartea Neamurilor lui Iisus. Iar pe adevărul acestor cuvinte, ca pe o stâncă de granit, se întemeiază tot ceea ce generațiile și credincioșii au închinat Maicii Domnului. Zilele ei de sărbătoare, laudele și cântările în cinstea ei, rugăciunile care se înalță de pretutindeni către aceea pe care Sfânta noastră Biserică o numește scară pe care s-a coborât la noi Dumnezeu și podul care trece la cer pe cei de pe pământ. Ea este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, comoară vrednică de cinste a întregului pământ, candelă nestinsă, cunună a fecioriei, sceptrul învățăturii celei drepte, templu de nezdruncinat, sălașul aceluia care nu poate fi încăput de vreun sălaș, maică și fecioară. Întreaga existență a Maicii Domnului a intrat în veșnicie. Fiecare zi și fiecare ceas, fiecare pulsație de viață lăuntrică, toate bucuriile și toate suferințele, cele mai smerite și cele mai slăvite clipe ale vieții sale. Nimic nu s-a pierdut. Totul trăiește în continuare, asumat în plinătatea veșnică a sufletului său, intrat în patria fericită. Sfântul Siloan Atonitul grăiește astfel: Maica Domnului n-a așternut în scris gândurile ei, nici iubirea ei pentru Dumnezeu și Fiul ei, nici durerile sufletului ei în vremea răstignirii, pentru că nu le-am fi putut nici de cum înțelege, fiindcă iubirea ei pentru Dumnezeu este într-adevăr mai puternică și mai arzătoare decât iubirea serafimilor și a heruvimilor și toate puterile cerești ale îngerilor și ale arhanghelilor sunt mute de uimire față de ea. Chiar dacă viața Maicii Domnului e ca învăluită într-o tăcere sfântă, Domnul ne-a lăsat totuși să știm că iubirea ei îmbrățișează întreaga lume și că, în Duhul Sfânt, ea vede toate popoarele pământului și că, asemenea Fiului ei, îi este milă de toți și miluiește pe toți. În continuare, cuviosul Atonit face următoarea mărturisire: Ah, dacă am putea ști cum îi iubește prea sfânta pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cum îi este milă și suferă pentru cei ce nu se îndreaptă. Eu însumi am avut experiența acestui fapt. Nu mint, spun adevărul înaintea feței lui Dumnezeu pe care sufletul meu îl cunoaște. Am cunoscut pe Preacurata Fecioară în Duhul, nu am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o recunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Fără îndurarea ei, aș fi pierit de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus: nu-mi place să văd ceea ce faci. Cuvintele ei erau plăcute, liniștite și blânde,
și ele au lucrat cu putere asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci. Nu știu ce aș putea da în schimb, eu păcătosul, pentru dragostea ei față de mine, necuratul. Și cum voi mulțumi bunei și milostivei maici a Domnului.

Păgânul împărat Iulian, trecând prin Cezarea, l-a amenințat pe Sfântul Vasile cel Mare că la întoarcerea din Persia va arde cetatea și va lua poporul în robie pentru că nu se închina zeilor. Sfântul Vasile a adunat poporul în biserica Născătoarei de Dumnezeu de pe muntele Didim și s-au rugat prea curatei să risipească sfatul păgânului împărat. Pe când se rugau, Sfântul a văzut o mulțime de oaste cerească roind împrejurul muntelui, având în mijloc o femeie șezând pe tron în mare slavă. Era chiar preasfânta Născătoare, care zicea îngerilor ce o înconjurau: chemați la mine pe Mercurie, ca să se ducă să răpună pe Iulian, vrăjmașul fiului meu. Atunci s-a arătat lui Vasile însuși mucenicul Mercurie, îmbrăcat în armele sale, care, luându-și slobozenie de la Maica Preacurată, a pornit de grabă. Trebuie să spun că Mercurie trăise în acea cetate cu 100 de ani mai înainte, pe vremea împăraților romani Deciu și Valerian. După această vedenie, Sfântul Vasile s-a pogorât numai decât în biserica Sfântului Mercurie din oraș și a căzut în rugăciune la icoana Maicii Preacurate, lângă care se afla și chipul marelui mucenic Mercurie, cerând să-l apere de păgânul împărat Iulian. Stând astfel în rugăciune, Sfântul Vasile a văzut chipul Sfântului Mercurie făcându-se nevăzut și arătându-se peste puțin timp cu sulița însângerată. În vremea aceea, Iulian a fost lovit în război de mucenicul Mercurie. Atunci Sfântul Vasile cel Mare a realizat că vedenia pe care a avut-o fusese adevărată și a mulțumit cu smerenie lui Dumnezeu. Din această întâmplare se vede clar cât de mult ajută Maica Domnului pe creștinii care o cinstesc și îi cer mijlocirea ei maternă. Deși se află în ceruri, în lumina preasfintei treimi, Preacurata Fecioară ne privește și ne ocrotește pe noi, cei de pe pământ. Hristos ne-a dat-o nouă spre mângâiere și ajutor. Ea este nădejdea noastră, e Maica noastră după Duh și este aproape de noi după fire, mijlocind de la Dumnezeu ajutor în nevoile și în necazurile noastre. În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Isidor Glavas, mitropolitul Tesalonicului, zice: de la sufletul tău atot sfânt și de la puterea ta așteptăm, de Dumnezeu prea hărăzită, să înlături norul păcatelor care ne întristează și să ne dai să gustăm harurile tale.

adresându-se Preacuratei Fecioare, Sfântul Andrei Criteanul, spunea: Tu ești vistieria tainei ascunse dinainte de veacuri, o stâlp de viață făcător, care nu luminezi calea lui Israel cel trupesc, ci a celui duhovnicesc, călăuzit spre cunoștința neamăgitoare, ținându-i lumina aprinsă în chip dumnezeiesc. Ce mir va unge trupul tău cel bine mirositor, cel neprihănit, cel plin de tot binele, cel care țâșnește iertarea, cel din care izvorăște nestricăciunea, cel din care este îndumnezeirea, cel în care este desăvârșirea, prin care este mântuirea. Iar mântuirea aceasta, care izvorăște acum din Fecioara, ca și iertarea și nestricăciunea, întrucât e pusă împreună cu ele la prezent, nu la trecut, nu este numai o mântuire din nevoi, ci se acoperă sau se completează cu iertarea, cu nestricăciunea, cu îndumnezeirea, fiind o mântuire totală. Acest sfânt ierarh al Cretei mai spune: Tu ești noul vas al mirului nesecat. Tu ești mireasma aromatelor spirituale. Tu ești floarea nestricăciunii, pământul purtător de aromate, vasul purtător de viață, sfeșnicul luminos, veșmântul împărătesc. Să ne străduim ai mulțumi lui Hristos, înălțând laude pentru neprihănita sa Maică, pentru aceea care l-a adus pe lume pe Domnul, cutezători, ca niște copii, să îndrăznim ai spune lui Iisus: Marea mea iubire, binecuvântată fie Maica ta ce te-a adus pe lume. Desigur, acest lucru îi va plăcea și Domnul va sădi și mai multă iubire în sufletul nostru. În primejdii, în îndoieli și în dificultăți, să ne gândim la preasfânta născătoare de Dumnezeu, să o chemăm pe stăpâna cerească și ea va mijloci pentru noi înaintea lui Hristos. Noi putem obține în mod sigur asistența rugăciunilor ei, dacă umblăm pe urmele ei și îi imităm virtuțile. Este minunat să avem pentru ea un loc special în inimile noastre. O, cât de fericiți suntem să avem o astfel de scăpare la care să alergăm, cum este născătoarea de Dumnezeu. Alergând la ea, toate s-ar schimba în bine. Ce simple și necomplicate ar fi problemele noastre zilnice. Cât de curate și de nepătate ar deveni sufletele noastre. Cât de ușor ar fi pentru noi să atingem scopul vieții, care este comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu, cu Maica sa și cu toți sfinții. Încrezători în ocrotirea și în ajutorul ei matern, e bine să-i spunem mereu: Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău
Amin.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă voi găzdui și astăzi pe parcursul următoarelor momente. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar eu vă invit să rămâneți alături de noi pentru a ne bucura împreună de tot ceea ce ne oferă frumusețea și sensibilitatea pricesnelor. Pentru început, cântecul ne poartă de această dată într-un loc special, adică în țara Năsăudului. Îl numesc loc special pentru că de aici vin mulți oameni deosebiți, multe voci strălucitoare și, bineînțeles, mulți artiști consacrați care au în repertoriul lor și cântece religioase. Un astfel de om minunat al Năsăudului este și scumpa mea prietenă Anuța Motofelea, pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu glas frumos, ci și cu un chip și un suflet blând. Ne va cânta azi priceasna Am venit la tine, Doamne. Să o ascultăm!

Am revenit, iubiți ascultători, și continuăm călătoria noastră pe drumul cântecului religios. Din țara Năsăudului vom poposi în următoarele momente în frumosul Sălaj. De aici vine următoarea noastră interpretă care, deși abia a ieșit de pe băncile liceului, a ales să-i mulțumească Domnului prin cântec pentru tot ce i-a dăruit. Numele ei este Ioana Lazar și îmi pare rău că nu o puteți și vedea pentru că are un chip angelic. O vom asculta interpretându-ne priceasna Așa grăiește Domnul Slavei. Mai apoi ne îndreptăm gândul către o voce caldă, profundă și plină de emoție. Îi aparține unui om special pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu multe daruri, însă pe lângă cel al preoției, cel mai mare dar îi este glasul. Este vorba despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin, care azi ne va interpreta priceasna Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Iubiți ascultători, deja a început ultima parte a emisiunii noastre de azi și încet, încet ne apropiem de final. Înainte de asta însă, mai călătorim totuși puțin prin lumea cântecului, ajungând în zona Mureșului. Vorbim despre o zonă bogată în folclor, în tradiții și mai ales cu multe voci alese. Una dintre ele ne va încânta în câteva clipe cu o minunată priceasnă, ce se intitulează La tine vin să-mi cer iertare. Aceasta este o cântare ce reflectă regretul pe care îl are un păcătos în momentul în care realizează că a trăit departe de Hristos sau pe o altă cale și nu pe cea dreaptă. Fiecare dintre noi ne putem afla în această situație, deci vă invit să ascultăm cu mare atenție cum și mai ales ce ne va transmite doamna Lidia Someșan prin această priceasnă. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri calde și frumoase, binele să vă înconjoare.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de crețușca. Crețușca este o plantă medicinală folosită încă din antichitate în medicina tradițională împotriva febrei, gripei, durerilor de cap, dar de asemenea și pentru ameliorarea durerilor reumatice. Este cunoscută în popor sub numele de regina luncii, rădăcina pietrișului, dulceața de câmpie, barba popii, barba caprei, răcușor sau aspirină vegetală. Crețușca este o plantă erbacee din familia Rosaceae și se găsește în mod frecvent în zonele cu climă temperată din Europa, Asia și America de Nord. Această plantă medicinală are o istorie îndelungată. Descoperirile arheologice atestă utilizarea plantei încă din epoca bronzului. Druizii o considerau planta sacră și o utilizau în ceremoniile sacre. În scop medicinal a fost utilizată și de spițării din Evul Mediu, care o recomandau în tratarea afecțiunilor inflamatoare, diareice și stomahice. În secolul XIX din această plantă a fost sintetizat acidul acetisalicilic, cunoscut și utilizat azi sub numele de aspirină. Crețușca iubește umiditatea și de aceea poate fi zărită în poieni, pe marginea apelor curcătoare, a bălților sau în buruienișuri și chiar la marginea pădurii. Planta are în pământ un rizom lignificat din care pornește tulpina aeriană dreaptă ierboasă ramificată în partea superioară. Tulpina poate atinge înălțimea de 1 metru, 1 metru și jumătate. Frunzele sunt mari, imparipenat compuse și au culoarea verde intens. Florile cresc în partea superioară a tulpinii sub formă de corimb și sunt mici și au culoare alb-gălbui. Prezintă numeroase stamine ce generează mult nectar pentru insecte, de aceea sunt foarte iubite și de albine. Părțile aeriene sunt bogate în substanțe flavonoide, elemente glicozide și uleiuri volatile și esențiale. Florile și frunzele au miros specific și pot fi recoltate pe toată perioada de înflorire. Părțile aeriene ale crețuștei au proprietăți terapeutice deosebite. Transformate în diferite preparate, au acțiune astringentă, tonică, diuretică, antihidropică, antiinflamatoare, carminativă, antiacidică și antireumatică. Crețușca ameliorează ulcerele stomahale și gastritele. Infuziile de frunze de crețușcă sunt eficiente în tratarea afecțiunilor ulceroase, reglează sucurile gastrice și favorizează eliminarea gazelor intestinale. Efectul astringent este resimțit în scurt timp de la ingerarea preparatului, împiedică deshidratarea și pierderea de substanțe nutritive prin scaun. Este unul dintre cele mai vechi remedii cunoscute pentru diaree. Acționează eficient și ameliorează afecțiunile reumatice. Substanțele antiinflamatoare ajută la ameliorarea durerilor provocate de reumatism, înlătură simptomele cu ușurință și în același timp oferă stare de bine pacientului. Salicilatul de metil, substanța ce se regăsește din plin în părțile aeriene ale plantei, acționează și asupra centrilor nervoși, inducând stare de relaxare. De asemenea, crețușca reglează metabolismul și ajută la menținerea greutății corporale. Ceaiul de crețușcă ajută la îmbunătățirea tranzitului intestinal și favorizează eliminarea rapidă a excesului de toxine din organism. Efectele diuretice sunt rapid resimțite de organismul care nu mai reține apa. Infuzia concentrată de frunze de crețușcă ajută la tratarea gingivitelor și a inflamațiilor de la nivelul cavității bucale. Gargara cu infuzie concentrată de crețușcă împiedică sângerările gingivale și reduce inflamația. Rizomii de crețușcă ajută la scăderea temperaturii corporale în bolile virale. Elimină apa din organism sub formă de transpirație, menținând în parametrii normali temperatura corpului. În scop terapeutic, de la crețușcă sunt utilizate în general părțile aeriene, frunzele și florile, însă și rizomii transformați în diferite preparate au efecte minunate. Ceaiul de crețușcă poate fi preparat în casă prin amestecarea a 250 ml de apă fierbinte cu o lingură de frunze, flori uscate de crețușcă. Amestecul trebuie lăsat la infuzat pentru 15 minute, după care se strecoară.
Infuzia se bea încet până când atinge temperatura preferată. Pentru gargar, terapeuții recomandă o infuzie concentrată obținută din amestecarea a 100 ml de apă fierbinte cu două linguri de crețușcă măcinată. Infuzia strecurată poate fi utilizată pentru oprirea sângerărilor bucale și pentru reducerea inflamațiilor. Decoctul obținut din rizomii măcinați de crețușcă și apă clocotită este eficient în tratarea diareelor severe. Rizomii uscați și măcinați, 4-6 linguri, trebuie amestecați cu un litru de apă clocotită. Soluția se lasă la foc mic pentru 15-20 de minute. După această perioadă se ia de pe foc și se strecoară. Decoctul trebuie consumat înainte de mesele principale până la reglarea problemelor diareice, după care cantitatea se reduce la o ceașcă pe zi. Uleiul de crețușcă are acțiune miraculoasă asupra afecțiunilor reumatice și a artritei. Poate fi obținut în casă prin amestecarea a 200 ml de ulei de măsline extra virgin cu 200 g frunze și flori de crețușcă proaspete strivite. Amestecul se lasă la macerat pentru aproximativ 2 săptămâni, după care se strecoară și se depozitează în recipiente speciale. Uleiul obținut poate fi masat în zonele afectate. De asemenea, este util și pentru calmarea durerilor musculare și articulare la sportivi. În ceea ce privește contraindicațiile și efectele adverse, preparatele pe bază de crețușcă trebuie utilizate cu precauție și sub control medical de femeile însărcinate și mămicile care alăptează. Crețușca nu trebuie utilizată ca alternativă naturistă de persoanele alergice la substanțe salicilate sau hipersensibilitate la una sau mai multe componente. Foarte rar, după consum, pot să apară iritații ale mucoasei gastroduodenale. Cu aceste informații, stimați ascultători, am ajuns la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor toate cele bune!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale teatrului românesc. Lucia Sturza Bulandra s-a născut la 25 august 1873 la Iași, provenind dintr-o familie veche boierească, cu rădăcini importante în istoria României. Deși destinul părea să o îndrepte spre o carieră în învățământ, viața i-a oferit o altă direcție, întâlnirea cu teatrul, care avea să-i devină întreaga existență. A urmat studii de litere și filozofie la București și pentru o perioadă a predat, fiind atrasă de ideea de a deveni profesoară. Totuși, în lipsa unui post stabil, a ajuns la Teatrul Național, unde a debutat în 1898. Începutul nu a fost ușor, iar reacțiile familiei, marcate de prejudecățile vremii față de meseria de actor, au fost rezervate. Cu toate acestea, ambiția și dorința de perfecționare au determinat-o să urmeze studii de specialitate și să-și construiască treptat un stil propriu. De-a lungul carierei s-a remarcat prin talent, cultură și o sensibilitate artistică deosebită. A interpretat numeroase roluri importante din dramaturgia clasică și modernă în piese semnate de autori precum Oscar Wilde, Henry Gibson sau George Bernard Shaw, dar și în creații românești. Personajele sale, precum cel din Maria Stuart sau Profesiunea doamnei Warren, au rămas repere în istoria scenei românești. Un moment esențial în viața sa a fost colaborarea și apoi căsătoria cu actorul Tony Bulandra, alături de care a pus bazele unei companii teatrale private. Aceasta a devenit în timp un nucleu important al vieții teatrale, Lucia Sturza Bulandra implicându-se nu doar ca actriță, ci și ca organizator, regizor și formator de artiști. Activitatea sa pedagogică a fost la fel de importantă ca cea scenică. Timp de aproximativ 3 decenii a predat la Conservatorul de Artă Dramatică din București, contribuind la formarea unor generații de actori care aveau să devină nume importante ale teatrului românesc. După o perioadă dificilă marcată de război și pierderi personale, a revenit în prim planul vieții teatrale. În 1947 a devenit directoarea Teatrului Municipal din București, instituție care ulterior i-a purtat numele și care este cunoscută astăzi drept Teatrul Bulandra. Sub conducerea sa, teatrul a devenit un reper de profesionalism și rigoare artistică. Pe lângă activitatea scenică, a scris și lucrări dedicate artei actorului, precum Actorul și arta dramatică și volumul de memorii Amintiri, Amintiri, și a tradus numeroase texte dramatice. Pentru contribuția sa remarcabilă a fost distinsă cu multiple premii și ordine naționale și internaționale. Lucia Sturza Bulandra s-a stins din viață la 19 septembrie 1961 la vârsta de 88 de ani, rămânând până la final activă și dedicată teatrului. A fost considerată o adevărată doamnă a scenei, o personalitate puternică și elegantă, care a impus standarde înalte și a contribuit decisiv la dezvoltarea teatrului românesc modern. Moștenirea sa continuă prin teatrul care îi poartă numele și prin influența asupra generațiilor de artiști care i-au urmat, consolidându-i statutul de figură emblematică a culturii române.

Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.